Dobro jutro, 6 sati. Kišica nas je kupala noćas, a i danas će biti dio vremenske prognoze. Ovo što ću pročitati zapravo će zvučati kao da se neće dogoditi. S obzirom na 12. dan mjeseca svibnja, ali najavljeno je sljedeće. Pretežno oblačno s kišom, u prvom dijelu dana moguće izraženim pljuskovima s grmljavinom, zatim osjetan pad temperature zraka, pa je u okolnom gorju mogući snijeg. Na večer smirivanje i razvedravanje, vjetar sredinom dana prolazno jak sjeverni, na udare i olujan, temperature zraka između 13 i 17, ali u drugom dijelu dana između 6 i 9 celzijevih stupnjeva, dakle jedan temperaturni šok nas danas čeka. A ako ćemo biti dramatični, 12,5 celzijevih stupnjeva bilo je u 5 sati u Maksimiru, na području zračne luke 12, na Sljemenu 7, relativna vlažnost 91%, tlak zraka 1003 hektopaskala. Evo, to su atmosferske propozicije o kojima ćemo nešto opširnije nakon vijesti koje slušamo u 6 sati i 10 minuta, a u ovom satu pripremili smo vam i servisne prometne informacije te duhovnu misao u 6.45. Domagoj Šimunaci tonski realizira jutarnji program Radio Sljemena, da pače i prijepodnevni sve do sredine dana. Glazbu bira Dinko Komadina, a vijesti će nam jutro suređivati Damon Balenović. Ja sam Jelena Ucović, 6 je sati i 1 minuta. Dobro jutro svima. We'll

for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitan o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
1: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju Faith Birol kaže da je jedino održivo rješenje deblokada Hormuškog tjesnaca.
2: We are experiencing the largest.
1: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića najavila je javno zdravstvenu akciju u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu. Zainteresirani će među ostalim moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi, te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Evo što je rekao predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
3: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilno, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće je i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura zraka oko 17, u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu od 6 do 9 Celzijevih stupnjeva. Matea Ištuk uredila je vijesti. 12,5 Celzijevih stupnjeva u 6 sati izmjereno je u Maksimiru, 11 na području zračne luke, na Sljemenu 6. Relativna vlažnost je 88%. Tlak zraka 1003 hektopaskala. 6 je sati i 14 minuta.

0: Anđe Stao, Stevie.
1: That'll work.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.
5: Dakle, dugo nisam vidjela ovako dugu vremensku prognozu odmah ujutro. 2, 4, 6 redaka treba objasniti taj današnji preokret koji nas čeka. Koliko je ozbiljno, zna Katarina Katušić. Katarina, dobro jutro.
6: Dobro jutro vama i slušateljima.
5: Odmah mislim na ruže, na cvijeće, na osjetljive novonikle travčice. Kaj će se to danas događati u Zagrebu?
6: Da, mislim i ja na njih, ako su na balkonu i mogu se unijeti unutra, unijela bih unutra svakako danas. Neće se događati samo u Zagrebu, nego i u većem dijelu zemlje. Ono što nas očekuje je jedno premještanje fronte koje će donijeti i osjetno zahladnjenje danas. Dakle, iako već tijekom noći bilo i pljuskova i grmljavine i dalje, to nije kraj promjenjivog vremena za danas. Evo, prema jutru se vrijeme smirilo i zapravo će ovaj jutarnji dio dana biti povoljan, barem što se tiče kiše, ne bi je trebalo biti, bit će i nešto sunčanih razdoblja, ali negdje od oko 10 sati pa na kasnije će stići nova tura oblaka i nova tura kiše, pritom da će ta kiša doći u poprilično intenzivnom obliku, lokalno će biti i obilnija, dakle znatnije količine kiše u kraćem vremenu će pasti i očekuje se, zapravo vrlo su vjerojatni i pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti i izraženiji. Kada sve to krene, počet će puhati i vjetar, sada mjestimice puše do umjeren jugozapadni vjetar, ali tada će uz prolazak fronte naglo zapuhati sjeverni vjetar, on će biti i jak i prolazno će biti i olujnih udara. Ali srećom, mnogi se sjećaju onog nevremena, tada vjetar puhao 2 dana, sada će svega kojih nekoliko sati puhati tom jačinom, tako da ipak nije toliko loša situacija, ali dalje su to u pitanju olujni udari koji mogu nanijeti štetu, osobito ako nešto nije ostalo sanirano od prošlog puta. Dakle, osobito ta sredina dana će biti izazovna u Zagrebu. Ako planirate nešto na otvorenom, savjetujem to pomaknuti za neki drugi dio dana, već će se kasno poslije podne vrijeme smirivati. Zapravo prema večeri pri zalasku sunca će se i razvedravati, tako da će ona večer biti nešto povoljnija. Ali spomenula sam pad temperature zraka. Trenutno je u Zagrebu oko 12 stupnjeva, na Sljemenu 6, ona će rasti tijekom ovih jutarnjih sati do oko 17 stupnjeva u samome gradu i onda će naglo pasti sa ovim vjetrom na oko 6 stupnjeva i eventualno će još porasti do oko 9, tako da će drugi dio dana biti osjetno svježiji, usudila bi se reći i hladni, nismo neko vrijeme ipak imali temperaturu ispod 10 stupnjeva.
5: Da, spremili smo zimske jakne, kaj bomo sad?
6: Pa ne trebaju nam zimske jakne, možda 2 jakne.
5: Jesensko nešto.
6: Kolovarić, da.
5: 2 jakne.
6: Slojevi to.
5: Daj šta daš.
6: Da, da, da, zapravo najbolje ne biti vani u tom trenutku kad pada kiša i bude i pljusko i grmljavine i tog vjetra, bolje ostati na zatvorenom, a na večer ako baš moramo ipak koji sloj više na sebe obući, ne vjerujem da nam treba baš bunde.
5: Dobro, kad ste rekli bolje ostati unutra, gotovo da bih pustila onu Let it snow, ali neću, bit će to ruže u snijegu.
6: Dobro ste me sjetili. Mm-hmm. Zapravo toliko će zahladiti da se na vrhovima Medvednice i očekuje nešto malo snijega. Sad teško da će se zadržati, ali padutka će zasigurno.
5: Ipak proljetna verzija, ruže u snijegu. Ruže su procvjetale i podrška ružama majskim u Zagrebu. Nadamo se da neće biti raspuhane latice, da to neće biti slika kakvu ne želimo vidjeti, nego da će se ipak sve održati pod udarima. A vjetra, a ono što ste spomenuli, dobro smo čuli, draga Katarina, postoji opasnost čak i u toj situaciji kad bude puhalo sredinom dana, da nešto što nije još uvijek sanirano u gradu napravi štetu i bude opasnost za prolaznike. Tako da budite oprezni, budite doma ako ne morate u to vrijeme kad počne puhati ići nekamo, a ako morate, čuvajte sebe i druge. S nama je bila dežurna sinoptičarka Katarina Katušić. O danima koji slijede, vjerujem drugom prilikom, nadam se da ovo neće baš potrajati.
6: Neće, već sutra biti sunčanije i suho. Jedan predah jer nas negdje od petka i osobito prema vikendu očekuje nova tura kiše.
5: A htjela sam čuti, čeka nas trajno smirenje, ali ima i ona pjesma od Stonesa, You can't always get what you want.
6: Slažem se.
5: Dobili smo vremensku prognozu, od srca vam hvala za to, Katarina, ugodan dan vama i vašim kolegama.
6: Do slušanja, hvala također.
5: Do slušanja, s nama je bila Katarina Katušića, 6 je sati i 26 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.
3: Dobro vam jutro, točno je 6 sati i 30 minuta. Predmet je na autocesti A3 na čvoru Lučko u smjeru istoka, vozi se dvijema prometnim trakama uz ograničenje od 80 na sat. Naravno da su kolnici mjestimice mokri i skliski, zastoji se očekuju u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, osobito pazite one koji su na dva kotača, koji se koturaju vlastitim ili na pogon goriva, na izgaranje, osjetljiva su prometna skupina. I već je 6 sati 31 minuta, imamo 14 minuta do duhovne misli, bit će to isključivo glazba na 881.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 6:45, nije očekivati značajnije gužve na zagrebačkim prometnicama, ali je mokro, ali je ipak 15 do 7, ipak su ljudi krenuli na posao, pa pripazite. Čini mi se da vidim nezgodu na Horvaćanskoj cesti ili barem u tom dijelu u zoni križanja s Hrgovićevom na južnom kolniku. Vidim da se i Ilica žari na južnom kolniku. Naravno, Slavonska i Zagrebačka avenija već poslovično u ovo vrijeme, a u ovo vrijeme slušamo i duhovnu misao na 881.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Započinjemo razmatranje o trećoj crkvenoj zapovjedi koja u sebi objedinjuje dva poziva. Svake se godine najmanje jednom ispovjedi i o Uskrsu pričesti. Ispovjed i pričest, dva su sakramenta koji u životu vjernika idu zajedno, dva lica istoga dara. Jedan nas čisti, drugi nas hrani. Jedan nas pomiruje s Bogom, drugi nas s njime na najljepši način sjedinjuje. Zato čine srce sakramentalnog života svakoga kršćanina. Zašto ih crkva stavlja u istu zapovjed? Zato što su nerazdvojivo povezani. Tko se ispovjeda, priprema se za susret s Kristom u pričesti. Tko prima pričest, prima onoga koji je sama ljubav i koji mu je u ispovjedi oprostio. To je kružni tok milosti. Oprost vodi k zajedništvu, a zajedništvo obnavlja potrebu za čistoćom srca. Bez ispovjedi, pričest može postati navika bez dubine i opasnost da nedostojno pristupamo. A bez pričesti, ispovjed može ostati nepotpuna, jer Bog ne samo da nam oprašta, nego nam se i daruje. U evanđelju vidimo da je Isus opraštao grijehe i istodobno hranio ljude, tijelom i duhom. Oprostio je grešnici u farizevoj kući i rekao joj: vjera te tvoja spasila, idi u miru. A mnoštvu na brdu dao je kruha, umnoživši čudesno 5 kruhova i 2 ribe. Isti Krist koji liječi rane grijeha daje se kao hrana za putovanje. Ispovjed i pričest zajedno ostvaruju tu cjelovitost Kristova dara spasenja. Treća nam crkvena zapovjed kaže barem jednom. To je minimum, ne ideal. Crkva želi da ni jedan njezin član ne proživi čitavu godinu bez iskustva Božjeg oprosta i bez primanja Kristova tijela. To je kao kad liječnik kaže: dođite barem jednom godišnje na pregled. Ne zato što je to dovoljno, nego zato što je manje od toga opasno po zdravlje. Duhovni život, poput tjelesnoga, treba redovitu njegu. Sveti Ivan Marija Vianney, župnik Arški, provodio je i do 18 sati dnevnu ispovjedaonici. Ljudi su dolazili iz cijele Francuske, jer su kod njega prepoznavali nešto rijetko. Svećenika koji je u svakoj ispovjedi vidio čudo, a u svakoj pričesti vrhunac toga čuda. Za njega ispovjed bez pričesti bila bi kao liječenje bez oporavka, a pričest bez ispovjedi kao gozba neopranih ruku. U tjednima koje slijede, najprije ćemo razmatrati ispovjed, njezinu smisao, pripravu, sastavne dijelove, a potom ćemo prijeći na pričest, na svu njezinu dubinu i ljepotu. Na kraju ćemo vidjeti kako ta dva sakramenta zajedno oblikuju čovjeka vjere. Jer Bog koji oprašta, isti je Bog koji nas i hrani. Milosrdni Otac. I jedno bez drugoga ne bi imalo puninu.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

Ako je netko pravovjeran s obzirom na novi val, to je onda Renato Metesi, čije zvijezde slušamo u posljednjoj minuti jutarnjeg prvog sata, jutarnjeg programa. Kad vam želimo ponoviti kako će biti promjenjivo do pretežno oblačno, sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju, moguće je da će biti i malo susnježice i snijega sredinom dana, jako će puhati, padat će kiša, navečer će prestati i razvedriti se, nadam se da će sve biti u redu. Počinju vijesti, dobro jutro!

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ, najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Više desetljeća imamo po meni tri ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u neriješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za tri suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protiv

0: za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu, ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
1: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
2: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određen prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje kada, hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina o nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima, ne.
3: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
0: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić.
4: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena ako ne i kraj.
4: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
1: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio podređen određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
4: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
6: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
4: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
0: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
7: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
3: Vijesti iz svijeta. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, U to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema

0: namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
5: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10:30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
4: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
1: Jež.
3: Jež.
1: Ježićete se.
2: Moćno. Bez riječi.
1: Oslobođenje.
2: Filmski.
3: Wow, koja najava. Pa ovo
2: naš... Nemoj sad da razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Boskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardella. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil kojemu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Ajduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matija Zbiljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slonščak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morat biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skveriol Misum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a, koje vodi Sergej Akirović, pobijedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u unutrašnjosti, a ponegdje i na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Parg iznad Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračan luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimica i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40, na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
16: Radio Sljeme.
5: Dobro vam jutro u 7.26. Dakle, u gradu nas čeka atmosferski dinamičan dan. Promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Osjetno će pasti temperatura zraka, u okolnom gorju moguće je i malo susnježice i snijega, a najveće će kiša prestati te će se razvedriti sredinom dana, pak puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na udare i olujan, prema večeri u slabljenju, najviša temperatura zraka oko 17, međutim u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu između 6 i 9 celzijevih stupnjeva. U 7 sati 12,5 celzijevih stupnjeva izmjereno je u Maksimiru, 11 na području zračne luke, na Sljemenu 7,5, relativna vlažnost je 89%, tlak zraka 1004 hektopaskala. Piše slušateljica Marijana, dobro jutro, danas je 12. svibnja, želim svim kolegama i kolegicama, medicinskim sestrama, sretan i miran naš dan. Pa draga Marijana, sretan vam i miran vaš dan. Radite naporan, zahtjevan posao koji je često izvan redovnih mogućnosti čovjeka koji radi. Cijenimo vas i volimo i čestitamo vas, te ćemo vas i programski danas pratiti. A pratit ćemo i naše lelekice večeras u Beču. Prva polufinalna večer bit će to pjesma Andromeda, pa evo potpore i našim curama. Nakon toga 616-7004, emisija Zajednički nazivnik počinje u 7 sati i 30 minuta.

0: zajednički naziv.
1: Evo, nakon dramske pjesme, dramski ulazak Miljenka Cvitkovića Minje u studiju, u kojem sam ga zapravo u 6 sati zaboravila najaviti.
2: Jesi li?
1: Najka izameriti.
2: Da, dobro, pa, znaš, ti jutro, dođeš. Ali je sad još jedan put.
1: Miljenko Cvitković Minja! Šimunaci, daj malo muzike, da nam nije neugodno. Co?
2: Da nam nije neugodno više nek što je.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Dobro jutro, dragi Minja.
2: Dobro jutro.
1: Dobio si boju, koja će biti postojana i nakon današnje kiše, koja će proći. Navečer će se razvedriti, međutim.
2: Oče li?
1: Je, ali sredinom dana će ti biti, znaš, ozbiljna situacija, jako će puhat. Biće snijega u okolnom gorju.
2: Ajde.
1: Jel? E, to je za...
2: Sredinom dana planiram biti u zatvorenom prostoru.
1: Da, dobro, ti ćeš još možda...
2: U kavezu nekom.
1: Vidjeti da treba još možda malo biti u gradu i izvještavati.
2: Tako je.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Nadam se da je vama dobro jutro. Ovako, meni vodokotlić curi i 34. su bile hitne intervencije koje nisu mogle zatvoriti ventil ispred vodnog mjesta. I onda, jer je zahrđao, onda su morali ići na cestu da zatvore glavni ventil koji je isto tako zahrđao i rekli su da će doći druge službe da to riješe i do danas niko nije došao.
1: Koja je adresa?
3: Ive Serdara 52.
1: Se budu oni došli danas, Serdara 52. Pa. Držite se.
3: Držim se, jer nikoga ne možete dobiti, jer niko nije odgovoran za to kad zovete telefonom.
1: Dobro.
3: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, nezgodna je to situacija.
2: Baš nezgodna, da.
1: I za čovjeka, a i troši se voda, jel? Curi vodokotlić, ne može zavrnuti jer je zahrđalo. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
2: Za čovjeka i za...
1: Kak ste nam
2: dobro
1: vi?
2: Jutro!
4: Pa evo,
1: za
4: čovjeka
1: i za
4: dobro,
1: zajednicu, ne?
4: Na nogama, sve okej, okay, ali
1: odlično.
4: Imam jednu primjedbu na naš zet. Dakle, nedavno smo čuli jednu lijepu emisiju kako se nastala naziv Mandalićina ulica. Ona se nazvala po Mandalici. Mandalica je jedno drvo koje je tam raslo.
2: Uh-huh.
4: Tamo je bila jedna gostionica koja se zvala Mandalica. I nastala je Mandalićina ulica. Ako se vozite u tramvaju u Zeta, onda ćete redovito najavu čuti Mandalićina.
1: Je, zato sam ja neki dan u Ceneru rekla Mandalićina, pa je gospođa rekla nije, ali ja to svaki dan slušam. Dobro, hvala za objašnjenje. Da.
4: Zetu sugerirati da se zove Mandalićina, mm-hmm. Isto kao što nije Tuškanac, nego Tuškanac.
1: E, imam ja još jednu. Nije Marina Tartalje, nego Marina Tartalje tamo kod nas.
4: Tako je. Eto, vidite. Dakle, trebalo bi ljude ispravljati da ipak se sačuvaju autohtoni originalni nazivi.
2: Hvala.
4: Hvala vam lijepo.
2: Hvala i vama.
1: I vama, i ostanite i dalje, kak ste rekli.
2: Mandalica, znači.
1: Na nogama. Aha. Mandalićina. Znaš, uđe uho.
2: Znam, da, uze.
1: Sad
2: krivo i da.
1: Budeš ponavljao. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Evo, ja sam prije nekoliko dosta godina stanovao tamo blizu Mandalićine ulice i svi stari ljudi su govorili Mandalićina, znači nećemo mijenjati naglaske prema porijeklu došljaka, nego prema onome kako su to stari ljudi nazvali i ostaje tako.
1: Dakle, komplicira se priča i već prelazi u drugi resor, to je emisija našeg profesora Alerića i Ana Marije Knezovićka Aurić. Da. Sad, tko je prvi došao? Evo, ista je situacija s Malešnicom i Malešnicom. Ja sam čula starosjedioce kak se prepiru. Kužite vi, treba gledati u matične knjige. Zapravo, tko je u pravu? A tko nije? Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Jutro.
6: Samo da smanjim.
1: E?
6: Malovanske stube. Problem cijeli koje već 10 godina su puknute i nakon potresa su se raspale skroz.
2: Uh-huh.
6: Kod nas se godinu za godinu krpaju cijevi, svake godine smo bez vode. Par dana. cijevi i dalje cure, sve okolo razrušeno i malovanske stube su podrivene skroz, popucane su i svaki tren će se raspast. Kad dođu ljudi iz vodova na teren, kažu da je to malo curi ili to je kanalizacija, a u stvarnosti je cijev u duljini od 300 metara potpuno razrušena. I samo je pitanje vremena kad će se urušiti kompletno. Zvali 10 godina svi stanari zovu M vodovod, M kanalizaciju. Pokušali smo preko gradskog odbora Mlinovi, oni su poslali komunalnog redara da to pogleda i poslika. Generalno opet očekujemo da će doći neko napraviti manju intervenciju, a ne promijeniti cijev. U svakom slučaju to će se sve raspasti jednog dana, a ne daj Bož da se raspadne dok neko bude hoda po tome.
1: Lijepo ste vi to elaborirali, mi ćemo od riječi do riječi prenijeti gradu.
2: Tako,
1: hvala vam i kaj da vam sad opet velim, držite se i to mi je već. Ali radit ćemo na tome da guramo stvari prema rješenju. Hvala vam što ste se javili.
2: Ja sam se da ćeš pod tepih.
1: Nismo baš takvi.
2: De, takvi nismo.
1: U Novakovoj, u ulici Vjenceslava Novaka, to je kod Langića tamo, ono kaj ljudi peru u vešmašini, curi na cestu. Znaš, s onih kaskada. E da, stari smo... Minja, ti, ne ja, igra. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, čujete me?
1: Čujemo vas.
0: Ivica pri telefonu. Bio sam čuo prije, nekoliko sad, već možda i mjeseci, jedan se slušatelj bio javio pa se žalio na zagrebačke ceste. Uh-huh. Kad popravljaju cestu, ona je bila na Večeslava Holjevca tada, gdje su one rupe bile velike, uh-huh. Da oni to ne rade kako struka nalaže, da ne griju asfalt, i tak sve nešto, pa ne znam jeste bili vi koji je bio izrazili sumnju to, ma sigurno oni to rade kak spada. Pa nedavno ja vidio u Zaprođu su isto krpali neke rupe, pa hajde baš da vidim kako oni to rade. I stvarno su radili ovako kak je slušatelj bio rekao. Znači doslovce uzeli onaj asfalt, bacili par lopata, malo to poravnali, pa na sljedeću rupu. Tako da eto, već kak je prošlo pa niti tjedan dana, već su se rupe ponovno javile. Tako da eto, što je slušatelj tad bio primijetio, ja sam provjerio, stvarno stoji, pa eto, ako možete nekak pitat, malo ipak, jel imaju oni neki sustav kontrole ili nešto.
1: Da ste to snimili, brže bi išlo kroz sustav, znate, drugi put mobitel, pa rec. Tipka. Ali hvala vam.
0: Ono najvažnije.
1: Da. Znate kak je.
2: Dobro, budemo pitali.
1: Pitaćemo svakako.
2: Da, to sa asfaltom nije rijetko da se raspadne.
1: Hvala vam za dobru volju.
2: Da, tri dana nakon što ga ovi postave, budemo pitali.
1: Posljednji poziv. Da. Dobro jutro.
2: Halo. Dobro jutro.
4: Halo. Dobro jutro.
2: Jutro.
4: Ja se ispričavam da drugi pozovem.
2: Nema veze,
4: opet
2: samo dajte.
4: U vezi Mandalićine.
2: Aha.
4: Dakle, ja imam 76 godina. Ja sam se u toj ulici rodio. I od uvijek se ta ulica zvala Mandalićina. Prema tome, ovaj gospod koji govori da se govori Mandalićina, nije u pravu.
2: Uh-huh.
4: Ulica je Mandalićina. Uh-huh. A to možete provjeriti sa lingvistima.
2: To budemo i napravili, da. Budemo profesora Lerića pitali, on je nama...
1: Hvala
2: i vama, poštovanje.
1: Znaš kaj bude rekao profesora Lerić? Znaš kaj bude rekao?
2: Ne.
1: Treba pitati one koji tamo žive i oni koji...
2: Da, koji su se tamo rodili, da.
1: Minja, 7 je i 40.
2: Već ti idem na živce,
1: ja ti ne želim gužvu danas u gradu, ali treba misliti na to da ti trebaš krenut na vrijeme.
2: Ne moraš ti meni željet gužvu ili ne, gužva mene čeka.
1: Prije nego što kreneš...
2: Jutro. Da protočim ja kroz
1: reci nam što ćeš imati da ne bi improvizirao poslije, onda ćeš se morat držati plana.
2: Medicinske sestre u povijesnim odorama na trgu za Međunarodni dan sestrinstva za početak. Onda ćemo malo i na Jelačić placu, o javno zdravstvenoj akciji povodom Hrvatskog dana šećerne bolesti, dakle predsjednica Zagrebačkog dijabetološkog društva će biti s nama, doktorica Prašek. U 10:30 jedan 150 godišnjak je pred nama. Osnovna škola Pavlika Miškine 150 godina proslavlja, pa ćemo se zadržati malo u razgovoru sa ravnateljicom i konačno smo u knjige u krošnjama, peto izdanje festivala na Ribnjaku, pa ćemo vidjeti kaj tamo ima u događanjima.
1: Odlično, da, nadam se da ti neće početi, nam svima početi kiša i vjetar tada.
2: Ma nek pada, baš me briga, sad ću ti reći iskreno.
1: Na Ribnjaku bi stajalo, kak je oluja.
2: Gledi god, nek samo nek pada, ne može nam ništa.
1: I ti stisni taj rec i snimaj. Pogotovo, sestre, baš me zanimaju te povijesne odore. Aha. To će biti zanimljivo.
2: Florence Nightingale uniforma.
1: E, tak,
2: to je prva, to je prva medicinska, jel da?
1: Je nek kak, da, tu je sve počelo. A Minja, nemoj zaboraviti pozdraviti ekipu iz Pavlekice, osnovne škole Pavleka Miškine, to je moja ekipa jednim dijelom, jer će Green Hill Club Big Band svirati s njima musical u povodu toga.
2: Daj reci.
1: Joj, bit će, dakle, bomba, kaj da ti
2: veli. Može, može, može. Ode.
1: Biće Wild, Kim Wild bude bila u našem programu.
7: Zajednički naziv. Hrvatski radio. Oglasi.
8: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
9: Pa što niste čuli? Daj mi to.
10: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
11: Kruh mjeseca, zobeni Hokkaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
12: Mlinar.
13: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
14: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
15: A da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
14: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
15: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr.
14: Velekem, vaš centar boja.
7: Hrvatski radio. Oglasi.

0: La fantasia.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Od danas u Manni čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Sljeme.
0: Glazbeni fruštuk.
4: Stonesi su na današnji dan daleke 65. snimili svoju antologijsku I Can't Get No Satisfaction, iako su tada već bili slavni u svojoj domovini, Britaniji. Satisfaction je postao njihov prvi uspjeh na američkom tržištu i njihov prvi međunarodni hit. Pjesma počinje gitarskim rifom koji je ugledni američki tjednik Newsweek opisao kao pet nota koje su prodrmale svijet.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Radio Sljeme.

0: Posvemašnja je zagrebačka prometna gužva, a za poslje podne, sredinu poslje podneva, nemojte si planirati ništa ambiciozno što bi se trebalo događati na otvorenom ili biti dugo u prometu, nego jednu sijestu proljetno si najbolje organizirajte. 8 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojem su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirusa, još jedna osoba ima blage simptome. Epidemiolog Svjetske zdravstvene organizacije Olivier Lepolan upozorio je na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
2: Inkubacija hantavirusa je duga, u prosjeku 3 tjedna, ali može trajati i do 40 ili 45 dana, zbog čega je potreban dug nadzor. To znači da možemo očekivati nove slučajeve u idućim danima ili tjednima. Zato moramo ostati oprezni i reagirati na prve simptome. Karantena je važna jer su ljudi najzarazniji na samom početku bolesti, kada su simptomi blagi i teško prepoznatljivi. Sada, nakon evakuacije, znatno je bolja situacija za kontrolu rizika.
0: U Hrvatskoj se danas prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem da se osvijesti širu javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo. 12. svibnja odabran je jer je to spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima, a Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom pozvao je građane da se od 10 do 13 sati u parku Zrinjevac pridruže obilježavanju prvog nacionalnog dana te iskuse neke od svakodnevnih prepreka s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom. Inače, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u rujnu prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom, što čini 17,5% ukupnog stanovništva. Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javno zdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
3: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
4: Vremenska prognoza.
0: Katarina Katušić.
5: Danas promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17, u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva.

0: Damon Balenović uredio je vijesti. 13 celzijevih stupnjeva izmjereno je u gradu i okolici. U 8 sati, 8,5 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 86%, tlak zraka 1004 hektopaskala. Zasvirat ćemo, a nakon toga podsjetiti sebe i vas što se danas događa u gradu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Napisali ste nam nekoliko poruka i hvala vam za to. Zona Branimirove Strojarske na tom križanju je Krkljanac. Javljate nam, ne radi semafor i radovi su u toj zoni i fotka je tu, pa dragi slušatelji, budite strpljivi i pazite jedni na druge u prometu.
1: Pozivnica.
0: E da, pozivnica. A ako se do tada vrijeme smiri, u 17 sati pozvani ste na još jednu šetnju Jane's Walk. Biće to šetnja u nepoznato, kako najavljuje Vanja Radovanović iz projekta Mapiranje Trešnjevke.
2: Vidimo se u 5 sati kod onog obeliska maloga između zgrade Muzeja suvremene umjetnosti i njene poslovne zgrade. Voditeljica je Iva Sila, a evo naslov šetnje Umjetnost na južnoj obali. Dakle, Novi Zagreb obično je percipiramo kao mjesto prepuno umjetnosti. Evo, to je naravno MSU, ali te umjetnosti i ovaj umjetničkih dijela ima još ovako razasutih na puno drugih mjesta, posebno unutar zagrebačkog Velesajma, koji evo nije baš svima ono neko jako poznato mjesto, tako da evo zašto ne, uz voditeljicu ćemo sigurno saznati ponešto novoga, vidjeti neka mjesta, neke priče koje do sada nismo znali.
0: Lako dostupno busom kod Muzeja suvremene umjetnosti je stanica, ondje vam je i stanica Bajsa. Mjesto sastanka piramida postavljeno u povodu 900. obljetnice Zagreba. 2 do 2,5 sata traju te šetnje i puno čovjek može naučiti i upoznajete ljude. Možda je i to najvažnije.
1: Pozivnica.
0: Poziva vas i Kulturni centar Travno, poručuje u 18 sati dođite u naš foaje na otvorenje izložbe radova likovne radionice te radionice crtanja na računalu. Adresa je Božidara Magovca 17. Možete se pridružiti i radionici mađarskih narodnih pjesama, otvorenoj za sudionike svih glazbenih, kulturnih i jezičnih podrijetla. Na satu ćete naučiti prekrasne seoske pjesme s originalnih snimaka, uz prijevode tekstova i osnovne informacije o stilu. Radionica će biti na engleskom jeziku, počet će u 18 sati u Institutu List, Augusta Cesarca 10. A u sklopu 12. Zagreb Book Festivala predstavit će se knjiga Borisa Dežulovića Tko je taj čovjek? Izvještaj o jednoj mogućnosti. O knjizi će uz autora govoriti Miljenko Jergović i Ena Katarina Haller. Početak je u 19 sati u Kicu u Preradovićevoj 5.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
2: Tu smo.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dinko komadi na jutros ne štedi na tempu, tako i treba, a i Minja ima tempo. 8:31.
1: S mjesta u eter.
0: Minja, dobro ti jutro još jednom.
2: Jelena, dobro jutro i tebi. I čestitam ti Međunarodni dan sestrinstva.
0: I tebi isto čestitke.
2: Eto, i
0: hvala
2: svim
0: ti.
2: Naravno svima, pogotovo onim sestrama i tehničarima koji su sad na svojim radnim mjestima i obavljaju svoje svakodnevne zadatke, a ne treba previše govoriti koliko je to važan i odgovoran posao. Danas od 9 do 13 na Jelačić placu Hrvatska komora medicinskih sestara i tehničara zajedno sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu organizira jedno zanimljivo događanje. Lijepi pozdrav i čestitke predsjedniku komore, gospodinu Mariju Gaziću. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Kako se inače ničega ne bojite, danas vidim ne bojite se kiše.
3: Evo, da, ne bojimo se ni kiše. Evo, na početku samo bi čestitao Međunarodni dan sestrinstva svim kolegicama i kolegama. Danas na Trgu Bana Jelačića imamo jednu centralnu proslavu Dana sestrinstva zajedno sa sindikatom, stručnim udrugama, preko 15 stručnih društava je danas s nama. Mjerit ćemo krvni tlak, šećer, vaditi željezo u krvi, davati zdravstvene savjete našim građanima. Evo, malo je oblačno, nadamo se da ćemo izbjeći kišu danas, ali neće nas to zaustaviti kao ni u svemu što radimo svaki dan.
2: Posebno će biti atrakcija učenice medicinske škole u ovim, kako da je nazovem, starim, tradicionalnim uniformama.
3: Tako je, imamo i dva velika šatora gdje će biti naši mladi i naša budućnost sestrinstva, učenici srednje škole koji će nositi sestrinske uniforme unazad 100 godina kroz povijest i predstavljat će, svaka jedna od njih će predstavljati jednu sestru iz povijesti sestrinstva koje su zaslužne za utemeljenje sestrinstva u Republici Hrvatskoj.
2: E sad, Mario, kud zapravo vabite tu mladost našu i za što ih pripremate?
3: Pa pripremamo ih da sutra budu ravnopravni članovi u našoj profesionalnoj zajednici, a ujedno, evo, svakodnevnom nekom borbom za status medicinskih sestara želimo njima omogućiti bolju budućnost i da se nađu u našoj profesiji, da i ne napuštaju, da ne odlaze u neke druge profesije, u neka druga zvanja. Jednostavno želim im pokazati, bez obzira što je posao i težak i zahtjevan, da on ispunjava svakog čovjeka, svakog onog koji radi u zdravstvu, jer pomagati drugima je, možemo reći, najveća vrijednost čovječanstva.
2: E sad, kako je zapravo situacija? Kako se može ocijeniti ta situacija i financijska i materijalna i uvjeti posla među sestrama i tehničarima u Hrvatskoj?
3: Pa evo, mi smo zajedno, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski strukovni sindikat i 21 društvo smo iskoristili ovu priliku Međunarodnog dana, jer znamo da smo tad medijski eksponirani. Izdali smo jedan proglas hrvatskog sestrinstva koji će izaći danas u javnost, gdje na neki način navodimo koji su glavni i bitni problemi u hrvatskom sestrinstvu i apeliramo da se počnu rješavati. Kako, evo, na vrijeme upozoravamo, dajemo prijedloge kako ćemo poboljšati našu profesiju, naš status u društvu i u zajednici i na neki način omogućiti tim mladim ljudima koji danas, sutra će biti naše kolegice, kolege, da im bude, ako ništa, bar malo lakše nego što je nama danas.
2: Proglas, dakle, nije vapaj, ali da čujemo nekoliko barem stavki iz proglasa.
3: Pa evo, tražili smo donošenje od strategije od Vlade Republike Hrvatske, razvoja sestrinstva u Republici Hrvatskoj, sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima. Tako da, evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama. Mi činimo ipak 50% zdravstvenog sustava kao zaposlenici i mislim da smo jedna od najvećih i najbitnijih karika u zdravstvenom sustavu.
2: Ja mislim da ste to zaslužili. Kakva je suradnja sa ministarstvom? Pretpostavlja li se da će ovaj proglas naići na plodno tlo?
3: Evo, mi se nadamo da će naći na plodno to, stvarno proglas i u dobroj namjeri da svi zajedno nešto napravimo kako bi poboljšali status naše profesije, kako bi bili prepoznatljiviji, kako bi bili cjenjeniji u našem društvu. Suradnja je zadovoljavajuća na svim razinama. Uvijek je ta administracija kod nas u državi, u svim državama, uvijek malo spora i tu uvijek nešto sporo ide, ali nadamo se evo da ćemo i ovaj dan, na ovaj dan apelirati da se svi ti postupci malo ubrzaju i da zadržimo ove mlade ljude koji su spremni ostati u Republici Hrvatskoj.
2: Čestitke još jednom i želje da se sve ovo što ste u proglasu naveli i ostvari vrlo skoro. Hvala lijepa.
3: Evo, hvala i vama.
2: Jelena, hvala i tebi i idem baš sad malo baciti oko, jer još uvijek nisu svi štandovi spremni, ali imat ćete što, kako bi rekao, testirat danas.
0: Jel se budeš dao da ti izmjere tlak, provjere, ne znam kaj?
2: Pa ne, neću imat vremena, jer to počinje sve u 9, a ja već u 9 moram biti na drugoj lokaciji, ali ne znam, rado bi saslušao preventivne mjere koje pomažu recimo očuvanju zdravlja mojih bubrega.
0: Da, to
2: će se moći dogoditi.
0: Pa dobro, evo, da, recimo... put mi puno vode.
2: da, googlaj bubrege pa će ti biti sve jasno. Nadalje, moći će se dobiti savjet o njezi stome, prehrani i svakodnevnom životu s ovom vrstom kirurškog zahvata. Postupak reanimacije će biti na lutki, će se pokazivati. To bi bilo dobro da što više nas zna. Uglavnom, veselo i zanimljivo događanje.
0: Odlično.
2: I proslava.
0: Odlično.
2: Proslava zapravo Međunarodnog dana sestrica.
0: Čestitam,
2: do slušanja ti, Bog.
0: Hvala ti, Minja, i čestitam zaista i hvala, drage sestre. Radite veliki, ogroman posao i tome svjedočimo svaki dan. Često ste i preopterećene, često imate previše posla, zahtjeva se da budete ljubazne, da na svako pitanje odgovorite, da se na vrijeme javite, da ste svugdje. Nije to lako, tako da hvala vam za sve što radite za nas. Odličan prilog, odlično javljanje našega Minje. 8:38.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
11: Oglasi.

0: I druga psihološka granica najboljeg vremena za dolaženje na posao bit će probijena za jednu minutu, bit će točno 9 sati, a u tijeku je jutarnji program Radio Sljemena. Očekujemo onda da će se u sljedećim satima poslije njega razrijediti zagrebačka prometna problematika ili gužva. Za 10 minuta slušamo vijesti, pa još jedno reportersko javljanje, a u 9 sati i 45 minuta borit ćemo se za nagradu u još jednom izdanju kviza Cener. Dobro vam jutro i hvala vam što ste uz Radio Sljeme.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Koža ti je crvena i pecka, ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
8: U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Malo dobrog starog countrya slušalo se na radiju Sljemena, radio Sljemenu. 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana, jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve.
2: I tako se oni vrate i kažu da žele pregovarati. Zatim nam daju tako glup prijedlog koji nitko ne bi prihvatio. Doduše, Obama bi to prihvatio, pa i Biden. Ono na što su oni pristajali s Iranom bilo je mnogo gore. Svi su iranski zahtjevi razumni i odgovorni. Oni su u skladu ne samo s iranskim nacionalnim interesima, nego i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću cijele regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Države i dalje inzistiraju na jednostranim stajalištima i nerazumnim zahtjevima koje kreiraju pod utjecajem Izraela.
0: Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj i regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
3: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi, čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Kultura. Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri, prema zbroju glasova publike i ocjena žirija, prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Danas promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17 u drugom dijelu dana osjetno svježi uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva.
0: Damon Balenović uredio je vijesti. 14 celzijevih stupnjeva u 9 sati izmjereno je u Maksimiru i na Griču, 15 na području zračne luke, na Sljemenu 9. Relativna vlažnost je 85%, tlak zraka 1004 hektopaskala.
6: Hrvatski radio. Oglasi.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
6: Hrvatski radio.

0: mjesta u eter.
1: E, sad je već vrijeme kad se naš Minja dugo vozi gradom i možda mu je pao šećer, pa je negdje neku kiflu stao čopit.
2: Pa je negdje.
1: I kavu, da, free, pa negdje, za šarm. Pa,
2: da, i jedno 5 kroasana sa marmeladom, da.
1: To.
2: krivi razgovor vodimo, Jelena. Dobar ti dan, još jedno dobro jutro tebi, slušateljicama, slušateljima. Obilježavamo Hrvatski dan šećerne bolesti danas sa javno zdravstvenom akcijom na Cvjetnom trgu od 9 do 13 sati do 1 sat. Zagrebačko dijabetološko društvo, naravno u organizaciji, i lijepi pozdrav predsjednici istoga, primarija dr. Manja Prašek je s nama. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan, hvala na dolasku.
2: E sad mi recite, cilj je cijele ove javno zdravstvene akcije podizanje svijesti svih nas o preddijabetesu, dijabetesu, prevenciji, ranom otkrivanju, odgovarajućem liječenju i pristupu skrbi. Što je po vama najbitnije? Ja pretpostavljam da ćete reći prevencija. To je ono što nešto što možemo sami napraviti da se zaštitimo od dijabetesa.
3: To je ono čega možemo se, kako kažete, zaštititi od dijabetesa, ali možemo sami djelovati da bi zaustavili razvoj inzulinske rezistencije, a to je ono što onda postepeno uvjetuje i predijabetes i tip 2 dijabetesa, ono što ne možemo izbjeći, postoji puno vrsta dijabetesa, ali onaj tip 1 dijabetesa koji se obično najčešće nastaje među mladima, pojavljuje, to je na neki način i genetski uvjetovan, ali i imunološki, tako da tu ne možemo djelovati, ali ga možemo jako lijepo liječiti. Danas tehnologija je fantastična i svi mladi imaju i najbolje inzuline i inzulinske pumpe i senzore, i tu je stvarno liječenje jako dobro, ali to je mali broj, to je 5% oboljelih od šećerne bolesti. Inače u Hrvatskoj ima preko 400.000 registriranih ljudi koji imaju šećernu bolest, a još smatramo da 20% ne zna da ima šećernu bolest, tako da negdje dolazimo do broja od 500.000 ljudi u Hrvatskoj. Zašto ne znaju? Zato je šećer povišen i ne boli i niko se ne javlja. Imaju neke simptome, umor, pojačani glad, debljaju se, možda malo više žeđaju ili mokre više, ali to sve ne obraćaju pažnju, a tu možemo jako puno napraviti da ne bi došlo do razvoja i šećerne bolesti i komplikacija koje su jako ugrožavajuće za svaki ljudski život. A to znači i sljepoća, i gangrena, i amputacija noge, i zatajenje bubrega, a naročito oštećenje kardiovaskularnog sustava, znači infarkti i inzulti.
2: I danas će biti prilika da se besplatno kontroliraju neke stvari kod vas na Cvjetnom trgu.
3: Da, osim što mogu ljudi slobodno doći kontrolirati razinu šećera u krvi, krvni tlak izmjerit će im se opseg struka da bi vidjeli da li postoji i ta inzulinska predispozicija za inzulinsku rezistenciju, naravno onda se to još mora potvrditi sa pretragama u krvi, ali isto tako i mjerenje količine masnoga tkiva, kakvo je u samome tijelu, a bit će tamo i stručnjaci koji će onda i savjetovati na koji način šta raditi, od prehrane do tjelesne aktivnosti do laboratorijskih pretraga šta bi se trebalo. Dakle, svi su tamo i dođite, izmjerite, prevenirajte razvoj bolesti, jer nažalost ta bolest je tiha, niko ju ne prepozna na vrijeme, a kad se prepozna, onda su se već razvile komplikacije. Danas se smatra da negdje oko 20% svega što se troši na liječenje u zdravstvenom sustavu, troši se na komplikacije šećerne bolesti, a osim toga i na četvrtom mjestu je uzrok smrti šećerna bolest. Tako, ajmo to izbjeći, ajmo pokušati hraniti se pravilno, zdravo živjeti, kretati se čim više, smanjiti tjelesnu težinu i utjecati na svoje zdravlje.
2: To mi se i činilo najvjerojatnijim da ćete reći, zato što nutricionisti, kineziolozi, to mi je razumljivo. Zašto farmaceuti su tu važni? Da zbog lijekova koje uzimamo, kad imamo šećer ili kad ga i nemamo, možemo biti u nekoj vrsti ugroze.
3: Tako je, farmaceuti su tamo da nam pomognu u odabiru šta, osim ono što preporuče liječnici za liječenje šećerne bolesti, a danas postoji velika paleta svih tableta koje djeluju na mnoge organe i tako sprečavaju porast razine šećera u krvi, ali farmaceuti su oni koji nam mogu još malo savjetovati šta uz to, kakve još dodatke prehrani je dobro uzeti i paziti da se s time ne pretjera, već da se uzme ono što je stvarno nekome koji ima predispoziciju za razvoj bolesti će pomoći da se do toga ne dođe.
2: I sad mi recite, ovo što vi govorite, osim ovog medicinskog dijela, zvuči vrlo jednostavno, samo po sebi razumljivo. Dakle, treba se samo više kretati, treba zdravo jesti i već smo u velikoj mjeri se prevenirali, zaštitili. Zašto to ne radimo?
3: A zato jer su izazovi puno preveliki. Idete po ulici iz svakog kuta vas zove ovakav miris iz pekare ili nažalost, ove sve brze hrane strašno loše utječu, a toga moramo izbjegavati. Ovi svi napici, slatki sa šećerima dodanima, oni podižu razinu šećera, to izlučuje još više inzulina i onda smo u začaranom krugu, glad velika, hoćemo još više jesti, traži nas, a zapravo nam ne treba. Jel? Tako da puno više malih obroka dnevno, ne jesti više iza 7 sati na večer, a kretat se nakon svakog obroka puno kretnje. Naravno, ne možeš ako sjediš na poslu, ali digni se za sat vremena, malo prošeći iz hoda, iz vježba i nešto, pa će ti biti bolje. A moja uvijek parola, nabavite psa pa ćete ići šetati i kad vam se neće dati, kad kiša pada i kad je, a pas će vas potjerati da idete vani, da hodate čim više.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama na dolasku.
2: Jelena, na što sam si ja pomislio nakon što je završila doktorica? Pametno me dosta, onda pogledam sebe i onda si pomislim pa i nisam baš nešto pametan, ali treba kretat se, treba pametno odabrat količinu, ja bih rekao za početak prehrane, a onda i sastojke kojima
1: vlaknasto, se vlaknasto, Minja, vlaknasto.
2: Da,
1: to će nam biti točno, pozdrav točno. Danas. Pa te vlaknasto, pozdravljam tebe i tvoju dragu gošću. Pozdrav,
2: Bog, Jelena,
1: hvala ti.
2: Čao.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imamo ih sve.
2: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja. Za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
2: Kromos svjetlost. Tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Kronično vaš, Radio Zagreb.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu. Od danas u Mani čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Mana.
2: Jeste li posjetili Vrtni centar Drijen u Lučkom? Nemate vremena, jedan klik i biljke stižu do vas. Vrtni centar Drijen, odabrali biljke, odaberi ti.
0: Hrvatski radio, oglasi.
3: Ovo je Sljeme.
4: 9 je sati i 40 minuta, dobar vam dan u jutarnjem programu Radio Sljemena koji polako prelazi u prijepodnevni. Bavimo se sve vrijeme vašim dojavama, pitanjima, onima naravno koje ste postavili i u emisiji Zajednički nazivnik, pa se prošlog tjedna, prošlog utorka, javio slušatelj koji se požalio da su u garaži Tuškanac na invalidskim mjestima bili nepropisno parkirani automobili. On se kao osoba s invaliditetom nije imao gdje parkirati, žalio se da ni čuvar nije bio baš na visini zadatka, a mi smo onda proslijedili Zagreb parkingu koji nam se javio. Javio nam se Zagrebački holding. Podružnica Zagreb parking u sklopu svojih nadležnosti upravlja i održava javne garaže i vodi brigu o poštovanju prava pristupačnosti, osiguravajući da su mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom dostupna onima koji posjeduju važeći znak pristupačnosti, odgovaraju nam iz Zagrebačkog holdinga. Ovim putem upućujemo ispriku slušatelju zbog proživljene neugodnosti u garaži Tuškancu, uz napomenu kako su takve situacije iznimka i ističu dalje kako kontrolori u svim javnim garažama koji su zaduženi za nadzor namjenskog korištenja tih mjesta su i na svojim mjestima radnim i u slučaju uočavanja nepropisno parkiranog vozila, informacija o prekršaju dostavlja se nadležnoj postaji prometne policije ili prometnom redarstvu na daljnje postupanje sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Lijepo je čuti da se tko ispriča, pa evo, dragi slušatelju, ako slušate, baš bi bilo fora. Sigurna sam da bi vam to uljepšalo dan, barem malo ublažilo gorčinu vezanu u situaciju koju ste nam dojavili. Što me podsjeća da vam kažem, dojavite, javljajte se i dalje. Budite uz Radio Sljeme, naši brojevi telefona su 0800 810 i za prometne vaše informacije 616 7004, pak za kviz scener koji počinje za 2 minute na 881. Slušamo se.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
4: Pa sigurno.
5: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
3: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
4: Ako i treba.
5: Cener. A sigurno želite osvojiti i nagradu. Nagrada je poklon paket Hrvatske lutrije, a to je ručnik za plažu i još neke sitnice koje će vas razveseliti. Naime, Hrvatska lutrija, igra Hrvatske lutrije Sve ili ništa, u svibnju slavi četvrti rođendan i daju dvostruke dobitke. Dobar dan! Halo!
6: Dobar dan!
5: Otvarate kviz Cener, dobar dan!
6: Otvaram.
5: Vaše vredno ime?
6: Mirjana.
5: Mirjana, prvo pitanje. Za početak lektira. Tko je autor ovih rečenica, Mirjana? Divna si, bujna, zelen goro, rodnoga mi kraja, ti prvi vidiku moga djetinjstva. I dignem li oči prema tebi kada večernje sunce poigrava vrhom i dolom, kad svoje zlato prosiplje tvojim zelenilom? Tu bude se u mojoj duši slike iz davne davnine, vrli junaci, uznosite gospe, ljuti silnici, bjedni kmetovi, a stari Medvedgrad, plamteći živim rumenilom kao da je opet oživio. Mirjana.
6: Ne znam, stvarno, evo reći ću Krleža.
5: Nije, malo baca na nekog drugog. Hvala vam što ste se javili. Dobar dan, hoću li morati ponovo čitati?
7: Vaše pa mislim vredne... da ne morate.
5: Recite, molim vas.
7: Augušteno.
5: Bravo, još sam naglasila...
7: Zlatarevo zlato.
5: Ma, naglasila sam da svoje zlato prosiplje i onda poslije spominje da Medvedgrad nije opet oživio, ali jest Bijeli Zagreb grad. Evo nas na drugom pitanju, samo nisam zapamtila vaše vredne.
7: Višnja.
5: E, kad smo kod Šenoe, uz to što je bio darovit i plodan spisatelj, za 800 forinta godišnje plaće radio je i kao glumac, bilježnik ili učitelj?
7: Kao bilježnik.
5: Točan je to odgovor. Htio je naime zaprositi ruku jedne dame, ali njen tata je bio racionalan čovjek, cijenio je Šenoinu književnost, ali trebalo je pokazati da će se moći od nečega i živjeti. Biste se složili s tim?
7: Naravno.
5: Višnja, treće pitanje. Počevši od najdulje, poredajte po duljini prometnice Slavonska avenija, Branimirova, Alea Bolonje. Od najdulje.
7: Ha.
5: Netko šal.
7: Možda Branimirova.
5: Da, ali morate ih poredati,
7: ha,
5: znate?
7: A Branimirova? Onda možda Aleja Bolonje, a Slavonska.
5: Da, ne.
7: Ne.
5: Možda je, naglasak je na možda. Hvala vam što ste nam se javili. Ma nije to ni lako odmah iz prve, ali neki slušatelji slušaju druge slušatelje, pa se onda jave. Dobar dan, i već stignu razmisliti.
8: Dobar dan.
5: Koga smo imali u prva dva pitanja?
8: Ja sam se... Halo?
5: Odgovor na prva dva pitanja je bio. Dobar dan.
8: Pa, ja sam Srebrenka, niste me i ponovili pitanja.
5: Aha, moram ponoviti. Joj, tu ima toliko čitanja.
8: Pa ne, čitanje. Augušteno, a
5: i... I on je bio... glumac, bilježnik, učitelj.
8: Bilježnik, no.
5: Srebrenka, oprostite za prepad.
8: Dobro. Ja sam se skoncentrirala na novo, sad ste me... Dobro.
5: A znate da idemo dva pitanja unatrag?
8: Da, ali niste ponovili, dobro?
5: Dobro. Sad je sve regularno.
8: Yes.
5: Počinjemo od najdulje i poredat ćemo po duljini prometnice Slavonska, Branimirova, Alea Bolonje. Srebrenka.
8: Branimirova, Slavonska, Bolonja.
5: Krivo, žao mi je. Koncentracija je poželjna, ali trebamo još možda malo razmisliti. Dobar dan!
9: Dobar dan.
5: Tko je s nama?
9: Vlatka je.
5: Vlatka.
9: Pa Pa ja, aha, treba mu ponoviti.
5: Pa moramo reći da je odgovor na prvo pitanje bio...
9: Šenoa.
5: A da je on bio...
9: Bilježnik.
5: E sad, Slavonska Branimirova Bolonja, kak ih poredate, počeš?
9: Pa ja bih rekla Slavonska, baš tako kako ste rekli, Branimirova Bolonja.
5: Jer smo mi vaš posao napravili za vas.
9: Pa, slučajno.
5: Ne, nije uopće bilo slučajno.
9: Nije, dobro.
5: Vlatka, četvrto pitanje. E, evo nešto fino. U srcu germknedle je šljiva, svježi sir ili mak, Vlatka?
9: U srcu? Germknedle.
5: U srcu srca. Nije to točan odgovor. Nije to točan odgovor. Ima i maka. Ali tražimo srce. Dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Vaše vredno ime?
10: Evo Mirjana je opet.
5: E, Mirjana, vraćamo se na početak. Šeno smo apsolvirali. Sad bismo mogli poredati prometnice.
10: Slavonska Branimirova Bolonja.
5: A u srcu germknedle je šljiva, a mak je?
10: Mak je gore posipan sa kremom od vanilije.
5: Sir? Sira?
10: Sir.
5: Nema sira.
10: Nema sira.
5: E, kaj smo rekli, Mirjana?
10: Da.
5: Sad ćemo mi baciti pjesmu. Pitanje je, koje je godine na Zagrebačkom festivalu Zagreb dobio jednu od svojih himni, pjevaju Marko Novosel, a u ponudi su 1959. 63. i 69. Dok razmišljate, pjevajte Mirjana.
10: Zagreb.
5: Bravo.
10: Ali ne znam godinu.
5: Pa ako nastavite, možda ćemo vam i oprostiti.
10: Tisuće želja nosim. No, okay. Ti sad.
5: Lijepi falset.
10: Možda 63.
5: Ne možda, nego je to fakt. Prva nagrada publike, nagrada za najljepšu pjesmu o Zagrebu, Willibald the Chocolates, Alfons Vučer, i danas imamo kaj svirati na 881. Šesto pitanje. Bravo Mirjana za hrabrost i dobru volju, a i znanje ili pogađanje.
10: Da.
5: Na istom mjestu i u isto vrijeme Bibliobus knjižnica grada Zagreba čeka vas svaka 2, 3 ili 4 tjedna, Mirjana?
10: 2, 3 ili 4.
5: Šuškam malo da budu knjige. Nije. Mirjana, ali ste lijepo pjevali. Javite se ponovo.
10: Hvala.
5: I vama. 616-7004 broja telefona Radio Sljemena. Pa evo, vjerujem i znam da su vam pitanja zanimljiva, samo se treba ohrabriti i nazvati taj broj. Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Tko je s nama?
11: Biba pri telefonu.
5: Biba, kaj je u srcu germknedle?
11: Šljiva.
5: Koje godine smo dobili pjesmu Zagreb, Zagreb?
11: 63.
5: A Bibliobus vam dođe na isto mjesto u isto vrijeme svaka 2, 3 ili 4 tjedna?
11: 4 tjedna.
5: A ne... Ne, nije to dobar odgovor. To nije točan odgovor. Možda pola toga. Dobar dan. Halo.
12: Dobar dan, Ivan je.
5: Ivane, dobar dan. Kaj je u srcu germknedle?
12: Šljiva.
5: To volite konzumirati?
12: Pa, dobre su.
5: A kakvi ste s pjesmom, Ivane?
12: S kojom pjesmom?
5: Pa ovom pjesmom.
12: Ha, 63.
5: Da. Malo budemo možda čuli pjesmu. Bumo čuli pjesmu Zagreb, Zagreb. Može. I Ivana.

0: 63. godina, bravo Ivane, super. I sad se vozimo bibliobusom, a zapravo se ne vozimo, nego ga čekamo, ne? Dođe nam... Bravo, korisnik?
1: Pa ne baš.
0: Pa dobro, pa nije to grijeh, ne? Niti je kažnjivo. Sedmo pitanje je pak nekaj. U 18. stoljeću bila je ideja, Ivane, da se radi širenja trgovačkog prostora A. Ilica preimenuje u Sajmišnu, B. Štacuni postave uz obale Save, C. Sruši Markova crkva.
1: Ilica preimenuje u Sajmišnu.
0: Nije točan odgovor, Ivane. Hvala za pjesmu i dobro društvo. 616-7004. Čekamo sljedeću slušateljicu ili sljedećeg slušatelja. Dobar dan. Vrijeme
2: dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
2: Ja sam Mladen.
0: Mladen. Mladene, da vidimo kamo vas vraćamo natrag. Na pjesmu Zagreb, Zagreb. Koje godine smo ju dobili?
2: 63.
0: Biste zapjevali?
2: Vraćam se Zagrebe, tebi, tebi na obale Save.
0: Možete i ovaj malo intro.
2: Može.
0: Dobro, joj, neću se namiješati.
2: Zagrebe, tebi, tebi na obale Save. Za više budete morali doći na moj nastup.
0: Bravo, pa budemo vam ga mi organizirali. Vama i svim cenerašima, pjevačima bumo organizirali plesnjak. Znate kaj, sad ste mi dali ideju da vas sve okupimo i da pjevamo zagrebačke pjesme. Idemo brzo kroz pitanja. Kaj smo rekli, Mladene, jel da, pardon. Mladene, dakle, bibliobus stiže.
1: Dva tjedna je.
0: Je, a sad u 18. stoljeću Zagrebčani su došli na ideju radi širenja trgovačkog prostora, ilicu preimenovati u Sajmišnu, štacune postaviti uz obale Save ili srušiti Markovu crkvu.
1: Aha.
0: Ne? Ne? To je ideja sastavljača pitanja. Kužite vi, jer vi ste s nama na istoj liniji misaonoj. Ali ovo je 18. stoljeće, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime?
3: Zlatan.
0: Zlatane, kak ste vi s pjesmom?
3: Loše.
0: Loše, hoćemo isprobati.
3: 63.
0: godina. Dobro. Bibliobus, Zlatane, svaka 2, 3 ili 4 tjedna?
3: Svaka 2 tjedna, jer tad ističe ono maksimalno rok za posuditi knjigu.
0: Korisnik?
3: Supruga.
0: E, supruga je onda načitana gospođa, nadam se da ju imate tu pokraj sebe, ona bi mogla znati, a i vi. U 18. stoljeću bila je ideja da se radi širenja trgovačkog prostora ilica preimenuje u Sajmišnu, ili se štacuni postave uz obale Save, ili se sruši Markova crkva.
3: Najmanje vjerojatno da se sruši Markova crkva.
0: Tak je, baš sam se potrudila to naglasiti. I onda vam se tome usprotivio biskup Maksimilijan Vrhovac, imao je razboritosti. On je tražio, on je rekao, ajde, dobro, ali sagradite prije novu. Pa se onda to nije isplatilo. Bravo.
3: Hvala, pametan čovjek.
0: Pametan čovjek, Zlatane. Osmo pitanje. Dovršite naziv palače iz Demetrove 7. Magdalenić Drašković Lučić, Magdalenić Drašković Jelačić ili Magdalenić Drašković Oršić? Čujem se u pozadini. Trebate stišati radio.
3: Evo ga.
0: Lučić, ja. Jelačić, Oršić.
3: Ja bih rekao Oršić.
0: Da, ne, ne. Hvala vam. Hvala vam kaj ste se igrali s nama. Dobar dan. Halo?
4: Dobar dan.
0: Morat ćemo požuriti, vaše vredno ime.
4: Štefica.
0: Štefice, bibliobus dolazi.
4: 2 tjedna.
0: Dakle, da bi mogli trgovati, Zagrepčani su htjeli kaj napraviti?
4: Pod C.
0: Sružiti Markovu crkvu, zamislite.
4: Da.
0: Dovršite naziv palače. Magdalenić Drašković. A. Lučić. B. Jelačić. C. Oršić.
4: Jelačić.
0: Tako je, Štefice. Evo ga, lijepo pitanje. Hrvatski radio u petak će proslaviti 100 godina i vi skupa s nama, ne? Isti dan, osnovna škola Pavle Kamiškine, popularna Pavlekica na Svetom Duhu, zaokružit će svojih 50, 100, 150.
4: Možda okruglih 100.
0: A ne, ne. Dobro, hvala vam draga Štefice. Mi smo sada došli do kraja i tko, ako zadnji slušatelj ili slušateljica zna, zna, ako ne zna, drugi put. Dobar dan.
5: Dobar dan, Srebrenka ponovo.
0: Srebrenka, kaj je trebalo se dogoditi da se trguje u Zagrebu?
5: Sruši crkvu.
0: Magdalenić Drašković. Naziv palače.
5: Ponude.
0: Lučić, Jelačić, Oršić.
5: Jelačić.
0: Pavlekica slavi 50, 100 ili 150?
5: 150.
0: Zadnje pitanje, kaj smo rekli, Srebrenka?
5: Yes.
0: Koji je jarak i breg na Rebru uz Bukovačku sjeverno od Kišpatićeve?
5: Barutanski.
0: Bravo!
5: Yes.
0: Zadnja sekunda, malo radosti u džinglu.
5: Je, već je bilo, niste čuli.
0: Ne, ja sam htjela da mi to vama potvrdimo. Dakle, vaše vredno ime je Srebrenka.
5: Da, i
0: prezime je?
5: Prezime Marušić.
0: Marušić, Barutanski jarak 7.
5: Ne,
0: dobro.
5: Ne bi išlo.
0: Čestitam vam, Srebrenka. Ostanite na liniji s obzirom na to da je 10 sati, a svima hvala što ste sudjelovali u Ceneru. Naravno, više sreće, prilika i znanja drugi put.
6: Zagrebački vremeplov.

Počeci Hanžekovićeva memorijala. Na današnji dan prije 75 godina zakotrljala se jedna velika sportska priča. Kao što to često biva, nitko tog 12. svibnja 1951. nije mogao naslutiti u što će se pretvoriti i do kojih će razmjera narasti. A narasla je do svjetskih visina, do toga da u Zagreb redovito dolaze najveće zvijezde kraljice sportova, osvajači olimpijskih odličja, svjetskih naslova i rušitelji rekorda. Riječ je naravno o memorijalu Borisa Hanžekovića, priredbi koja je postala jedan od sportskih simbola našega grada i za koju se već godinama bez ikakvog pretjerivanja čeka u redu za ulaznice. A kako je sve počelo? Još između dva svjetska rata u Zagrebu su bili iznimno popularni atletski dvoboji između Haška i Konkordije. Iz današnje perspektive to možda zvuči nevjerojatno, ali prema sačuvanim novinskim zapisima te je klupske okršaje znalo pratiti i po nekoliko tisuća gledatelja. Čak su i slavni nogometaši Haška i Građanskog bili redovito navijači na tim dvobojima. U želji da se nakon Drugog svjetskog rata obnovi klupsko rivalstvo i ponovno probudi zanimanje za atletiku, 1950. je na Mladosti održan miting atletičarki i atletičara Mladosti i Dinama. Budući da se ideja pokazala vrlo uspješnom, sljedeće godine, 12. i 13. svibnja, na Maksimirskom stadionu organiziran klupski dvoboj između Mladosti i Dinama, događaj koji se danas smatra pravim početkom Hanžekovićeva memorijala. Prvi pobjednik utrke na 110 metara s preponama bio je mladostaš Ervin Srp, a na 80 metara s preponama najbrža je bila tada najbolja hrvatska atletičarka, poslije i poznata sportska novinarka Milka Babović. Natjecanje nosi ime zagrebačkog atletičara Borisa Hanžekovića. Rođen u Požegi, gimnaziju i studij prava završio je u Zagrebu. Bio član Zagrebačke Konkordije i višestruki juniorski prvak nekadašnje Jugoslavije u trčanju na 100 i 200 metara, na 110 metara s preponama te u štafetnim utrkama. Na Balkanskim igrama u Beogradu 1938. pobjedio je u utrci na 110 metara s preponama Hristosa Mantikasa, tada najboljeg atletičara Juga Europe. Njegov rekord, 15 sekundi na 110 metara s preponama, izdržao je punih 14 godina, dulje nego što je ovaj vrhunski sportaš poživio. Tijekom Drugog svjetskog rata priključio se antifašističkom pokretu. Uhićen je u jednoj raciji, u lipnju 1944. zatvoren najprije u Savskoj, a zatim u logoru Jasenovcu. Poginuo je pri pokušaju bijega u travnju 1945. Ovogodišnji 76. memorijal Borisa Hanžekovića održat će se od 24. do 26. lipnja. Na 88,0 metara bez prepona današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sabor nastavlja 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan u Hrvatskoj obilježava prvi put. Svi građani pozvani su da se do 13 sati u parku Zrinjevcu pridruže obilježavanju. Međunarodni je dan sestrinstva koji se u Hrvatskoj obilježava nizom aktivnosti. Do 13 sati na trgu Bana Jelačića održava se javno zdravstvena akcija u organizaciji Hrvatske komore medicinskih sestara u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu. Medicinske sestre i tehničari građanima mjere tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. A povodom današnjeg dana objavljen je proglas sa zahtjevima kojima otkrio nam je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
2: Tražili smo donošenje od strategije od Vlade Republike Hrvatske razvoja sestrinstva u Republici Hrvatskoj, sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima. Tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama. Mi činimo ipak 50% zdravstvenog sustava i mislim da smo jedna od najvećih i najbitnijih karika u zdravstvenom sustavu.
0: Javno zdravstvenu akciju pronaći ćete i na obližnjem Cvjetnom trgu. U povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. svibnja, danas do 13 sati građani mogu besplatno mjeriti glukozu u krvi i krvni tlak, te analizirati sastav tijela metodom bioelektrične impedancije. Mogu se i savjetovati sa stručnjacima koji će na temelju dobivenih rezultata pružiti individualne preporuke za smanjenje zdravstvenih rizika, uključujući prevenciju debljine i kardiovaskularnih bolesti. Inače, više od 406 tisuća osoba sa šećernom bolesti bilo je prije 2 godine registrirano u našoj zemlji, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo, čija predsjednica Manja Prašek dodaje.
3: A još smatramo da 20% ne zna da ima šećernu bolest, tako da negdje dolazimo do broja od 500 tisuća ljudi u Hrvatskoj. Zašto ne znaju? Zato je šećer povišen i ne boli i niko se ne javlja. Imaju neke simptome, umor, pojačani glad, debljaju se, možda malo više žeđaju ili mokre više, ali to sve ne obraćaju pažnju, a tu možemo jako puno napraviti da ne bi došlo do razvoja i šećerne bolesti i komplikacija koje su jako ugrožavajuće za svaki ljudski život. A to znači i sljepoća, i gangrena, i amputacija noge, i zatajenje bubrega, a naročito oštećenje kardiovaskularnog sustava.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira sinoptičarka Katarina Katušić.
5: Danas promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17 u drugom dijelu dana osjetno svježije uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva.
0: Jest je uredio Damon Balenović, 16 je celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost je 76%, tlak zraka 1003 hektopaskala. Javila nam se draga slušateljica, inače primalja, gospođa Marija, koja želi čestitati Međunarodni dan sestrinstva svim medicinskim sestrama, primaljama, a i tehničarima, a osobito sestrama na odjelu za opekline, traume. Uz pjesmu Za dobra stara vremena novih fosila pridružujemo se čestitkama.

0: 10:30 na programu Radio Sljemena je emisija Gradska posla urednika i voditelja Miljenka Cvitkovića Minje. Tema će biti posebno topla, lijepa, školska, obljetnička, glazbena. Vi ćete pozvani i na musical i čuti puno, puno zanimljivih stvari. Budite uz 881.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: Velikem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
4: Bjelovar, Đakovo, Imotski, Koprivnica, Ludbreg, Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Varaždin, Vinkovci, Vodice te Rijeka, Zadar i Zagreb.
3: Velikem.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
3: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
6: Tu smo.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
3: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu vijeća.
4: Mana, čak 30% popusta na pamučne pidžame, spavačice i donje rublje za dva ili više komada. Mana.
5: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ženska posla.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Evo nas danas skoro najjednostavnijem i najdražem, ajmo to tako reći, zadatku. 150 godina, na 150. rođendanu smo u osnovnoj školi Mihovila Pavle Kamiškine sa ravnateljicom, profesoricom Vesnom Vrbanović-Jančić. Dobar dan. Dobro mi vama došli.
2: Dobar dan i dobro došli.
1: Hvala lijepa. 150 godina kad smo jučer osvijestili to i vidjeli vaš mail, graknuli smo svi u redakciji, moramo to obilježiti. Jedna ste od najstarijih škola u gradu Zagrebu.
2: Evo, puno hvala što ste došli. Radio Sljeme uvijek podržava takve stvari u Zagrebu. Da, mi smo negdje treća, četvrta škola po starosti u gradu Zagrebu i ove godine obilježavamo evo 150 godina. To je jedna lijepa velika obljetnica, svi se veselimo, imamo puno aktivnosti, događanja i evo, to je to.
1: Mada ste u škola u dvije smjene, čovjeku najprije upadne u oko ili primijeti zgradu. Zgrada vam je odlična, okoliš vam je odličan.
2: Je, zgrada je lijepa, stara zgrada i pokušali smo ostaviti na ulazu neke stara drvena vrata i one stare podove koje smo imali od prije 100 i više godina, ali je zgrada 2014. evo cijela obnovljena, tako da su nam uvjeti odlični i sjajni i tada smo i nadograđeni kako bi nam bilo bolje jer smo imali previše učenika, premalo razreda i još uvijek nam je lijepo u školi.
1: Mada dvije smjene. Ideja je da se škole prebace u jednu smjenu. Pilot projekt cjelodnevne škole postoji.
2: Pa da, zapravo misle da će do 2032. navodno sve škole u Hrvatskoj uspjeti preći u jednu smjenu. Za našu školu grad je napravio neku ideju što se tiče našeg prelaska. Ona uključuje i ovu zgradu vrtića Petar Pan kraj nas. Ali evo, vidjet ćemo, nadajmo se da će to kroz nekih 4-5 godina uspjeti se sve izrealizirati da budemo u jednoj smjeni.
1: Aha, znači, da se nešto napravi ili da bude realizirano, o tome treba početi razgovarati barem 5-6 godina, 5-6 godina ranije.
2: Da, zato što evo, naša škola, što se tiče veličine sadašnje čestice, ona nema više mogućnost novih kvadrata, nadogradnje. Znači, da bi se moglo napraviti da svi idemo u jednu smjenu, svi učenici, moramo naći neka druga rješenja, konkretno za našu školu.
1: Što vam znači te dvije smjene u kvaliteti nastave, u kvaliteti realiziranja svih programa koje imate kao škola?
2: Pa, dvije smjene same po sebi, s obzirom da tako radimo već stoljećima, navikli smo na njih i zapravo i djece i roditelji su navikli. Nemamo nekih loših pokazatelja, zato što evo, naša škola stvarno slovi kao jedna dobra škola i naši učenici u srednjoj školi pokazuju stvarno izvrsno znanje i temelje i uspijevamo sve lijepo organizirati, ali bilo bi nam sigurno lakše i jednostavnije da djeca recimo do 3 sata dođu doma i onda imaju cijelo popodne za, ne znam, druženje s roditeljima, slobodne aktivnosti i tako dalje. Da.
1: Malo prije smo prije uključenja u emisiju razgovarali o tome, prije 150 godina, ja sam vam pitao da li ste svih 150 godina u istoj zgradi?
2: Pa, zapravo naša škola, kao i naša susjedna škola Petra Zrinskog u Krajiškoj, je potekla iz jedne škole koja se nalazila u Ilici, tamo negdje otprilike gdje je sad pivovara, pa preko puta. A onda smo se, naravno ovdje je Črnomerec još bio selo, kako se povećavao broj stanovnika, tu okolna naselja i tako dalje, tada su djeca išla puno više i dulje i dalje pješice u školu. Tako su se onda formirale dvije škole, iste škole u Ilici i mi smo zapravo ovdje od tada. S tim da su se naravno kroz neke periode nadograđivala. Prvo je bila prizemnica, onda 925. se napravio prvi kat i takozvana gombaona današnja dvorana. I onda dalje se tijekom godina nadogradio i drugi kat, dok se nismo 2014. evo i proširili na ove krakove. Tako, znači u nekim fazama se škola nadograđivala.
1: E sad, ova demografska zamrzlama koja vlada u cijeloj Hrvatskoj, kako se to odrazuje, kod, primjećujete li vi da je svake godine sve zapravo manje djece, upisujete li uvijek isti broj u prve razrede ili...
2: Pa da, nakon 2014. znači mi smo do 2014. bili škola koja je imala po tri paralelke, znači A, B i C razrede. Od 2014. kako smo se nadogradili i obnovili, odjedan put smo dobili svaku godinu četiri paralelke smo upisivali. Sad ne znamo je li to baš bio evo tako prirast na ovom području ili kako je škola bila dobra, nova, pa nam je više djece dolazilo. I zapravo te četiri paralelke držimo još uvijek, iako recimo prije dvije godine smo upisali tri razreda. Moje osobno mišljenje je da će to sad polako se vraćati prema tri razreda, jer nije realno da držimo četiri razreda. Da.
1: E sad, i još jedna stvar koja muči više manje sve poslodavce, a vi ste u neku ruku i poslodavac kad ste ravnateljica, ne treba očekivati da vi popunjavate upražnjena radna mjesta sa radnom snagom izvana ko neke druge djelatnosti. Kako tu stojite?
2: Pa zapravo generalno školstvo ne stoji dobro, zato što bez obzira što je manji broj djece, imamo velikih problema sa nalaženjem kadra. Mnogi ljudi koji završe nastavničke fakultete zapravo rade nešto drugo i idu raditi nešto drugo, jer vidimo svi da je školstvo u našem društvu na neki način pomalo obezvrijeđeno, ne verbalno, ali u praksi zapravo je. Roditelji sve više preuzimaju ulogu šefova u školama i tako. Jednostavno nije baš situacija dobra. Znači, generalno, STEM predmete jako teško popunjavamo stručnim kadrom. Matematika, fizika, informatika, kemija. Tako da nije
1: to se puno bolje plaća na nekim drugim radnim mjestima.
2: Da.
1: Pa vidite li izlaz iz toga?
2: Pa sad, vidim, ali mislim da ovo nije emisija za to, jer da počnemo pričati o tome, mogli bi 2-3 sata pričati. A gledajte, trebalo bi se puno stvari zapravo strukturalno promijeniti da bi se i obrazovanje vratilo. Mislim, obrazovanje bi u državi trebalo biti na prvom mjestu, pa tako dugo dok to ne shvatimo, mislim da neće ići nešto na bolje.
1: Onda ćemo pretpostaviti da dugo neće ići na bolje, jer sumnjam da ćemo išta shvatiti. Međutim, svemu tome usprkos, 150. rođendan je velika stvar, big deal, a meni se čini da imate barem u planu u petak i na taj način obilježiti 150 godina škole.
2: Pa da, evo, naša škola je poznata posljednjih 20-ak godina da više koristimo tu umjetničku kreativnost naših učenika i učitelja, pa smo i ove godine za 150. godišnjicu napravili jedan musical. Evo, to je možda četvrti, peti musical u zadnjih 15-ak godina i jako se veselimo. Imali smo naravno i pomoć nekih vanjskih suradnika i jako smo sretni što su prihvatili da nam pomognu što se tiče koreografije. Tu su nam dvije naše balerine poznate, Olja Jovanović-Zurovac i Saule Ašimova. Zatim zahvaljujemo također Green Hill Clubu, Big Bandu.
1: Ovo za Jelenu da znamo izgovoriti.
2: I gospodinu Bruni Baršiću, koji nam je napravio aranžman u skladu sa nekakvom sa stilom džeza, swinga. Malo smo htjeli da taj neki duh, s obzirom da je 150 godina vlada u našem mjuziklu, da. I tako, zahvaljujemo i dečkima i curama koji sviraju u bendu. Tako, uglavnom u 5 sati u petak će biti naš mjuzikl Školski vremeplov u dvorani velikoj u Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Biće puno učenika, bivših kolega, prijatelja škole. Evo, veselo.
1: Ulazi naravno slobodan za sve koji žele doći. Bi bilo pametno da se da se prijave i da vam jave da će doći, jer ni dvorana nije bez ograničenja.
2: Ma zapravo, što se tiče samih ulaznica, naša proslava 150. obljetnice, možda je ovo prilika da kažem, mi vam sa Lions klubom Zrinjevac radimo jednu veliku akciju humanitarnu.
1: To mi svakako moramo.
2: Da. Da. Uglavnom, pa evo, kako se trudimo malo raditi uvijek humanitarno u naš našem okruženju, tako smo i sad odlučili ovu obljetnicu iskoristiti za to. Pa smo smislili akciju 150 godina za 150 želja i zapravo skupljamo prihod za mlade ljude koji izađu iz domova za nezbrinutu djecu i onda žive u tim stambenim malim jedinicama, ali oni zapravo nemaju još vlastiti prihod. Mislim, država im plaća stan, režije, hranu i tako. Ali uglavnom, evo, mislili smo kako su to mladi ljudi koji naravno imaju svoje neke potrebe u tim godinama, da svako dobije od njih neki mali poklon bon za neke privatne stvari, da si evo malo priušte nešto, bilo, ne znam, kozmetika, šminka, odlazak u kazalište ili tako nešto.
1: I onda je u tom smislu sa Lions klubom dogovoreno šta, na koji način će ići humanitarka?
2: Da, pa mi smo evo tijekom godine imali već nekoliko humanitarnih akcija i prodavat ćemo našu monografiju koju smo također napravili za ovu priliku i ulaznica je 10 eura na predstavu.
1: A, odlično. Dakle, ulaznica je zapravo ta humanitarna nota, a onda nije ulaz slobodan za sve, nego je i ulaznicu možete platiti više od 10 eura ako
2: naravno,
1: želite.
2: Naravno, da pače.
1: Vratimo se malo programu. Što nas još u programu očekuje i ne znam jeste spomenuli baš sve koje ste htjeli spomenuti da vam ne bi zamjerili.
2: Pa zapravo spomenula sam ove ljude koji su nam izvana kao vanjski suradnici. Tu nam je još velika hvala i Petri Veković, ona je koreografkinja u HNK. Ona nam je pomogla i zapravo i HNK.
1: Vi ste polako, malo pomalo pretvrtali u ekspozituru HNK.
2: Da. Pa evo, dobro, u principu uvijek je ta suradnja nešto što, da bi nešto ispalo kao dobar projekt, mora se surađivati. A mi smo, evo, navikli surađivati od Centra za kulturu i film Cesarec, kojima surađujemo već 20-ak godina, preko ljudi koji se bave kazalištem, glazbom i tako.
1: Učenici po ovom programu, što ja tu vidim, učenici su, više razreda sudjeluju u cijeloj priči i upisuju, ajmo to tako reći, dobre srednje škole. Imate li nekakvu statistiku ili povrat kako završe ta sadašnja djeca, kako im karijere izgledaju kasnije?
2: Pa da,
1: evo. Hoću reći da li ih ovo gurne više prema nekim STEM zanimanjima ili prema umjetničkim ili tako slično?
2: Pa zapravo nema pravila, ali ta kreativnost i sklonost ka umjetnosti pomogne i djeci koja imaju sklonost ovim više STEM zanimanjima. Zato što znamo da je glazba na neki način povezana i sa ovim logičkim načinom razmišljanja, a i kreativna. U principu naši učenici se upisuju stvarno dobre gimnazije i u sve vrste škola koje postoje i mislim da je prema onom istraživanju da smo neki četvrti, peti po tome da zadržavaju ocjene kad uđu u srednju školu i završe kao maturanti, tako da smo zadovoljni. Mislim, poznato je da škola ima malo više kriterije u odnosu na možda neke druge škole, ali mislimo da je to za dobro.
1: Za dobro učenika, pretpostavljam.
2: Da, za dobro učenika.
1: E sad, 150. obljetnica će u petak pred večer ili u subotu ujutro već biti pred vama. A što je iza vas? Što je pred školom?
2: Pa pred školom je budućnost koju zapravo ne znamo kakva će biti. Ja bih vrlo rado rekla kao i svi mi u školi, nadamo se da ćemo evo jednog dana, da će neki ljudi doživjeti sljedećih 150 godina. Ali to evo naravno sve ovisi, kao što smo već rekli, i o broju djece i o demografiji i o situaciji kako će biti, a mi sad u ovom vremenu idemo naprijed, radimo kurikulume koji su djeci, da im budu zanimljivi, da ovu mladu digitalnu generaciju na neki način privole da ipak i uče i rade i trude se. Da svijet ipak se nije toliko promijenio, da ove stare stvari na kojima smo mi postali odrasli su nevažne.
1: Kako su reagirali na oduzimanje mobitela?
2: Pa zapravo kod nas vam već nekoliko godina u školi nije bilo mobitela, tako da nije naše
1: djece. I tu vodite priču. Pa, to je možda razlog da izgubite nešto djeci, zato će biti tri prva razreda, ne četiri.
2: Da. Mi nekakvih 4-5 godina smo primijetili da oni pod velikim odmorom svi bulje u mobitele. I onda smo rekli, ajmo mi te mobitele i pod odmorima maknuti. I roditelji su nas tu stvarno podržali i nemamo, nismo imali nekih većih problema. I to je stvarno za dobro djece. Definitivno su oni malo više se počeli opet družiti i tako dalje. Mislim, mobiteli su sastavni dio njihovih života i ne možemo i ne treba se tome odupirati na taj način, ali zapravo roditelji bi trebali biti ti koji će ih na neki način kontrolirati doma.
1: Da, ako će kontrolirati roditelje, to je pitanje. Hvala vam lijepa na tome što ste nas ugostili, hvala lijepa na razgovoru, čestitke još jednom i možemo li barem ovu 32. Godinu držati ko neku vrstu obećanja da ćete biti u jednosmjenskoj nastavi?
2: Pa ja bih voljela da to bude tako i da vas 32. Opet ugostimo, Radio Sljeme, da nas onda da proslavimo ulazak u jednu smjenu.
1: U ovom istom sastavu, može.
2: Može.
1: Hvala vam lijepa i čestitke još jednom.
2: Hvala, doviđenja.
1: Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji i gledatelji i vama. Do idućeg utorka i novog izdanja emisije Gradska posla. Lijepi pozdrav.
0: Gradska posla. Ostanite uz Radio Sljeme.

Ludački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži prvog na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
1: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
2: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom, a prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održava se u hotelu Esplanade u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
3: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Kultura. Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće, druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna sinoptičarka je Katarina Katušić.
5: Danas promjenjivo do pretežno oblačno, osobito sredinom dana s kišom, moguće i obilnom, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Sredinom dana zapuhaće umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17 u drugom dijelu dana osjetno svježi uz temperaturu od 6 do 9 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. Za sada 17 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 16,5 na Griču, 18 mjerimo. Na području zračne luke, na Sljemenu 9,5, relativna vlažnost je 69%, tlak zraka 1003 hektopaskala. Ovo osjetno svježije je šaka u oko ili uho današnjeg proljetnog dana, ali zato Dinko svira Vrućena 881.

0: Dobar vam dan iz Radio Sljeme. 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Rezervacije turističkog smještaja usporavaju, a vlada apeli

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Bolje cijene kruha, bolje cijene.
3: Pa što niste čuli? Daj mi to.
4: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
5: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
6: Mlinar.
7: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
8: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: smjesta u eter.
1: Mokro je, sklisko, pazite, usporite, čuvajte i druge sudionike u prometu. Žičara Sljemenska neće danas raditi zbog najavljenog grmljavinskog nevremena, ali to nije spriječilo Minju da iskoristi još ovo zatišje pred vjetar, da se javi iz krošnje, na primjer, iz nekog stabla. Čujem ptičicu.
2: Tako je. Tako je, ličim ti na nekog ko bi se trebao skrošnje javljati, vidim.
1: Totalno
2: Jelena,
1: ti.
2: Jelena, dobar ti dan. Dobar dan tebi, slušaj. Za početak nikakvu kišu ni vjetar ja ne vidim, tu sam na ribnjaku gdje je zapravo skoro pa idilično, gdje je otpočelo već jubilarno 5. izdanje knjige U krošnjama, festivala koji će nas do nedjelje činiti radosnim i veselima. I kako kažu u najavi, na mjestu sam gdje priče puštaju korijenje, a zvukovi grle nebo. Do 17. svinja, dakle, u Zagrebačkom parku Ribnjak, jedinstvena pozornica na otvorenom, gdje se od ranog jutra do večeri književnost, zvuk i priroda stapaju u neraskidivu cjelinu. Tako smo se trebali danas, Saša, Pavlica i ko je još trebao biti, Ljubica?
3: Ljubica
2: Letinić, da, su trebali biti tu da se spojimo u jednu takvu cjelinu, međutim, evo nas samo nas troje.
3: Dobro, ispričaj ih, ispričaj.
2: Evo, ispričavam, dakle, i Ljubicu i...
3: Zato što je Buki Zvuk, dakle, na danima medijskih komunikacija osvojio nagradu.
2: E, dobro, a Buki Zvuk je jedna trećina od organizatora cijele ove priče, uz Ibis Grafiku i naravno Centar kulture Ribnjak. Ali sad, dvije trećine od organizatorica su s nama, Saša Krnic i Pavlica Bajsić. Cure, dobar dan, dobrodošle.
4: Dobar dan.
3: Bok i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
2: Ajmo, Saša, sad najprije tebe čut. Što nas očekuje, kako će cijela priča izgledat, što ste pripremili za ovogodišnji festival U krošnji?
4: Kao i svake godine pripremili smo razna, različita lijepa djela, lijepe knjige. Pozvali smo autore strane. Danas nas su ovdje sa djecom autorica jedna ukrajinska i jedan poznati pisac belgijski. Oni predstavljaju svoje slikovnice. Danas za djecu iz vrtića, sutra će biti osnovna škola i nakon toga nam dolaze još autori za... Jedna autorica poznata, srpska autorica, Jasminka Petrović, ona će u srijedu, ona ima predstavljanje svoje nove knjige. Zatim su autori još u petak i u subotu francuski autor jedan i pozivamo sve da se jave na radionicu u subotu u 10:30. Biće odlična radionica o njegovim knjigama koje govore o kokošima, lijepit će se pera, kokošja i slične stvari. Osim toga, bit će puno kamišibaja ove godine, bit će storytelling, bit će, da ne zaboravim, neke od autora koji će biti, da vidimo, Nataša Konc-Lorenzuti, slovenska autorica, predstavlja svoju knjigu o jednom psu, također uz kamišibaj priču. Zatim će biti naša nagrađivana autorica Andrijana Grgičević, ona dolazi iz Splita i predstavit će knjigu Dragi ja iz prošlosti. Svakako dođite nešto od programa pogledati, to je samo uglavnom jutarnji program, međutim odvija se cijeli dan program, sajam knjiga, zabava, užitak, a kiše neće biti.
2: To je garancija. Garancija. Odlično. Pavlica, ti si nam odlučila predstaviti ovaj, neću reći popratni program, nego dio tog programa koji će se događati u parku.
3: Jesam, odlučila sam zapravo predstaviti cijeli taj jedan spektar još programa koji kroz druge medije na neki način dodiruju književnost i približavaju književnost djeci i mladima. Prije svega, ovaj festival je poznat po jednoj neobičnosti, što ga razlikuje od drugih književnih festivala, je da s naših stabala, dakle, vise zvučnici i Buki Zvuk je taj partner koji od samog početka kroz te zvučnike, kroz te te krošnje zapravo, da tako kažem, emitira audio knjige za djecu i svaki put imamo neke nove autore i nove naslove. Ove godine imamo čak 14 audio knjiga. Među njima su klasik Ježeva kućica i recimo Nevidljiva Iva Zvonimira Baloga, potom Ti moja prekrasna djevojčice, Bum Tomica, Regoč, Grubzon i Neotmjeni div u gradu. Dakle, knjige autorice Julie Donaldson, recimo sa Grubzonom su moja djeca odrastala, vjerujem i mnoga djeca naših slušateljica i slušatelja. Mjesta ima na metli svima, Slamka, Šlapica, Tajna slavnog detektiva, Trojica u Trnju, pa i Kiklop, dakle za lektiru isto nije loše ovoga našim, ja mislim što maturanti čitaju, jel? Nek pohrle u park i jednostavno sjednu ispod stabla na dekicu. Imamo i jamu Ivana Gorana Kovačića, što je zanimljivo jer mi ovdje imamo i spomenik Ivanu Goranu Kovačiću u parku. Tako da te knjige sad sve više postaju zapravo i knjige za malu djecu, ali i knjige neke obavezne lektire i upravo evo ja mogu svjedočiti kao majka jednog tinejdžera da na lakši način, zapravo dva tinejdžera, i mlađa mi je isto počela zapravo lektiru slušati. Puno lakše nekako se probijaju kroz lektirne naslove i zapravo vole tu mogućnost da mogu u svakom trenutku pustiti knjigu. Evo, moja kćer radi skin care i sluša lektiru, ne? I uživa zapravo u tome.
2: To sam, ne moram i ja svjedoči tome da tek kad ljudi probaju audio knjigu, onda vide da je odlična. Do tad, dok ne probaju, imaju nekakav zazor, imaju od toga kao da je, ne znam, strano tijelo.
4: Čak je nekada, meni je čak razumljivije nekada kada se slušam knjigu, nego kad je čitam, jer jednostavno kad glumci govore, izgovaraju tekst, onda se naglase prave stvari, ne pobjegne vam misao dok čitate.
2: Lako je tebi, ti barem onda shvatiš, ja ne shvatim nikako.
4: Mogu ja jednu ekskluzivu reći.
2: Možeš.
4: Ove godine nam je festival, pa rekla bi, u znaku Grubzona. I to je zato što će na jesen doći i Grubzonova baka, za one koji znaju Grubzona, znaće i ko je Grubzonova baka. I još bi pozvala u subotu popodne, ko može, neka dođe, u 16.30 bit će Grubzonova radionica džinglova.
2: Odlično.
3: E, ali nismo gotovi.
2: No, naravno, tebe smo prekinuli, ja ti se ispričavam, ali se...
3: Da,
2: back to you.
3: Ovo je tek početak, sad sam odradila za Buk i Zvuk. A sad ću predstaviti, dakle, aktivnosti Centra kulture Ribnjak. Mi smo, dakle, osmislili 11, čak 11 predstava i kazališnih formata, 4 koncerta i DJ program, DJ Svemir, dakle, Dječak Relja. Ono što je možda zanimljivo, da ćemo cijeli festival, on danas počinje, ali to službeno svečano otvorenje, da kažemo, je sutra, dakle u srijedu u 19 sati, i zamislili smo ga kao jedan omaž palim stablima, palim borcima, dakle palim zelenim borcima u našem parku. Naime, 27. ožujka u Ribnjaku je na neki način preskočilo srce, kao i na mnogim zelenim površinama ovoga grada. Naš mali park, to mi smatramo najživahnije zeleno srce grada, je u jednom olujnom dahu ostalo bez 18 svojih najstarijih čuvara. Mi ih zovemo, dakle, drvenih divova, zelenih boraca i tihih sustanara koji su ovdje disali puno prije nas. I sada su to, dakle, spavajući panjevi, i mi smo odlučili da nekako da im produžimo život kroz zvukove 4 violina. Dakle, naše 4 violinistice koje s nama ovdje surađuju će sutra u vrijeme svečanog otvaranja održati koncert posvećen njima, a mi, dakle, kao zaposlenici Centra kulture Ribnjak, naši dlanovi su isto na neki način postali arhitekti sjećanja, i od zemlje i gline oblikovali smo 18 novih keramičkih stabala, predivnih, krhkih i čvrstih, u namjeri da na taj način produžimo život i sjećanje na one koji, evo, na tih 18, kojih je sada već i više, zato što su još mnoga stabla bila nakon toga oštećena i morala su biti uklonjena. Kako ti Minja kažeš, došla je pila.
2: Tek će vam doći pila.
3: A što? Ja, aha, bože. Kažem samo, osim tog svečanog, dakle, otvaranja, dakle, kroz cijeli dan se audio knjige mogu slušati ispod stabala. Po podnevima imamo različite predstave, evo imamo i ovoga, ono što je zanimljivo, da mi radimo i sa mladima i sa srednjoškolcima, imat ćemo dva susreta.
4: Evo ga.
3: Je li palo drvo?
4: Eno, palo je tamo.
3: Evo, dakle, upravo se u ribnjaku desilo ono najgore. Zapuhao je nagli vjetar i izgleda da je srušilo jedno stablo.
4: Ja mislim da danas popodne neće biti sajma, ani knjiga.
2: Da. Jer... Sad je počelo nevrijeme, zapravo vidim da imate i vakulu imate u programu.
3: Je,
2: niste ga konzultirali, nije vam najavio.
3: Jesmo, konzultirali smo ga, dakle, danas je to jedno vrlo prevrtljivo vrijeme, ali izgleda od sutra nas čeka stabilnije vrijeme i moći ćemo uživati u parku, ali svejedno, ukoliko bude i kiše, program se nastavlja u dvoranama.
4: Da. Osigurali smo.
2: Ne, sad nisam siguran, jeste spominjali ovaj glazbeni dio programa.
3: Jesmo, imamo dakle naš ciklus Neozbiljni u parku, to je ciklus dakle orkestara i većih ansambala, nastupit će orkestri raznih glazbenih škola, nastupit će Big Band Hrvatske liječničke komore, Teatar Poco Loco odigrat će predstavu Čudesne stranice Male Danice, to je samo jedna od predstava. Ono što će biti zanimljivo mladim mamama i tatama, i tetkama i stričevima je, mi smo nedavno zapravo proizveli plesni koncert za bebe Babula Bum, koji je zapravo jedan veliki interes izazvao i vrlo ga je teško uhvatiti. Evo i sad ekskluzivno, samo da znate, ima još nešto malo karata, to je jedini program koji se i plaća, u nedjelju u 9:30 ujutro. Imamo koferasto klaunsku lutkarsku predstavu Petre Bokić Krava na mjesecu. Imamo nastup zbora Klinci s Ribnjaka. Klinci, to smo mi sa Ricardom Lukeom, dakle u subotu u 17:30. Nakon toga imamo u 18:30 našu Kamishibai priču našeg dramskog studija, koja je evo i osvojila nedavno drugu nagradu za najbolju Kamishibai priču, Eko Baraba s Ribnjaka. Pogodit ćeš, ima ekološku notu. A nakon toga je...
2: Barem ću naslutiti, tako neću pogoditi.
3: Dakle, spomenula sam da je ono s čime zadnje vrijeme posebno se bavimo i radimo puno sa srednjoškolcima. Imamo taj gablet s autorom u sklopu Knjiga u krošnjama. Učenici dviju srednjih škola zagrebačkih će se susresti sa Đurđicom Čilić i Lidijom Deduš. A u subotu u 20 sati imamo piknik i predstavljanje radova Prve stanice do zvijezde. Dakle, gledat ćemo filmove, čitati kratke priče grupe srednjoškolaca koji su 5 mjeseci ovdje, dakle, sa mentorima radili od autorske priče do malog radiofonskog uratka, do stripa, scenarija i kratkog filma.
2: Moram te prekinuti, Pavlica, jer ćeš sigurno uslijediti, ali to nije sve, tako da svi imate na mrežnim stranicama sav raspored. Cure, hvala lijepa, vrijeme će vas poslužiti i pozdravit ću vas sa usklikom nikad pila u ribnjak. Može?
3: Može. Nikad pila u ribnjak.
4: Nikad pila u ribnjak.
2: Hvala vam i do slušanja. Jelena, hvala tebi. Kolega Damir Les i ja sa ribnjaka idemo prema doma.
1: Čuvajte se, dečki i cure. Inače, Kamishibai je pripovjedanje pomoću slika, Minja, ako nama bude prekomplicirano slušanje. Ne. Ali dobro, čujem ja kaj se tamo događa. Tako da hvala vam puno.
2: Vjetar
1: puno.
2: Je,
1: čuvajte
2: ti,
1: se i vi i dragi slušatelji u Zaprešiću. Već 15 minuta pada tuča, javlja slušatelj ili slušateljica telefonom. Izdano je narančasto upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda. Grmljavinsko nevrijeme je počelo u Zagrebu. Očekuju se izraženi pljuskovi i grmljavina. Moguće su urbane, bujične poplave i očekuju se olujni udari vjetra. Dakle, ako ne morate nekamo ići, nemojte. Ako nije nužno i važno. Budite doma, čekajte to kasno posle podne ili večer kad će se smiriti vrijeme. Pa evo, svjedočili smo i padu stabla u ribnjaku. Trebali više išta reći? Budite doma, budite na sigurnom, budite uz Radio Sljeme. Naša ekipa prati sve što se događa i evo još jedan put poziva i upozorava. Nemojte se zadržavati na gradskim ulicama ako nije nužno. A ta ekipa su Domagoj Šimunaci, tonski realizator, on će biti s vama još 2 sata. Dinko Komadina birao je glazbu u jutarnjem i prijepodnevnom programu Radio Sljemena. Damon Balenović uređivao vijesti, Miljenko Cvitković Minja i Damir Les javljali su se s terena. Ja sam Jelena Ucović, ugodan vam ostanak uz 881.

Točno je podne. Ovako se je čulo sad i u centru grada, nekad odjekuje i do nas na Prisavlju, ako smo blizu otvorenog prozora naše zgrade Hrvatske radio televizije. Na četvrtom katu je Hrvatski radio. Prvi program, drugi program, treći program, Sljeme, Glas Hrvatske. Gledali smo kako se nakupljaju ti oblasci i stižu sa sjeverozapada. Mislim da mogu tako reći. Naravno da ćemo podnijeti kišu, samo da jako ne puše, iako evo proteklih puteva kad je ovako bilo je najavljivano je išlo uz jaki vjetar, tako da se nadam da ste to ozbiljno shvatili, zatvorili prozore, grilje, spustili rolete. Pa onda kad se pofriška sve, a vi dođete doma s posla ili neke druge obaveze, onda sve otvorite, uđe svježi zrak i to je taj ritual. Drago mi je da ste tu, nadam se da ćete ostati uz Radio Sljeme. Domagoj Šimunaci je za tonskim stolom. Naša glazbena urednica je Đurđica Ivanković. Do 18 sati jedva čekam da čujem s čime će nas uljuljkavati ili razbuđivati i iznenađivati. Uglavnom će biti glazba u programu, iako imamo sadržaja koji donosi i govor, nadam se da će vam taj omjer biti dobar. Vijesti svaki puni sat i 10 minuta, aktualno u Zagrebu u 13.10 s prvim širim prilozima o već odvijenim događajima u gradu. Što će se dalje odviti, znaćemo u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. U repliku nam dolazi oporbena gradska zastupnica Digna Dogan u 13.30, a u 15.30 Tanja Baran, urednica i voditeljica Purgeraja, ugošćuje glumca Hrvoja Kečkeša. Malo po malo mi ćemo vas voditi evo prema 18 sati. Možda ćemo oko pola tri predstaviti i grupu Jurina. Jurina je nešto novo, ali zgodan ima evo, trenutačni trenutak novog albuma. Krešo Jurina nam stiže oko pola tri, pa probajte i tada biti uz nas da čujete pripravke koje nudi ovaj bend. Sve sam vas pobrojala, dragi moji koji ste s nama u ekipi, Nikolina Devčić i Mario Mihaljević uređuju vijesti, ja sam Ana Lacković-Varga, dobro nam došli, uspješan dan želimo i ako treba nešto dojaviti, WhatsApp je 099-616-7004, možete nas i nazvati na 616-7004, naravno ako bude nekih situacija koje moramo svakako prenijeti drugima.

0: 6 1 6 7 0 0 4, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: U našem gradu održava se Croatian Data Center Summit 2026, prva velika konferencija u Hrvatskoj posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuje se na 176 milijardi eura, a Hrvatska je trenutno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
2: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih dakle, podatkovnih centara, ukupne 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni naravno ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega Ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
0: Nacionalni je dan osoba s tjelesnim invaliditetom. Odluku o proglašenju donio je Sabor na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem podizanja svijesti o pravima, uključivanju i svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju te osobe. Iako u Hrvatskoj živi više od 650 tisuća osoba s invaliditetom, ovaj se dan u Hrvatskoj obilježava prvi put. Jedna od najstarijih zagrebačkih škola, osnovna škola Pavle Kamiškine, popularna Pavlikica, ove godine obilježava 150 godina postojanja. Uz bogat program pripremili su i musical Školski vremeplov, a ulaznica od 10 eura namijenjena je za humanitarnu akciju 150 godina za 150 želja, koju su organizirali zajedno s Lions klubom Zrinjevac. Ravnateljica škole Vesna Vrbanović-Jančić.
3: Skupljamo prihod za mlade ljude koji izađu iz domova za nezbrinutu djecu i onda žive u tim stambenim malim jedinicama, ali oni zapravo nemaju još vlastiti prihod. Kako su to mladi ljudi koji naravno imaju svoje neke potrebe u tim godinama, da svako dobije od njih neki mali poklon bon za neke privatne stvari, kozmetika, šminka, odlazak u kazalište ili tako nešto.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Katarina Katušić.
5: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjerojatno i obilnom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, moguće i sitnom tučom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan, prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17, zatim će naglo pasti na vrijednosti između 6 i 9 stupnjeva.
0: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti, u Zagrebu je lagano nevrijeme, a je li u Bistri padala sitna tuča kao što smo čuli u prognozi? Pitam slušateljicu koja nam se javila prije 10 minuta. Dobar vam dan.
6: Dobar dan.
0: I kakva je situacija bila? Je li stradalo?
6: Bilo je jako strašno, baš je jako padalo i nije baš tak sitna i veličine graška i dugo. I sad se malo smirilo, sad je ponovno počelo. Tako da je opet vjetar sjeverni i baš je ružno.
0: Da, poslali ste nam snimku, nadam se da vam nije oštetilo automobil.
6: Inače ga parkiram, ali danas ga nisam parkirala u garažu.
0: Baš danas, da, sve se je zabijelilo na Medvednici, evo stvarno to je dokaz da je puno palo te tuče.
6: Još uvijek pada, eto nažalost još uvijek pada, ne znam šta će biti sa, bit će jako teško za poljoprivredu, eto to je jedino što mogu reći.
0: Hvala vam lijepa, bit ćemo u kontaktu nas dvije, pošaljite nam još koju fotku kad se smiri pa
6: malo.
0: Ćemo
6: Hoć.
0: Znati reperkusije, Hoć. Hvala vam.
6: I vama, pozdrav.
0: Sretno, do slušanja. Evo kako je lijepo što smo u komunikaciji i što nam dojavite kad procijenite da bi nas to zanimalo, evo, za podijeliti s drugima, unatoč tome što slušateljica kaže da je padalo puno i dugo i sad ponovno pada, naravno da nam je želja da vam ne strada ništa, ni povrtnjaci, ni cvjetnjaci, a evo, kao što sam rekla, nadam se da i taj lim će izdržati ovu tuču. 18 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, na Sljemenu je u podne bilo 9 celzijevaca, relativna vlažnost zraka 64% i tlak nizak 1003 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio.

Hvala vam lijepa kad ste poslali fotografije i komentare. Kaže slušateljica da je strašno padalo na granici Hrvatske i Slovenije. Poslala nam je fotku lijepo uređenog dvorišta i prilaza. Ja sam mislila da je pošljunčano sa bijelim šljunkom i onda sam skužila da je to zapravo tuča. Nije krupna, kao što je rekla slušateljica iz Bistre, veličine graška, ali nevjerojatno koja količina. Isto tako ste nam javili da je na Malešnici palo isto nešto tuče, a Peščanica je isto dobila tu padalinu, da tako kažem. Također iz Zaprešića se javlja gospođa s fotografijom tuče na Stubama. A evo i dalje dobivamo, jedna slušateljica kaže, stanujem u ulici Propuh Jakova Gotovca, direktno sa Sljemena puše vjetar uz kišu i jak vjetar, grane drveća su dosegle do krovova, četvrti kat, uvijek se bojim za prozore, stakla, bilo je intervencija, lomova grana, evo i tuča. Prigovara istovremeno da se ne orezuju grane već godinama, a poslala nam je također fotografiju. Hvala vam lijepa. Evo tuča u Sigetu, javlja slušateljica Dijana. I pošaljite i dalje, tako da evo zajedno prođemo kroz to. Nadamo se da neće biti veće štete, iako ima jedna fotka gdje su pale neke grane, ali sva sreća nisu ni predebele ni preteške, no došao je taj trenutak da ih je vjetar slomio. Hvala vam, zajedno smo i dalje na WhatsAppu 099-616-7004 ili na telefonu 616-7004.

0: Evo, u redakciji smo svi sad uključeni u ovo trenutačno nevrijeme u Zagrebu, ali i u okolici, pa smo evo čuli da ima intervencija, uklanja se stablo s prometnice u Vrapču, na Medveščaku, zatim stradale su od stabla žice, vodovi u centru grada. Ima također vjetroizvala i u Mikulićima, na Črnomercu se uklanjaju ograde, stablo s prometnica na Bukovcu, Stenjevcu, a postoji i stablo na tramvajskoj pruzi, jedna evo, konceptualna slika, Maksimirska cesta 129, tako da budite oprezni u gradu. Još dodatno, nemojte se prenagliti u vožnju jer ne znate gdje vas što čeka što se tiče i vjetroizvala, ali i grana koje sad pucaju i padaju, a i ovih intervencija vatrogasaca na prometnicama. Uklanja se stablo također i na Črnomercu, na Srednjacima i u Sigečici. Evo, to je ono što smo, zahvaljujući službama, vatrogascima, dobili informacije. Javite se i vi nama, evo, da nam kažete, pogotovo ako ste se uznemirili, a sami ste, 616-7004 je broj telefona. Možete nam i prepričati što vidite kroz prozor. Nadam se da ste na sigurnom i da ste evo na vrijeme shvatili ozbiljno ova sva upozorenja koja smo imali proteklih dana. Mi sad u ovom terminu obično imamo pozivnicu, pa ćemo si pustiti špicu.
1: Pozivnica.
0: Planirano je danas šetati se Jane's Walk, šetnja u nepoznato, voditeljica Iva Sila, a to je iz projekta Mapiranje trešnjevka. Trebalo bi biti u 17 sati, pa ako vrijeme dopusti, bit će to povodom 900. obljetnice Zagreba. Evo, Muzej suvremene umjetnosti je mjesto susreta u 17 sati. Poziva nas i Kulturni centar Travno od 18 u foaje na otvorenje izložbe radova likovne radionice, radionice crtanja na računalu Božidara Magovca 17, a možete se pridružiti radionici mađarskih narodnih pjesama, otvoreno je za sudionike svih glazbenih, kulturnih i jezičnih podrijetla. Na satu ćete naučiti prekrasne seoske pjesme s originalnih snimaka uz prijevode tekstova i osnovne informacije o stilu. 18 sati, Institut List Augusta Cesarca 10. U tijeku je Zagreb Book Festival, tema su mostovi, želja je otvoriti prostor za dijalog, slušanje i razumijevanje. U 18 sati promocija knjige u Kicu, od zrcala do pokretača, 5 elemenata pozitivne psihologije u konstruktivnom novinarstvu, Katrin Glidanstedt. Sudjeluju autorica Robert Tomljenović, a moderira Morana Kasapović.
1: Pozivnica.
0: U 19 sati pak na festivalu knjige je i Boris Dežulović, promovira knjigu Tko je taj čovjek, izvještaj o jednoj mogućnosti. Sudjeluje autor Miljenko Jergović, Ena Katarina Haller, a moderira Morana Kasapović, kao i program u 20 sati koji je naslovljen Knjige i vino, sudjeluje redatelj Igor Šeregi. Eto, za sada je to što smo pronašli. Idete li možda i inače u kinoteku? Danas je na programu drama Hanami s početkom u 18 sati. No, svakako procjenjujte hoćete li danas izlaziti s obzirom na to kako će biti vrijeme. Jedna pjesma, a onda se čujemo na 616-7004.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Manna, čak 30% popusta na pamučne pidžame, spavačice i donje rublje za dva ili više komada. Manna.
3: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.
4: Čekamo vas na Radio Sljemenu da nam se uključite u program, prepričate čemu ste svjedočili ili što se sada zbiva od onoga što vidite. Kao što sam rekla, nadam se da ste na suhom i sigurnom. Zet javlja, zbog puknuća mreže gornjih voda na Savskoj i Maksimirskoj, tramvajske linije voze izmijenjenim i skraćenim trasama. Autobusna linija 227 je u prekidu zbog pada stabla u ulici Oboj. Također zbog pada elektrokabela u Mikulićima, linija 127 privremeno je obustavljena. Autobusna linija 207 je u prekidu zbog pada stabla na prometnicu u ulici Veliki Dol. I autobusna linija 139 je u prekidu zbog pada stabla. Zbog grmljavinskog nevremena žičara Sljeme danas ne radi. 616-7004. Želimo vas čuti, da nam kažete jeste li dobro, kako je prošlo. Ja ovdje u studiju i pogledom kroz prozor nemam osjećaj da jako puše ili da je jako puhalo, dok je nadiralo s Medvednice prema Savi je izgledalo kataklizmički, ali uglavnom je bila jaka kiša, tu kod nas, tu i tamo se čulo koje zrno tuče. A zahvaljujem vama koji ste nam se javili i na WhatsApp 099-616-7004. Evo, čuli smo i vidjeli fotografije, u Samoboru je bila sitnija tuča, ali oštra, opisala je slušateljica. Zatim na Kvatriću se zabijelilo, bila je poruka koju smo dobili. Bauerova, tuča, kiša, vjetar, križanje ulice grada Vukovara, Držićeve, tuča veličine graška, slaba vidljivost, lije kao iz kabla. Evo, nadamo se da stvarno nije bilo nečeg težeg, osim toga da evo, javni gradski prijevoz ima problema i preusmjerene su linije zbog grana i stabala koji su oštetili vodove. Dobar vam dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Otkud nas zovete?
5: Evo, zovem sa Srednjaka, sa susjeda.
4: Kakva je situacija?
5: Ma grozno, kao da je bio smak svijeta, meni je odvalilo roletu koju mi je 23. srušilo, bacilo mi je unutra na balkon. I sad mi je ista stvar, opet
4: se dogodila.
5: Ista šteta. Da. Makar su bile spuštene i zavezane čak, ali evo, opet ista stvar.
4: Žao mi je, imat ćete da, dodatni trošak, ali budemo zadovoljni da je samo to. Možemo se tak složiti.
5: Da.
4: Hvala vam da ste se javili i valjda ne bude više se danas
5: nadam
4: to ponavljalo.
5: Nadam se, sad moram smisliti kako to riješiti.
4: Da.
5: Ne znam da li će se davati sad kakva odšteta od grada ili...
4: Da, budemo vidjeli danas na kraju dana.
5: Dobro, puno vam hvala.
4: Kako je prošlo, hvala i vama i naravno da se bude procjenjivala težina okolnosti. Dobar dan i vama. Halo, dobili ste Radio Sljeme, izvolite.
6: Halo, dobar dan.
4: Otkud nas vi zovete?
6: Sa Gupčeva iz Vide Mirogojska cesta, isto je tuča bila.
4: Mm-hmm. Je li bilo još kakvih pojava?
6: Pa, jači vjetar i jedno drvo, drugo, treće, iza zadnji kuća Zavod javnog zdravstva dr. Andrija Štampar, iza njega je već od prije nagnuto, ima šansu danas da padne. Možda su čak i dva drva. Visoko drvo u kosu je, ali ako još ovako nastavi, strušit će ga.
4: Dajte mi još jedan put recite to kaj vam se čini da bi palo točnu lokaciju.
6: Gupčeva zvijezda, Mirogojska cesta prema groblju, Zavod javnog zdravstva, iza toga su par kuća, 3-4 i tako drugo, treće drvo je u koso već.
4: Dobro.
6: dulje.
4: To sam zapisala. Vi ste ostali doma danas, niste riskirali po nevremenu biti vani?
6: Pa inače
4: vani.
6: Ne idem van, pa onda.
4: A dobro, dobro. Hvala, drago mi je da smo zajedno. Hvala vam, bog, sretno. Bog. Sretno svima i još jedan poziv, dobar dan.
7: Evo i sve sveta se javljam, pozdravljam vas.
4: Uh-huh. Kako
7: imio
4: je situacija?
7: Sam i video, ima jedno 5 cm leda po cesti. Mm. Ja se vozim Bistrička, Kašinska. Padalo je gore iz Šimunčevca. Idem pa gore, padalo je jedno 15 minuta. Tako, graškasta, ali oštra.
4: Nije oštećivala lim?
7: Pa na autu nije, ali baš neki dan sam posadio flance, paradajza, raštike,
4: papike. Požurili ste se, gospodine, da, požurili ste se. A gdje tako. Ste posadili?
7: U vrtu ispred kuće. Sad imam fotke, paradajz još se vidi, još je zelen ispod, okolo je tuča, sve je bijelo, ali evo, zgodno.
4: Radije bi da mi to niste rekli. Evo, baš mi je to sad teško. Možem, raštika je otporna, raštika će se odhrvati.
7: Raštika će preživjeti, ali bojim se za paradajz i papriku da neće.
4: Da.
7: No dobro, evo, velim, u Sesvetama isto, ali velim, po cesti snimio sam čak video, pa možda vam pošaljem na
4: WhatsApp. Pošaljite, molim vas, sad i vrt meni posebno, da, na WhatsApp da vidim.
7: Da, i vrt može. I
4: da vrt. Mogu se osjećati jače.
7: Hvala vam. Hvala
4: vam na, hvala vam na dobrom duhu, sve bog, jedno, bog. Hvala, sretno. Pa da, teško je kad se čovjek potrudi i nabavi pogotovo neke flance koje možda evo, ne nalazi svakodnevno i onda se dogodi ovakva nevolja. Ali evo, jučer smo proglasili ledene svece i do, kaj smo rekli, do petka su oni u svojoj vladavini, tako da riskiramo ako u vrt stavljamo flance i osjetljivije kulture, pogotovo do Svete Sofije. S njom završava ovo razdoblje. Danas je Sveti Pankracije, nakon što je jučer bio Mamericije, jel? Sutra je Servacije i Bonifacije je preko sutra. Tako da vidite kak je to. Ne znam možemo li onda ovo pripisati klimatskim promjenama ili je inače evo, dugi niz godina ovako da je ovo razdoblje s mogućnošću za ovakvo vrijeme, samo što ovi jaki vjetrovi nas plaše. Hvala vam lijepa što ste se javili, evo stvarno uz želju da su minimalne štete, iako ovako kad čujemo da ste uložili truda, sad je to tuča potukla, žao nam je. A što se tiče ostale situacije u gradu, evo uz pozdrav vatrogascima i svima koji sudjeluju u raskrčivanju, pogotovo ovih dijelova gdje su stabla pala na prometnice ili na vodove javnogradskog prijevoza, neka bude i oprez kako ne bi još netko stradao. Hvala vam za sada, bude li potrebe, čujemo se ponovno u programu Radio Sljemena. Malo ćemo vam svirati da vam razgalimo dušu ranjenu. Ako imate vrt i cvjetnjak, naša Đurđica Ivanković bira glazbu.
0: Radio Sljemena.

Cijenimo to što nam se javljate i u ovakvim situacijama kad možda evo, razmišljate kako što prije proći, otići, doći, a ipak stignete i poslati nam fotku ili barem kratku snimku. Naš WhatsApp je 099-616-7004. Na Facebook stranici HRT Radio Sljeme možete pogledati dio tih pripravaka koje smo dobili, a i vi se možete nadovezati u komentaru s nečim što ste zapazili ili možete priheftati isto svoj neki uradak. Hvala vam evo što ste se javljali iz Sesveta, iz Dubravice, gdje je isto nemila situacija, stvarno je jako padala tuča, ima je mnogo i na rubovima prozora, kraj okna se je nasložila, da tak kažem. Kotarov kraj Novog Marofa nas sluša, šaljemo vam pozdrave, hvala vam na snimkama. A slušatelj je izašao van iz auta kod Brezovice i snimio prelijepe kadrove u umjetničkom smislu, ali zapravo je to bila najava onoga što će uslijediti u gradu kad počne padati. Pozdravljamo vas evo sve koji nas slušate iz svih dijelova medvedničkih obranaka, a možda i na vrhu, možete nam se i vi javiti sa Sljemena ako ste gore poslom. Pozdravljam gospođu i njezin urbani vrt na terasi koji je preživio. Evo, naučila je gospođa posložiti teglice tako da ne stradaju. Kažem, bilo je vjerojatno na mahove jakog vjetra, ali lakše je kad ne puše. 120 km na sat. U Mikulićima palo drvo preko ceste, promet stoji kao i bus linije 127. Vatrogasci su na putu. Evo, hvala vam lijepa i na ovoj dojavi. Podsjećam vas da je privremena regulacija prometa, javnog gradskog prometa u gradu zbog toga što su se stabla prepriječila preko prometnica, a i stradavali su elektrokabeli. Također, evo, čujemo da je autobusna linija 139 u prekidu zbog pada stabla na Jelenovcu. Žičara naravno ne vozi. Maksimirska je puna granja i ozbiljnih dijelova debla. Tako da je tamo evo zastoj, čini se da je slušatelj Ivan izašao iz automobila i to nam fotografirao. Nije mi napisao o kojem je smjeru riječ, čini mi se da prema istoku stoji promet, a i na ovom zapadnom dijelu baš nije dobro. Šaljem odmah fotografiju našoj Ana Mariji koja onda to plasira na HRT Radio Sljeme Facebook, tako da i vi možete vidjeti. Što je tu je, nadam se da nema nekog drugog stradanja, da su se svi uspjeli skloniti i pronaći mirnije mjesto, zaklonjenije. Kaže slušateljica da je evo prošla linija 213 od Branovca do Jalševca. Bilo ga je 3 do 4 cm na asfaltu na kolniku. Hvala vam lijepa da ste se i vi javili. I dalje smo na WhatsAppu 099-616-7004. Sretno vam i budite uz Radio Sljeme. Javite se, evo i Đuđica vam poručuje.

Gudački kvartet Sebastian zaključuje svoju sezonu u studiju Bajsić Hrvatske radiotelevizije u nedjelju 17. svibnja u 20 sati. Koncert otvara skladba Nježan san, jazz pijanista Dražena Bojića, a slijede dijela trojce suvremenika koji su bitno utjecali na glazbeno stvaralaštvo prve polovice 20. stoljeća. Koncertino Igora Stravinskog, drugi gudački kvartet Zoltana Kodaja i treći gudački kvartet Josipa Štolcera Slavenskog. Uz koncert uživajte u poeziji i izložbi umjetničkih radova. Dođite u Studio Bajsić ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert gudačkog kvarteta Sebastian. Ulaz je besplatan uz najavu na telefon 01-634-4972 ili mail bajsic.uzivo@hrt.hr.

0: Dobar vam dan. 13:10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Olujno nevrijeme koje je prije podne poharalo Sloveniju stiglo je do Hrvatske, a fronta je zahvatila dio Međimurja i Zagorja. U Bistri je pala jaka tuča. Tamni oblaci nadvili su se nad Zagrebom oko podneva uz jak vjetar i obilnu kišu. Vatrogasci ponovno imaju pune ruke posla. U tijeku je više intervencija u kojima se uklanjaju stabla s prometnica i strujnih vodova. Trenutačno ima i puno problema u javnom gradskom prometu. Mnoge linije ne voze. Evo što nam javlja glasnogovornik Zeta Domagoj Zeba.
2: Zbog oštećenja mreže gornjeg voda na Savskoj cesti i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije koje prometuju tim trasama voze upravo obilazno ili skraćenim trasama, a također zbog padova stabala, granja ili elektronskih kablova na prometnice, u prekidu su autobusne linije 127, 207, 227 i 139. Evo, naše interventne ekipe su na terenu, rade na sanaciji mreže, a također u novim lokacijama interveniraju i vatrogasci kako bi raščistili prometnice, kako bi se promet čim prije uspravili.

0: zaustavio. Također danas isto zbog ovog vremenskog nevremena ne prometuje žičara Sljeme.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Međunarodni je dan sestrinstva koji se u Hrvatskoj obilježava nizom aktivnosti. Na Trgu bana Jelačića održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Nakon građana čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
3: Znači šećer,
4: tlak.
3: Dobro,
4: odlične su i cure su, baš su prave. I mlade su.
5: Zadovoljna sam, super, ove akcije su jako dobre i jako lijepo. Jer kad čekate doktora dugo, onda ovdje prilika je da se čovjek kontrolira. Ma super, to je budućnost naša. Mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani. Sve hoće napraviti, sve hoće objasniti i prezadovoljni su.
6: Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija. Plus dosta je stabilan posao. Sa uvijek i tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja dobijam titulu medicinskog tehničara opće njege, no ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
2: Povodom današnjeg dana objavljen je proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada. Evo što nam je rekao predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
7: Tražili smo donošenje od strategije od Vlade Republike Hrvatske razvoja sestrinstva u Republici Hrvatskoj, sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima. Tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama. Mi činimo ipak 50% zdravstvenog sustava i mislim da smo jedna od najvećih i najbitnijih karika u zdravstvenom sustavu.
2: Javnozdravstvena akcija održana je i na Cvjetnom trgu u povodu Hrvatskog dana šećerne bolesti koji se obilježava 14. svibnja. U našoj zemlji registrirano više od 406 tisuća osoba s dijabetesom, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, upozorava Zagrebačko dijabetičko društvo, čija predsjednica Manja Prašek dodaje.
8: A još smatramo da 20% ne zna da ima šećernu bolest, tako da negdje dolazimo do broja od 500 tisuća ljudi u Hrvatskoj. Zašto ne znaju? Zato je šećer povišen i ne boli i niko se ne javlja. Imaju neke simptome, umor, pojačani glad, debljaju se, možda malo više žeđaju ili mokre više, ali to sve ne obraćaju pažnju, a tu možemo jako puno napraviti da ne bi došlo do razvoja i šećerne bolesti i komplikacija koje su jako ugrožavajuće za svaki ljudski život. A to znači i sljepoća, i gangrena, i amputacija noge, i zatajenje bubrega, a naročito oštećenje kardiovaskularnog sustava.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: U Strmcu pokraj Samobora svečano je otkrivena ploča s nazivom Ulica Roberta Erdelje. Erdelja je imao samo 19 godina kada je dobrovoljno pristupio specijalnoj jedinici Alfe. Poslije prelazi u antiterorističku jedinicu Lučko, jednu od najelitnijih postrojbi hrvatske policije. Tijekom vojno-redarstvene operacije Bljesak 1. svibnja 1995. sudjelovao je u oslobađanju Ivanovca pokraj Okučana. U žestokom minobacačkom napadu položio je život za slobodu Hrvatske, imao je samo 21 godinu. Evo što su na svečanosti otkrivanja ploče rekli ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
9: Ova ploča je poziv mladim generacijama da uče o hrabrosti, da uče o junacima Domovinskog rata poput Roberta Erdelje, da mladi svojim životima nastave graditi Hrvatsku dostojnu njihove žrtve. A sjećanje na našeg Roberta, sjećanje na sve naše poginule junake Domovinskog rata nije samo pogled u prošlost, ono je naša odgovornost prema budućnosti.
10: Hrvatska pamti. Hrvatska pamti i da žrtve hrvatskih branitelja nisu bile uzaludne i da neće biti zaboravljene. Postoje imena koja neće biti zaboravljena. Robert Erdelja je upravo jedan od tih.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Jedna od najstarijih zagrebačkih škola, osnovna škola Pavlika Miškina, je popularna Pavlikica. Ove godine obilježava 150 godina postojanja. Uz bogat program pripremili su i musical pod imenom Školski vremeplov, a ulaznica od 10 eura namijenjena je za humanitarnu akciju 150 godina za 150 želja, koju su organizirali zajedno s Lions klubom Zrinjevac. Ravnateljica škole Vesna Vrbanović-Jančić.
11: Skupljamo prihod za mlade ljude koji izađu iz domova za nezbrinutu djecu i onda žive u tim stambenim malim jedinicama, ali oni zapravo nemaju još vlastiti prihod. Kako su to mladi ljudi koji naravno imaju svoje neke potrebe u tim godinama, da svako dobije od njih neki mali poklon bon za neke privatne stvari, kozmetika, šminka, odlazak u kazalište ili tako nešto.
2: Musical će se održati u petak u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 17 sati. Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri, prema zbroju glasova publike i ocjena žirija, prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
12: Vremenska prognoza.
2: Za aktualno u Zagrebu prognozira Katarina Katušić.
13: Prije podne je bilo promjenjivo do pretežno oblačno i većinom suho, izuzev kiše i pljuskova s grmljavinom koji su padali u noći. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka porasla je do 18 stupnjeva. Sredinom dana su sa sjeverozapada pristizali novi izraženi pljuskovi. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjerojatno i obilnom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, moguće i sitnom tučom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan, prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17, zatim će naglo pasti na vrijednosti između 6 i 9 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
2: Emisiju je uredila Nikolina Devčić. Zbog oštećenja mreže gornjeg voda na Savskoj i Maksimirskoj cesti, tramvajske linije voze izmijenjenim i skraćenim trasama. Dvojka, četvorka, osmica, devetka, dvanaestica, trinaestica, četrnaestica i sedamnaestica. Sve imaju izmijenjenu trasu jer ne mogu prometovati Maksimirskom. Također, linija 227 je u prekidu zbog pada stabla u ulici Oboje, zbog pada elektrokabela u Mikulićima, linija 127 je privremeno obustavljena. Linija 207 u prekidu je zbog pada stabla na prometnicu u ulici Veliki Dol i linija 139 zbog pada stabla na Jelenovcu, žičara danas ne vozi. Iz DHMZ javljaju da je još uvijek kišovito, ima i grmljavine, ponegdje još i tuče u Zagrebu i okolici, 7 je Celzijevih stupnjeva. Evo, za 9 stupnjeva je pala temperatura u sat vremena, 7 u gradu, na Sljemenu 0, relativna vlažnost zraka 89% i tlak 1007 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
2: Pa što niste čuli? Daj mi to.
3: Svakog mjeseca u Mlinaru novi kruh na akcijskom sniženju.
4: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura. Ručni rad i domaća kvaliteta.
5: Mlinar.
6: Savršen dar za pričasti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
7: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Zagreba poziva vas na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu na webu Vijeća.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Pol dva je.
1: Replika.
0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Sljedećih 20 minuta do pola sata smo u replici u kojoj ugošćujemo oporbene gradske zastupnike, političare, povremeno i komentatore i one koji prate gradsku skupštinu, moje kolege. A zahvaljujem gospođi Dini Dogan što je došla unatoč ovom nevremenu u Zagrebu. Dobar vam dan.
2: Hvala na pozivu, uspjela sam se probiti do vas, iako je grad u popriličnom kaosu. Ne mogu vjerovati, mislim nitko nije to kao očekivao. A bile su najave. Doduše nismo očekivali ovako opet snažne udare vjetra i da bi ju stabla padala po tramvajskim vodovima.
0: Da, nadamo se uvijek da su prognostičari fulali, jer se i to neka dogodi, onda ako nam paše da su fulali, onda se mi ponašamo kao da budu danas fulali. Ja moram reći da sam spustila rolete, zatvorila balkon, prozore. Kod mene sad kad se bude poslije ušlo, ne bi se moglo dihat kak bu sve.
2: Tako je kod mene.
0: Zadihtano.
2: Kod mene, da, baš dihtung. Kod mene je sve isto zablokirano, ali evo, nakon vas idem se zaletiti do doma, vidjeti da li neke po dvorištu, jer sam načula da bi mogu sutra ujutro biti mraz. Mm-hmm. Pa moram vidjeti moje vrtne gredice da to zaštitim.
0: Zaštitite, bilo bi šteta da trud bude pod upitnikom ako se bude, evo, to obistinilo. Dina, sad se jedno vrijeme nismo vidjeli, između ostaloga i zato jer ste vi zaposleni i imate ozbiljnu karijeru. A možda i nije loše, evo, malo ovo kaj se nabralo da prokomentiramo. Vi ste u gradskoj skupštini zastupnica i zapravo se nismo vidjele od toga kad se raspao klub kojeg ste bila članica. Pa dajte nas malo vratite u to vrijeme.
2: Pa je, to je zapravo bilo pred koji mjesec. Mislim da već drugu sjednicu nisam u klubu, niti ja, niti kolegica Ivka Odvorčić iz HNS-a, ali mi i dalje normalno surađujemo i radimo teme. Pa to se dogodilo onak nenadano. Obje smo to iskomentirali, smatramo to odom jedne mladosti, mlađe kolegice koja je ishitreno tako postupila, ali mi dalje nastavljamo. Dakle, HNS, Fokus i moja nezavisna lista, mi dalje sa još nezavisnih nastavljamo raditi i naravno pripremamo se za sljedeće izbore, ali ne one parlamentarne, nego one tamo gradske koje će biti 2029. godine. Pitaju vrlo često ljudi, pa veli, pa joj, pa kaj sad delate? Mm-hmm. Pa reka, pa mislim, to kaj smo mi zabrani u gradsku skupštinu, ne znači da ćemo mi sad blejati tamo monitore i dočekati kraj mandata i onda 6 mjeseci prije izbora se početi baviti temama. Dakle, mi smo i zabrani da se bavimo temama. Nažalost, gradska skupština nije mjesto gdje se više možete baviti takvim temama, bavimo se na terenu. Tako da mi radimo redovito, evo, sada je meni malo se olakšao raspored, sada malo intenzivnije. Idemo po kvartovima, pričamo sa građanima, organiziramo objave medijima, naravno da se to malo više čuje. I to ima dosta lijep odjek. Interesantno je, ponekad mislite da nitko ne prati kaj se dešava u skupštini, da nitko ne prati ovak neke te političke više stvari, ali kad odemo po kvartovima, evo sad zadnji smo bili i u Donjoj Dubravi i idemo sad na Vrapče, interesantno je da ljudi, pogotovo ovak malo stariji, jako dobro znaju, zato što su više opterećeni problemima koji ih direktno dotiču. Mm-hmm. I koji se zapravo i rješavaju na razini gradske skupštine, odnosno ne rješavaju.
0: Budemo nastavili tu. Htjela sam još samo prokomentirati, gospođa Bošnjak, kad je bila tu kod nas, je prebacila malu krivnju na vas zašto se je klub raspao. Pa dajte nas podsjetite kaj se je bilo dogodilo.
2: Yes, je, pa slušala sam, ja vas uvijek slušam. Iako ne slušam u real time-u, nego slušam kasnije repliku. Da, nešto je bilo kao da sam ja ambiciozna, ne znam, da sam ja tu
0: ona
2: nešto.
0: Ona je bila predsjednica kluba?
2: Je, ona je bila.
0: Ali se nešto dogodilo?
2: Administrativna,
0: da...
2: Dakle, administrativna stvar se dogodila. Dakle, dan prije sjednice me zvala kolegica Odvorčić. Kaže, daj brzo potpiši papire. I to je zapravo, navodno njoj, kolegica Bošnjak rekla da potpišem da predsjedam odborom za gospodarstvo, a kolegica Odvorčić čula da predsjedam klubom. I ja rekla, dobro, ok, dobila iz skupštine odmah papire, ja sam išla tamo na sastanak jedan i ja to digitalno s mobitela potpisala preko e-građanija. I dolazimo sljedeći dan ujutro i sad iz Afrikancija veli kolegica Odvorčić, joj pa kao predsjednice, kako bomo dalje radili? I kolegica Bošnjak je malo tu odreagirala, pa mogu reći ishitreno. Ona je u roku od sat vremena, ako i toliko, izašla iz kluba, protestno. Mi smo rekli daj čekaj da završi sjednica, jer smo imali točku na sjednici. I ako se raspadne klub, točka pada sa sjednice. A bila je točka od kolegice Odvorčić iz HNS-a. I ne, nije s nama niti razgovarala, ona je izašla iz kluba, davala nekakve izjave za medije da smo mi tam nešto nju prevarile. Mislim da se razumijemo, ovo je jako bitno za spomenuti. Niti itko zna tko je predsjednik kojeg kluba. I to ne da se to, to nemate niti honorar za to, nemate ništa. Nemate nekakvu vidljivost, nemate apsolutno ništa. Jedina stvar koju predsjednik kluba radi, da potpisuje dokumente od strane kluba koji idu na sjednicu skupštine i da na sastanku klubova prije same sjednice utvrđuje dnevni red. I to je to. Njoj je očito to bilo jako bitno. Iako sam rekla,
0: stvar prestiža.
2: Ali kakvog prestiža? Danas, ja vam garantiram da pol ljudi vam ni ne zna ko su gradski zastupnici, a kakav onda prestiž. Možda u strankama koje još uvijek baštine ta neka stara načela gdje im je to jako bitno, ali eto, mislim da je to bilo pretjerana reakcija. Što se mene tiče, tu suradnje više nema. Ja sam tu možda malo rigidna, ali gledajte, na dovelo je sve to do jedne situacije gdje je točka koja je bila vezana u socijalnu zaštitu da je pala na sjednici skupštine.
0: Da, to je trebalo biti u fokusu. Ja?
2: Da, to se moglo imati odraditi prednost na kraju sjednice i to je to.
0: Dobro, u međuvremenu ste punili malo medije jer ste frajerski, ko frajerica ste izreagirali na sjednici. Kako se to dogodilo? Nije bilo planirano. Bili ste malo prosti.
2: Pa da, ja sam bila malo prosta. Ovim putem se ispričavam svim građanima koji su to morali čuti. Ali to je ujedno jedna situacija koja sada će imati pravne reperkusije. Ne za mene. Naime, sniman je moj ton u trenutku dok moj mikrofon nije bio upaljen. Odnosno, dok ja nisam bila usred rasprave, nego sam sjedila u klupi i svašta. Velite jedni drugima i komentirate svašta i to je bio dio jedne privatne rasprave gdje su vladajući, odnosno jedan mladi zastupnik kojem je to očito bilo jako šik, gdje je uzeo taj ton sa snimke i nekak ga je namontirao da ispadne kao da je to dio rasprave. Tako da, gledajte, mislim, ljudski je, dakle, nek mi neko kaže u Zagrebu da nikad u životu nije bil prost, nemojte me zafrkavati, ali sigurno to ne radim pred kamerom i takve stvari su vrlo, vrlo rijetke. Dakle, to je bio jedan tak trenutak koji su oni izvukli snimku. Kako? Još uvijek se nije utvrdilo. Ja sam prijavila to agencijama koje se time trebaju baviti, jer se radi o grubom kršenju GDPR-a. Dakle, zamislite da vas neko snima u uredu, negdje sa strane. Ja razumijem da se prostor skupštine snima, ali ne snimaju nam se tonovi. Dakle, ako vi neke šapućete, ovak da nas dvije sad pričamo, mm-hmm, baš da vas s druge strane dvorane neko ciljano snimi, to mora biti usmjereno. Tako da, a i to isto bilo prošlo. Uostalom, svi smo ljudi. Ja mislim da sam ja tu isto... Mislim, vidjeli ste jednu drugu sliku mene. Ja sam jedna gradska cura. Dakle, ja sam odrasla na asfaltu. Nisam baš neki hahar s ceste. Gradske manire su jedno, gradsko ponašanje pravo je drugo. Tako da pokupite neke na cesti, susrećete se s različitim ljudima i u nekim trenucima ljudski reagirate.
0: Da, baš ste izreagirali kao da se inače družite ono više s dečkima, pa onda ste malo pokupili ovaj njihov vokabular ili tu zafrkanciju. Teško je to kad imate ok image i uspijete taj niz godina koliko ste prisutni u javnom životu, pa evo grada Zagreba, pa i kažem imate karijeru, doktorica ste i predajete. I onda kad se dogodi to da ste ono, u naletu emocije ili rasprave, a ne računate da bi mogli biti snimljeni, a zapravo danas smo svi izloženi tome da nas netko može snimiti, diskreditirati, dezavuirati i sve, da, nije lako.
2: To, to što ste rekli, dakle, to je zapravo vrlo interesantna stvar. Sve te, prvi put su ono izmuljali, isto kao, pokušali su me diskreditirati sa takvim stvarima i pokušavat će i dalje. Jer ne postoji kod mene apsolutno ništa čime bi me mogli diskreditirati.
0: Dobro, ali bilo vam je teško u tom trenutku kad ste shvatili da je neko to iskoristio?
2: Ne meni osobno. Meni je više bilo zbog mojih doma. Čak mi je bilo više i zbog dece, ono, klinaca, studenta kojima ja predajem. Mislim da je to neprimjereno. Ali i bila sam bijesna. Zato jer ovak, ajmo jednu stvar podvući. Kada vas, pa to je ono što sam počela pričati, kada vas pokušavaju cijelo vrijeme nečime diskreditirati, a ne mogu vam pronaći nešto ozbiljno. Dakle, nisam nikad, niti moja obitelj, niti moj suprug, ni njegovi, nismo maznuli, kak vele, niti jednu kunu, odnosno sad jedan euro. Ne možete mi naći ništa. Cijeli život mene, moje obitelji je po PS-u. Obrtnici rade za plaće, dakle, svi, sve normalno, što je čudno. Nitko me nikad nije financirao, nekakve čudne udruge, nekakve čudne asocijacije. Moje stipendije za moj doktorski studij dolaze od slovenske vlade, dakle za nadarene žene u znanosti. Nema ništa, ja radim full time, zato se mi ne uspijemo ni vidjeti, jer ja radim cijelo, imam puno radno vrijeme. Nema ničega što biste mi vi meni mogli pronaći da bi mene moglo ozbiljno diskreditirati. Moje diplome su javne. Priznalo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Evo, baš sam i u procesu izbora za više zvanje na fakultetu. Tako da, to je jedna procedura pravna gdje vi ne možete nešto smuljati. I kada vam netko ne vre naći ništa, niti ono veli, joj, došla si iz brda. Ma nisam ni došla s brda. Znaš da mi ni to ne mreš naći. Ako je to problem danas, onda mi niti to ne mreš naći. Onda će pokušati nešto privatno.
0: Pokušati. A kako vas je isprovocirao, kolega?
2: Ma to uopće nije vezano za njega. Aha. To je ono što je interesantno. Ja sam išla pregledavati snimku i to je totalno bilo odmaknuto od rasprave, nevezano za njegovu raspravu, mislim, smiješan je. A onda sam gledala prethodno da je on u jednom dijelu rasprave pričao o Zrinjevcu, kako mi trebamo baštiniti gradska poduzeća i što više investirati u gradska poduzeća, jer oni su jedini mjerljivi pokazatelj rada na zagrebačkom tržištu, pogotovo kada nastanu problemi, i da se ne možete osloniti na privatnike. Da parafraziram, privatnici fuj fuj, državno, gradsko, bravo, bravo. A interesantno da im se teza mijenja. Ono kad su urlali na Bandića, taj isti, dakle nisu nimalo restrukturirali niti Zrinjevac, niti ostala gradska poduzeća. Čak naprotiv, imao sve goru i goru situaciju. Tada im je to bilo grozno, sada im je to super i to dižu u nebesa. To je ono što meni malo onak općenito smeta, ali ovo nije bilo uopće vezano za to.
0: Jeste li donijeli neke odluke u smislu ponašanja među protivnicima?
2: Pa da, s njima uopće ne komuniciram više. Dakle, zbilja, kada nemamo nikakvih konstruktivnih rasprava i kada se svaka rečenica koju ja pokušam i čak u javnosti iznijeti klasificira kao, otvaram navodne znakove, nešto što bi trebalo trajno obeshrabriti, kraj navodnih znakova, onda mislim da nemamo o čemu razgovarati.
0: Pozivam slušateljice i slušatelje, do 14 sati smo zajedno, 099-616-7004, to je broj WhatsAppa, pa se javite. Malo ćemo prokomentirati situaciju u gradu, što ste zapazili evo proteklih mjesec, dva, od kad se nismo vidjele. Jeste li bili možda na Trnjanskim kresovima ili na Hodu za život, ili ste išli na tekmu
2: nisam
0: u Maksimir, jedna. Gdje ste bili u subotu?
2: U subotu sam bila doma, sad ćete se smijati, ali sam paradajze morala staviti na štapove. Dakle, time sam se bavila u subotu. Ne, nisam bila ni na kresovima, to sigurno neću ići, nisam bila na Hodu za život, nisam bila na Maksimirskoj, na Maksimiru na derbiju, iako, evo, to bi prvo vjerojatno otišla. Mislim da je grad više nego ikada podijeljen. I mislim da se više nego ikada potenciraju ideološki ratovi.
0: Kome to odgovara?
2: Pa to je glavno pitanje. Ja slabo vjerujem u to da to odgovara građanima. Mislim da se time zapravo miče fokus sa onih problema koje mi u stvarnosti imamo. A to je da tramvajski prijevoz nije adekvatan, da šahtovi se ne čiste, da su ceste pune rupa, da škole još uvijek koje su trebale biti obnovljene nisu obnovljene. Govorimo o ovim projektima koji se obnavljaju iz gradskog novca, ne ovo kad im država obnavlja zgrade u gradu. Mislim da nemamo adekvatnu skrb u domovima zdravlja, da tu treba malo ipak više investirati, da treba reorganizirati procese. Dakle, upravo to, dakle, miče se fokus sa bitnih stvari i gura se ljude prema ideološkim ratovima. Ja mislim da smo mi davno završili sa 45. Ako treba, nema problema. Ako mislimo da nismo, nema problema. Evo, uzet ćemo 10 povjesničara, 5 lijevih, 5 desnih, nek sjednu, neka sjede godinu dana ako treba i neka napišu tu povijest da mi točno znamo što se zaista dogodilo, pa neka se onda to i javno obznani. Ali mislim da to do toga nikad neće doći, mislim da ja tu malo utopistički gledam, jer mi smo jedna od rijetkih država koja nikad nije provela lustraciju, niti nakon zadnja dva režima. Tako da i zato se sada to koristi da se dižu ti ideološki ratovi. Meni vam je sve, ne mogu reći da mi je smiješno, zapravo mi je tužno i razočaravajuće da je to bio fokus ovog vikenda. Dakle, ti baš ideološki ratovi. I mislim da gradonačelnik tu griješi što se vrlo jasno svrstava na poziciju jedne strane povijesti, zanemarujući drugu stranu povijesti. Treba biti objektivan, on nije gradonačelnik samo jednog dijela građana, on je gradonačelnik svih građana grada Zagreba.
0: Da, imali smo i Dan Europe u subotu, to Točno. Je bilo na Jelačić placu, pa sam baš razmišljala o tome što podrazumijeva Dan Europe i kako se, recimo, ako je to točka od koje krećemo u tom nekom stablu prema dole, što još tu spada, ne? Pa onda i to da je, evo, demokracija i da smo imali hod u prvom dijelu dana, ali onda i antifašizam koji se ovdje također na neki način čuva, ako možemo tako reći. Tako da ovako jedna šira slika i zaključak je da smo metropola, da zapravo funkcioniramo u Europskoj uniji. Iako u našim mikrosvjetovima, ovisno o svjetonazoru, nije lako, jeli, ako se nešto propagira, a to nije dio našeg svjetonazora, na primjer.
2: Ali nismo mi jedini. Dakle, pogledajte samo Njemačku. Njemačka ima slične borbe unutar sebe. Problem je samo u trenutku kada glavni ljudi, čelni ljudi vam se svrstavaju javno i jasno. Dakle, ili na krajnje lijevu ili na krajnje desnu stranu. Netko tko je dobio izbore, primjerice, sad govorim za grad Zagreb, netko tko je dobio izbore u gradu Zagrebu ne treba se svrstavati niti krajnje lijevo, niti krajnje desno. Ponavljam, gradonačelnik je svih građana grada Zagreba. Jer ono što ja stalno iznosim, a to je da puknuta tračnica, rupa na cesti muči lijeve i desne. A ne
0: to
2: samo...
0: To nam je zajednički
2: to nam je za, i to je to. Tako da mislim da je sve to pretjerano. Vjerujem da ide u korist ljudima koji bi pokušali krojiti politiku, nacionalnu politiku izvan naših granica, ali to su opet neke druge međunarodne teme.
0: Danas nam je 12. svibnja. Kad je sljedeća sjednica?
2: Sljedeća sjednica je krajem mjeseca. Mislim da je to 28. svibnja. Je 28. svibnja je. Nakon toga imamo pauzu od gotovo mjesec i pol i tamo negdje u 7. mjesecu je tek sljedeća sjednica, što je neuobičajeno velik razmak između sjednica po meni. Ne sjećam se da smo imali tak veliku pauzu. Po meni bi sjednice trebala biti i češće, da se razumijemo, ali razumijem tezu nekih zastupnika, ne isplati im se to, zato što mi nismo plaćeni. Mm-hmm. Mi smo zapravo volonteri, mi dobijemo mjesečnu naknadu od nekih 176 eura, pa im se baš ne da dolaziti, nezgodno je stvarati kvorum i onda vam se dogodi sjednica, evo sad će to biti ova krajem petog i ona je u sedmom, gdje imate 40 do 50 točaka dnevnog reda. Gdje iako je bio dogovor sa predsjednikom skupštine da se to razbije na dva dana jer je nemoguće biti koncentriran do ponoći ili 2-3 ujutro, oni i dalje guraju sve točke dnevnog reda da se odrade unutar jedne sjednice. Jednostavno, eutanazirana je skupština kao takva. Prvo ide se prema iscrpljivanju zastupnika, pogotovo oporbe, jer vladajući nak samo dižu ruke, igraju u svoje vrijeme tam u klupama šah, jedu i zafrkavaju se. A druga stvar, poslovnik koji je promijenjen pred koju godinu, s čim se ja duboko ne slažem, onemogućio je kvalitetu rasprave i onemogućio je aktivno sudjelovanje zastupnika. Dakle, vi se sada unutar rasprave možete, ne znam, dva puta javiti za repliku i to je to, više ne možete sudjelovati. Mislim, ja možda po nekim temama imam malo više za reći. Po nekima možda uopće nemam kaj za reći, što je tužno. Ali to je vam primjerice kada se otkupljuje neka parcela od 100 metara kvadratnih. Nemamo tu nekakvu diskusiju. Tako da, šteta, jer to, mislim, Gradska skupština Grada Zagreba je drugo najveće predstavničko tijelo u zemlji nakon Sabora, a kao takva je u potpunosti eutanazirana. To tak ne bi trebalo biti. Jer građani su izabrali te ljude da nutra donose odluke, da nutra budu njihov glas i to je sada u potpunosti ubijeno.
0: Da, nije zahvalno uspoređivati, ali evo s nekim gostima u ovim našim emisijama utorkom to komentiram kao da je to življe bilo prije i prije ove vlasti, da tako kažem. Je li to bilo zato što su bili aktivniji oporbeni zastupnici ili iz nekog drugog razloga, što vam se čini? Ili je li zaista poslovnik tad bio?
2: Poslovnik je bio drugačiji, to je jedno, to je ono što ja pravno znam. Ja nisam tada bila dio skupštine, ja sam u politiku ušla 2021. godine, dakle, nakon što je cijela ta prethodna garda otišla. Ne znam, čula sam da je bilo interesantnije, da je znalo trajati nekoliko dana, da su se borili i za kvorum, da je bila tanka većina, da se ljude dovlačilo usred noći da dođu, ali evo to su sad napravili i vladajući, jer na zadnjoj sjednici im je pao kvorum, onda su bolesnog zastupnika Bakića dovlačili, Damira Bakića dovlačili od kuće da dođe, brzo mora glasati, mora držati kvorum, čovjek ne zna za sebe tam. Tako da, čula sam da je bilo aktivnije i interesantnije i da su bili onako ozbiljni neki političari. Kad vi pogledate saziv tamo prije jedno 10, 15, 20 godina, pa u toj skupštini su vam bili, ne znam, i Milanović vam je bio u skupštini. To vjerujem da su bile interesantne rasprave. Vi, nažalost, danas tamo svega evo ima par zastupnika s kojima vi možete ozbiljno polemizirati. A ostali vam uglavnom tamo, pogotovo i u vladajućoj većini, služe kao dizači ruku. Gledam slične situacije u Saboru. Mm-hmm. Dakle, općenito naša politika mislim da je izgubila
0: stilski
2: kvalitetu.
0: Stilski se je promijenila.
2: Je. Izgubila je kvalitetu i na koncu konca i vjerodostojnost.
0: Imate li plan za ovu sjednicu krajem svibnja?
2: Za sada ništa, čekamo dnevni red da vidimo. Nećemo nikakvu točku sada stavljati prije ljeta. Mislim da sve prolazi ispod žita. A i ostale stvari rješavamo ovako u hodu kada je nešto građanima od velike važnosti. Stisnemo službe, šaljemo dopise. I ako treba šaljimo i kaznene prijave, evo s time se dosta aktivno bavimo, ali evo to je taj malo tamniji dio politike što morate napraviti, jer u onom trenutku kada ste upućeni u neku nepodopštinu, ajmo to tako nazvati, vi morate to prijaviti. Tako da evo, ali to ne ide onda na sjednice skupštine. A možda i bude neke interesantno.
0: Ima slušatelj komentar, kaže da se gospođa Dogan čupa, ali izgovorila je što je izgovorila ili je to komentirala neku poruku s mobitela i to tako glasno da Černi ispred nje umire od smijeha.
2: Černi me čuo jer je komunikacija bila između ostaloga sa kolegicom Odvorčić sa moje desne strane i kolegom Černijem. Oni su čuli i nemam se ja tu kaj čupati, mislim stvar je jasna, a to kako su oni to montirali i opće stavili to u javnost, to je drugi par rukava.
0: Da, evo, neki slušatelji nisu znali pa su sad išli googlati, vidite, to je taj dvosjekli mač
2: kad ste
0: u javnom prostoru, to i mi nekad razmišljamo kad nešto naknadno čujemo da smo krivo rekli, ispričavati se ili ne, jer možda tad kad ste rekli netko nije čuo, a kad se idete ispričavati onda
2: općenito kad se izvlači to iz naftalina, ne, to je jedna stvar, ali opet s druge strane ono toliko toga prođe unutar medijskog prostora da više nije niti čudo da ljudi pucaju pod pritiskom. Naravno ne treba se jasno to čuti, ali ponavljam, to nije rečeno unutar rasprave i to nije smjelo biti snimljeno jer ja nisam bila aktivni govornik u tom trenutku, nego sam samo sjedila u klupi. To je kao da odete na WC, pa telefonirate sa bračnim partnerom u nečem, pa vas netko snime. Dakle, da, to je pandan tome.
0: Ali evo, kako inače možemo vidjeti i primjećivati, ovakve stvari su intrigantne i ljudi se za to češće uhvate nego možda za neke konkretne poteze ili ono što ste nastojali do sad napraviti. Što biste htjeli, evo, da se u gradu promijeni? Vozite li se bajsom možda? Primjećujete li da ima kakvih pomaka u prometu?
2: Ne vozim se bajsom, ne bom se vozila bajsom, zato što se ne osjećam sigurno na biciklu u Zagrebu i imam svoj bicikl i sigurno taj najskuplji bicikl, tu hrpu lima, odnosno više ne znam od čega je napravljen, ne bom koristila, preplaćen projekt, vrijedan istrage. Tako ću reći.
0: Ozbiljno.
2: Da, vozim se automobilom, dnevno napravim po 30, 40, 50 km u autu, ne zagađujem okoliš, vozim električni auto. Mislim da i tu me zapravo najviše mori, što preko noći se promijene promet, dakle promijeni se smjer prometa po ulicama. Nastaju čepovi tamo gdje povijesno nikad nisu bili čepovi. Sad su okrenuli isto oko Trešnjevačkog placa. Toliko su dugo renovirali onu Krapinsku da su ju sada stavili da je u jednom smjeru. Mislim, ja zbilja više uopće ne znam kaj delaju po gradu. Tako da ne, i čekam trenutak dok javni prijevoz bude ozbiljno brz, pravovremen, čist, adekvatan da se njime vozim. To je ono što nama u gradu treba. Da bismo mi smanjili pritisak automobila, nama treba dobar javni prijevoz. Nažalost, ovaj nije baš tako dobar da bismo mi prestali se voziti autima. Ako meni ispred, ne znam, u ulicu dolazi autobus tek svakih sat vremena, kak da ja planiram sebi dan? Ja previše vremena onda gubim na javni prijevoz, plus evo nikad ne znate kad će biti neki čep, kada je neki mamlac tam stal sa autom na tračnice. Dakle, dokle god se te stvari ne saniraju, do tada vi ne možete koristiti javni prijevoz umjesto svog privatnog vozila. Oni naravno koji nemaju vozila koriste javni prijevoz, ali mislim da grad tu jako felša. Da grad tu treba malo više ipak snage fokusirati, plus ne treba zanemariti milijune koji idu prema ZET-u. Mi zapravo milijune dajemo subvencije koje se reflektiraju na cijenu karata, jer da nema tih subvencija, tržišna cijena karte bi bila oko 7-8 eura. Ali mi ne vidimo ozbiljne investicije. Dakle, država je dala ove nove tramvaje. Gdje su autobusi? Dolaze, sve dolaze nešto. Dolaze opet električni koji će ići po brdima. Koliko će ih trebati na jednoj trasi? Gdje će biti punionice? Vozim električni auto, znam kaj to znači razlika ljeto-zima. Tako da dokle god javni gradski prijevoz nije dobar, brz, do tada auti će biti na cestama i biti će rupe na cestama. I ja ozbiljno ne znam tu psihologiju prometa u Zagrebu, mislim psiholog nam i vodi odsjek za odnosno odsjek, gradski ured za promet, Andor Pavuna, koji isto tako, ja ga pozivam, zaki se ne voze biciklom? On se isto vozi autom. Tomašević isto se vozi autom. Oni se više ne uči, nitko ne vozi biciklom. Zašto? Zato što bicikla ne mogu nigdje doći.
0: Raspisan je bio opet natječaj u ZET-u, traže se vozači, vjerojatno i dio će uskoro ili sada u mirovinu, pa treba to obnoviti i pritisak je na natječaj, pogotovo zato što se je za prošle natječaje plaćala školica za završiti za vozača, a sada ne, tako da je veći odaziv nego što je bio prije. Pa ćemo pratiti kako će to proći. Hvala vam lijepa Dina za danas. Evo, kao što sam rekla, vi ste doktorica i predajete na fakultetu. Imate još poslova drugih?
2: Ja sam doktorica znanosti iz ekonomije, radim kao profesor na fakultetu već dugi niz godina, imam svoj obrt, imam obiteljsko poduzeće, dakle bavim se time, bavim se znanstvenim radom i naravno pripremu nastave, bavim se gradom, gradskim temama i svojom firmom i baš nam je, eto, nisam stizala jer sam sve morala ukombinirati jer smo krajem četvrtog mjeseca morali predavati statistiku, odnosno financijski izvještaj prema FINA-i, pa vam je to uvijek frka.
0: Dobro, i evo, na putu ste da se ozbiljnije postavite u politici, rekli ste bit će izbora uskoro. Pa ćemo vidjeti kako ćete se onda, kao što sam rekla, postaviti. Trenutačno ste gradska zastupnica, a da niste članica ni jednog kluba gradskih zastupnika, ali evo, spomenuli ste nam i HNS i Fokus.
2: Je, mi ozbiljno surađujemo već niz vremena, zapravo od koalicijskog tog sporazuma koje imamo iz prošle kampanje i mislim da je kolegica Odvorčić fenomenalna zastupnica, kolega Jerković iz Fokusa jednako tako, tako da normalno surađujemo dalje, radimo zajedno na temama jer ne možete sve sami. Ne mogu ni ja sa svojim ljudima sve sama, tako da bolje da nas je više glava na okupu i idemo po kvartovima, slušamo građane, javljaju nam se građani redovito, ja imam čak na stranicama skupštine i broj mobitela objavljen, tu vrlo često dobivam poruke, zapravo zatrpan mi je inbox, ali i imamo komunikaciju, neku smo stvarili prema ljudima i to mi je jako drago i pokušavamo rješavati probleme koji jesu u našoj domeni. Ako ništa, stišemo onda gradske službe, dakle šaljemo opetovano dopise da se neke stvari rješavaju, a to vam je doslovno od zabarikadiranih ulaza u smetlarnike do razrušenog drveća u parku.
0: Hvala vam lijepa za današnji dolazak u studio Radio Sljemena. Evo, kao što smo na početku rekli, dosta često imate obaveza, pa iako nastojimo obje da se vidimo, nije to prečesto i sretno vam. Čekamo da vidimo kako će biti na jednoj od sljedećih sjednica, ako se prije toga nešto ne dogodi.
2: Evo, hvala vama na pozivu i lijep pozdrav i ugodan dan želim svim slušateljima i slušateljicama. Nadam se da ne bi bilo pretjerano hladno.
0: Da se ne ponavlja ovo kaj smo preživjeli oko podneva. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste i danas bili aktivni putem našeg WhatsAppa. Čujemo se u replici sljedećeg utorka od 13:30. Replika.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje. Jaka kiša, mjestimica i tuča praćena snažnim vjetrom padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Bilo je i poteškoća u prometu, no kako javljaju iz ZET-a, riješen je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti. U tijeku je normalizacija prometa linija koje voze Vodnikovom, Jukićevom i Savskom cestom. Još uvijek traje uklanjanje stabala na Maksimirskoj cesti i sanacija gornjeg voda. Tramvajske linije 4, 7 i 11 voze skraćeno do Maksimira. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
1: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
2: Uz svu vašu stručnu profesionalnu glumu,

0: Ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji se u Hrvatskoj obilježava nizom aktivnosti. Na Trgu bana Jelačića održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Nakon građana govori budući medicinski tehničar Jan Vito Klapčić iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
2: Znači šećer,
3: tlak,
2: dobro,
3: odlične su i cure su baš uprave i mlade su.
4: Zadovoljna sam, super, ove akcije su jako dobre i jako lijepo, jer kad čekate doktora dugo, onda ovo prilika je da se čovjek kontrolira. Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, sve hoće objasniti i prezadovoljni su.
5: Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao. Sa uvijek je tražen, tako da to se činilo kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja dobijam titulu medicinskog tehničara opće njege, no ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisteri, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
6: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Katarina Katušić.
7: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjerojatno i obilnom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, moguće i sitnom tučom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan, prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17, zatim će naglo pasti na vrijednosti između 6 i 9 stupnjeva.
1: Kolega Mario Mihaljević uredio je vijesti koje smo upravo čuli. Još uvijek se kreće ta zračna masa koja proizvodi povremeno i grmljavinu, ima još ponegdje i kiše, vjetrovito je, evo svemu tome javlja Državni hidrometeorološki zavod. Pala je opasno temperatura za 10 celzijevih stupnjeva. Evo, u 11 nam je bilo 17, a sad je 6. Još i više, vidite. 6 celzijevaca je u gradu, na Sljemenu 0, relativna vlažnost 89% i tlak 1009 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
6: Radio Sljeme.
7: Četiri su minute do 15 sati, želja mi je da ste dobro, da uspijevamo malo vas i razonoditi, a ne da ste samo zabrinuti i zbog ovog nevremena koje nam je prošlo kroz grad, a i zbog trenutačne situacije u gradu, posebno što se tiče prometa. Evo, javljaju iz Zeta da je riješen zastoj tramvajskog prometa na Savskoj, to smo već vas o tome informirali, međutim još uvijek traje uklanjanje stabala na Maksimirskoj cesti i sanacija gornjeg voda, pa tramvajske linije 4, 7, 11 i 12 voze skraćeno do Maksimira, a između Dubrave i Dubca tramvaj voze kroz spremište Dubrava. Sljemenska cesta je zatvorena za sav promet, linija 140 ne vozi, a zbog grmljavinskog nevremena žičara Sljeme danas neće raditi. Evo, to je ono što morate znati. Drago nam je da ste uz nas, da se oslanjate na Radio Sljeme, na Hrvatski radio, na Hrvatsku radio televiziju. I zato vas pozivamo, a to ćemo činiti i večeras i sutra, da nam se pridružite u proslavi velikog jubileja, 100 godina djelovanja Hrvatskog javnog medijskog servisa, 100 godina radija i 70 godina televizije. Inspirirana kampanjom Zauvijek prvi, svečanost podsjeća na najvažnije trenutke koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom, od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Kroz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje publika će u petak u 20 sati to počinje u Lisinskom imati priliku prisjetiti se trenutaka koji su oblikovali kolektivno pamćenje generacija. Eto, tijekom cijelog stoljeća ova naša firma je vjerna svojoj ulozi javnog servisa, informirati, obrazovati, povezivati društvo, prateći razvoj tehnologije i medija od prvih radijskih emitiranja do suvremenih digitalnih platformi. Svečanost obilježavanja 100 godina HRT-a posvećena je svim generacijama ljudi koji su svojim znanjem, talentom, predanošću i radom gradili Hrvatski radio i televiziju, stvarali medij koji je desetljećima prisutan u životima gledatelja i slušatelja. Slaveći bogatu tradiciju i nasljeđe, Hrvatska radio televizija nastavlja stvarati nove trenutke za generacije koje dolaze. Želite li biti dijelom ovog lijepog jubileja, to jest svečanosti u petak od 20 sati u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog? Javite nam se na WhatsApp. Danas imamo 5 puta po 2 ulaznice u dvoranu na ovu svečanost. Pošaljite ime i prezime i očekujte na blagajni pola sata prije Lisinskog da ćete podići svoje ulaznice. A broj našeg WhatsAppa je 099-616-7004.
8: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb.
0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
8: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29. Od danas u Mani, čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Dobila sam poruku od naše Doroteje.
1: Samo da znaš.
0: Ovaga glasi.
1: Evo, gužva je na Maksimirskoj od Harambašićeve. Od Harambašićeve, pa onda sve do Hondlove. U dva reda prema istoku. Do tog dijela gdje je zatvoreno. Laci, Maksimirska je za automobile u smjeru istoka zatvorena od Hondlove dalje prema Dubravi. Svi auti koji dođu do Hondlove, a idu prema istoku Maksimirskom, skreću u Hondlovu desno i onda dalje. Gužva je dakle dve kolone jer su se auti naslagali i po tramvajskoj tračnici i po ovoj traci za Ravno. Minimalno, evo, sigurno od Bukovačke, a još ću ti javiti od kud je sve gužva. Dakle, praktički ti je kolona nastaje zato što je policija zatvorila promet na Maksimirskoj u smjeru istoka na križanju s Hondlovom. Ne može se dalje prema Dubravi.
0: Hvala ti, Doroteja Brljak. 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio zemlje. Jaka kiša, mjestimice i tuča praćena snažnim vjetrom padala je u Zagorju. Slično je bilo i u Zagrebu gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Bilo je poteškoća i u prometu, no kako javlja glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba, riješen je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti.
2: U tramvajskom prometu sanirano oštećenje naponske mreže na Savskoj cesti, međutim i dalje traje prekid tramvajskog prometa Maksimirskom od parka Maksimir do okretišta Dubrava. Evo, naše ekipe su na licu mjesta, rade i na sanaciji mreže, a u autobusnom prijevozu jedino je još izvan funkcije autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme.
0: U Zagrebu se održava konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okuplja međunarodne stručnjake, investitore i regulatore koji oblikuju to tržište. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
3: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara, ukupne 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
4: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći.

0: U ime svih nas, tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
1: Vremenska prognoza.
2: Prognozira Katarina Katušić.
3: U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjerojatno i obilnom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, moguće i sitnom tučom. Uz osjetan pad temperature zraka u okolnom gorju moguće i malo susnježice i snijega. Navečer prestanak kiše i razvedravanje. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar na udare i olujan, prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura oko 17, zatim će naglo pasti na vrijednosti između 6 i 9 stupnjeva.

I ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. Evo, čuli ste od naše Dore da je komplicirana situacija oko Maksimirske zato što je policija zatvorila Maksimirsku i ne ide prema istoku promet. Automobili koji dođu do te točke su preusmjeravani u Hondlovu, a kaže Dora da i sve ostale prilazne ceste na Maksimirsku tipa Harambašićeva je krš. Tako da komplicirano je u tom dijelu grada zbog toga jer je zbog sigurnosti prometa morala se zatvoriti Maksimirska cesta i bilo bi super kad biste neki drugi način našli da odete do istoka. Prema zapadu promet ide, ali i Budakova je baš opterećena. Evo, jako se crveni na ovoj karti Bukovačka cesta, pa i Petrova jednim dijelom, evo kao što je i Dora rekla, te prilazne ceste Maksimirskoj su sad opterećenije nego inače. Ako vi imate kakvu sliku iz prometa, pošaljite nam, javite nam, opišite na WhatsApp 099-616-7004. Trenutačno DHMZ javlja da je i dalje grmljavina s oborinom. Vjerojatno se i seli od kvarta do kvarta. 5 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 6 na Griču. 0 s tendencijom prema minusu je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 87% i tlak 1010 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dolje cijene kruha, dolje cijene.
3: Pa što niste čuli?
4: Daj mi to.
5: Svakog mjeseca u Mlinaru, novi kruh na akcijskom sniženju.
6: Kruh mjeseca, zobeni Hokaido, trenutno samo 2,5 eura, ručni rad i domaća kvaliteta.
7: Mlinar.
8: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio.

0: Slušateljica Tea javlja da je oko 14.30 došao kamion dizalica i valjda uklonio stablo nasuprot izlaza iz garaže Tuškanac. Hvala vam Tea na dojavi. Također, evo, šaljete nam slike gdje su u gradu došli vrijedni vatrogasci i napravili reda kod granja i debla gdje je trebalo intervenirati. Čujemo da je gužva prema Novom Zagrebu, Savica, Most Mladosti, i da je stvarno jako sporo i gusto i teški je probijanac, tako da znate, a ne radi semafor pa je to razlog ovih problema. Evo, ja ću pogledati i na ovoj našoj karti koja se crveni, mogu vam reći, dobrim dijelom i u centru i malo šire. Ali evo, hvala vama koji nam javljate, pa možemo onda drugima prenositi. Uglavnom, Krkljanac je Držićevom do Slavonske avenije u smjeru juga, a evo, otežano je na ovom dijelu prema Mostu Mladosti i prilazne ceste su popunjene, Milke Trnine, Lastovska, zakrčeno je. Također nam javlja jedna slušateljica, evo samo da pronađem, kaže da ne radi na križanju Slavonske i Večeslava Holjevca na strani sveučilišne semafor, izokrenuli su se na vjetru, vise kao grozdovi. Evo, veseli me kad ste slikoviti, pa pazite i na tom dijelu, nemojte se zaletavati. Primamo i dalje vaše i fotografije i poruke i dojave na naš WhatsApp 099-616-7004, ali ćemo vas probati malo i razonoditi i zabaviti jer kreće Purgeraj, pola četiri je.
1: Dobrodošli, purgeri! Purgeraj.
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Hrvoje Kečkeš, glumac, radijski voditelj i još koje kaj. Tri točkice, meni danas najvažnije, purger. Bok purgeru.
1: Bok, bok, lepi pozdrav svima. Je.
2: Purger, dajte nam objasnite, Hrvoje, taj vaš purgeraj.
1: Ha, moj purgeraj je zapravo, pa mislim, mogu se nazvati purgerom, jer meni su i roditelji ovoga rođeni u Zagrebu, pa čak i bake i dede.
2: Zapravo, Isuse, da, pa da, vi ste endemska biljka.
1: Da, jesam već polako, da, jesu i bake i dede, zapravo su mi tek pradede i to ne svi. Poneko od njih je iz bliže okolice Zagreba.
2: Kečkeši su.
1: Kečkeš je pradida koja je zapravo došla iz Međimurja, tako je, da.
2: Aha.
1: Iz Preloga, da.
2: Znači ono turbo korenje je međimursko.
1: Pa, recimo, da.
2: Recimo,
1: da.
2: Ali po prezimenu, da. Niti tata više ne bi pamtili. A možda niti
1: da.
2: Deda.
1: Da. A dobro, da. Ma bi. Nekad se puno više mi se čini da su ono... Danas brže ovoga odlazi sve u povijest, pa onda nekako smo možda mi te generacije koje to ispuštamo, ali nekad su se znali, pa znao je moj tata apsolutno sve izraze. Mene danas da pitate, ja bi sigurno po kojem ovoga izrazu...
2: Dobro, pogerajte, bumo čuli kako se budete snašli.
1: Dobro, ajde.
2: Zanima me, jeste ponosni na to kaj ste super purger?
1: Jesam, apsolutno, ne postoje niti
2: jedna. Vi ste stvarno redka biljka.
1: Ja volim ovoga, mislim, obožavam Zagreb i ne trebam previše, svi koji me znaju to. Ja jako volim putovat, volim upoznavat, vidjet nova mjesta, kad god mi se pruži prilika, nažalost, sve rijeđe, ali zaista guštam kad se to desi. Ali nikad još nigdje nisam našao ni jedan kutac za koji bi mogao rekao, e, ovdje bi se ja sad trajno mogao preseliti. Dakle, jedino je Zagreb mjesto na kojem ću imati svoju stalnu adresu prebivališta.
2: Koja je to? Koji je vaš kvart u Zagrebu?
1: Moj je zapravo cijeli život zapravo vezan nekako uz Novi Zagreb, tako da sam u vrijeme vrtića živio u Utrinama, u vrijeme osnovne škole u Središću, doduše osnovna škola u Središću je tek nedavno praktički izgrađena, pa smo mi svi išli u školu zapravo u Zaprđe i tako smo sami sebe nazivali, da smo Zaprđanci koji samo jedemo i spavamo u Središću. Danas se to već malo i promijenilo, a trenutno smo na Kajzerici.
2: Lepo je na Kajzerici, prenapućeno malo, jel?
1: Pa je, dosta je napućeno, ali je sve ljepše i ljepše, sve bolje i bolje, sve više se vodi brige o urbanizmu. Već sad to nema veze sa kajzericom koju smo recimo poznavali tamo negdje 90-ih.
3: Kak ste kaj?
2: Kaj delate Hrvoje, kako vam ide život? Gluma i radio u kombinaciji, familija malo, još neke?
1: Pa tako je, da, gluma, radio, moj dan otprilike izgleda tako da nakon jutarnje šihte, ako sam u ovom sustavu proba, odnosno ako sam u podjeli za nadolazeću premijeru, onda poslije šihte idem na probu koja traje otprilike do 2 popodne.
2: Možda samo da objasnim ovu šihtu za one koji možda ne znaju. Hrvatski radio je drugi program,
1: da?
2: Emisija Doručak zajedno s vašim pajdašima, pajdašim i pajdašicom.
1: Sa Dorom Srdar i Markom Bratošom, naravno.
2: Brblate svako jutro od 6 do 10 radnim danom.
1: Svakim radnim danom od 6 do 10.
2: Jeste teško dići?
1: Je.
2: Hrvoje, dajte mi to reci.
1: Je, pitaj, kaže, a do...
2: Svako jutro.
1: Ti si sad već 8 godina na radiju, to si se sad već navikao. Nema, ko nije takav tip, nema navikavanja na to. Znači, svako ustajanje u suzama, u očima, ali kasnije, to traje maksimalno 10 minuta.
2: A kad idete spati, onda dajte da čujem.
1: Jako kasno, oko 1.
2: Isuse.
1: Da. Ali
2: onda cijeli vikend spavate.
1: U sve otprilike. Ne cijeli, ali jako dugo onda spavam, praktički do podneva, ali i čujem još duže od toga kad je vikend, pa onda da sad ne ispadne. Svaki dan obavezno popodne malo odspavam. Malo do malo više.
2: Koliko malo ubijete
1: oko? Bar sat vremena uvijek uhvatim, a u onim boljim trenucima i dva.
2: A kad je predstava na večer?
1: E pa upravo zbog toga i spavam popodne da ne bi zaspao na predstavi koje znaju trajati poneke i za 11.
2: E sad, kakav je spoj glume i radija? Koja je čarolija radija nakon kad ste primarno postali glumac?
1: Čarolija je u tome što ovoga sve ona što su vam na raspolaganju sredstva kojom uživo možete prisvojiti i dobiti publiku, sva ta sredstva su vam na radiju oduzeta i vi zapravo, osim glasa naravno, ali vi morate nekom drugom mehanikom pridobiti slušatelje. U troje to bude vrlo zabavno i ne bude uopće teško raditi, pogotovo kad vam se posloži ekipa da imate sreću kakvu imam ja sa Dorom i Markom.
2: E, ali treba naglasiti da ste vi ipak i glumac, a to znači da ste grupni tip, ekipni tip, kolektivni tip, pa ste naučili na suradnju, niste solo igrač, ne?
1: Jesam, apsolutno, i možda da koristim i ovu priliku što moje kolege, dakle Dora i Marko, imaju puno razumijevanja za moj, možemo reći, primarni posao glumu, kojom se bavim od kad znam praktički za sebe. Tako da jako puno mi izlaze u susret.
2: A kak ide gluma? Jeste odglumili sve kaj ste hteli ili imate još puno želja?
1: Pa ne u tom smislu. Imam želja istraživati dalje, vidjeti šta se sve nudi, šta se sve to je. Jer to je zapravo cijela jedna igra. Ja kažem, mi smo blagoslovljeni zapravo kad se bavimo s tim poslom, kad je sve u redu, zapravo se cijelo vrijeme igramo i još nas čak neko i plati za to. Mislim, to je najljepše kad čovjek nekakav kao dijete zapravo praktički neku slobodnu aktivnost ili kasnije kao hobi pretvori u nekakav stalni posao.
2: E sad, niste samac, imate i familiju.
1: Kako ne,
2: jel to znači da nekad stignete skuhati i oprati ili ste izuzeti od toga?
1: Jo, jesam, da. Izuzet sam od toga bio i prije nego što sam dobio. Dijete, tako da, da, priznam, jesam.
2: Dijete boglumica?
1: Pa ne znam, to time se ne opterećujem, mada ide sada na dramsku, ali kod djece je to zapravo najvažnije, one ne mogu, to je drugi razred, ali najvažnije je da razvijaju neku svoju maštu, mislim da je u toliko korisno i da razvijaju te neke vještine socijalne, društvene, da se mogu u svakodnevnom životu možda bolje i lakše snalaziti.
2: Hrvoje, zakaj volite Zagreb?
3: Zakaj volim Zagreb?
1: Rođen sam tu, rekli smo, svi su mi rođeni tu. Ja sam totalno se identificiram sa tim gradom. Dosta dugo se je sa nama u obitelji, sa roditeljima, živjela i moja prabaka. Ona je Vlaškovuličanka, ona je u Vlaškoj živjela, gdje je i moj otac isto ovoga dugo i puno boravio i zapravo praktički manje više zapravo odrastao sa bakom kad se to nekad radilo i to, pa su onda tu je baka servis je tad bio i danas je isto, nemojmo se lagati, ali je bio ovoga široko rasprostranjen. Te priče koje sam ja slušao svake večeri od svoje prabake, jer sam ju ja gnjavio da mi za spavanje, nisam slušao klasične ove priče, ove crnkapice i to, nego sam baš slušao priče svoje prabake najviše vezane uz Zagreb, uz Vlašku ulicu, uz te haustore i sve to skupo.
2: Jako lepo, to znači da ste zapravo bili privilegirani, ne?
1: Pa jesam.
2: Kad ste imali takvu bakicu?
1: Jesam, kad sam prabaku.
2: Da.
1: Svoju prabaku koja mi je sve zapravo iz prve ruke neke ovoga stvari govorila.
2: Dobro, ali kad bi ipak malo prošli kroz Zagreb, koja su to vaša mjesta, Hrvoje?
1: Zapravo,
2: osim Novog Zagreba,
1: da,
2: uživite,
1: pa to sam
2: shvatila. Htio
1: reći, Novi Zagreb koji možda nije najatraktivniji za nekakvog posjetitelja koji dolazi, nije baš ono prvi pik koji
2: pa
1: bi
2: je,
1: on ne
2: pa svi pripovedaju mi uvijek u Purgeraju, te centar sin, te centar tam i tak, neki niti ne znaju prek Save, a osobito nekam prema istoku, prema Sesvetama ili nekam prema podsusedu.
1: Je, apsolutno.
2: A vi ste našli ipak ljepotu u Novom Zagrebu?
1: Jesam i nisam usamljen u tom mišljenju, zato što recimo, dosta sam eto vidio gradova i sve te zapravo novi dijelovi grada su dosta sterilni i dosta su onak, to stvarno onda jesu samo spavaonice. Novi Zagreb je od početka zapravo dobro planiran, svi ti, pogotovo ti stari kvartovi, Zapruđe, ne znam, Trnsko, pa Utrine, Siget, imaju neku svoju priču. Totalno su različiti, Sopot, Utrine, one su i po svojoj konfiguraciji, po svom stilu su totalno drugačiji i nekakvi su mikrosvjetovi unutar tog Novog Zagreba za sebe od uvijek bili i još su sad. Ali su jako dobro napravljeni za život, pogotovo recimo Zapruđe sa tim svojim centrom i jako puno zelenela, što recimo nije slučaj, nisam ovoga tako često vidio u ostalim novim dijelovima.
2: A kad biste bili grada turistički vodič, kam bi ipak otpelali?
1: Vjerojatno bi prvo Gornji Grad i prekrasan pogled ispred Kule Lotrščak gdje se pogled pruža ovoga na cijeli Zagreb. To je nešto sigurno što bi vjerojatno prvo napravio i onda lagani ono džir po cijelom onom Gornjem Gradu.
2: A koliko vam je zagrebački zeleniš u fokusu? Maksimir, Sleme, Jerun, Bundek, koristite kaj ili slabo?
1: Pa na Bundeku sam recimo naučio plivat, ne?
2: Ma da?
1: Da. Mi
2: to
1: smo
2: još nisam čula.
1: Je, evo, ja jesam. Naučio sam na plivat, nije nedavno, ko klinac. Interesantno, mi smo dosta imali ovoga otpora prema tome da se Bundek renovira, mijenja i to smo baš volili taj njegov gustiš i tu ovoga džunglu tamo. Međutim, mora se priznati da je prekrasno i da je lijepo ovoga uređen i da zapravo sad privlači naravno puno više ljudi i postala je nekakva točka Novog Zagreba gdje ljudi rado dolaze, a onako je bilo zapravo samo više sklonište za nas nekolicinu.
2: Zagreb je metropola, u njemu su ljudi i domaći, ali su ljudi došli sa svih strana. Kajkavci koriste riječ dotepenec za one koji su od neku došli.
3: Dotepenec.
2: Ko su za vas dotepenci?
1: Za mene su dotepenci, zvuči jako, jako pogrdno, ali jednostavno ljudi koji su došli, nekako ih moramo nazvati i onda ih nazovemo svojim imenom, svojim ovoga purgerskim nekim ovoga.
2: Pa kaj to nije redovita kajkavska riječ za nekoga koji od neku došli?
1: Je, ali ruku
2: neka
1: na srce
2: ekipa ju je operativno posložila.
1: Da. A mislim, neko
2: oprostite,
1: od naših
2: riječ,
1: je morao.
2: Je li vam se riječ dojdek bolje čini?
1: Dojdek? Pa dotepenec mi ipak možda draže, da, i prije bi koristio dotepenec osobno nego dojdek, mada znam za oba izraza, naravno, stvar je samo u tome, naravno da ljudi dolaze, grad je sve veći i veći i meni je drago, ja volim vidjeti svoj grad kako prihvaća i kako prima ljude, mislim da to obogaćuje grad u svakom slučaju, s druge strane nekakvu odgovornost onih koji dolazi, ja ništa sad ne sugeriram, nego recimo govorim iz svog iskustva, tamo gdje dolazim nekako pokušam se uklopiti bez da naravno zaboravim ko sam ja i otkud dolazim, ali uvažavam prilike i stanje tamo na mjestu na kojem se zateknem. To ja mislim nekakva možda pristojnost, kultura, nemam pojma da se ovoga, na taj način ovoga ljudi ponašaju. Ja apsolutno, na kraju krajeva grb našeg grada ima naprijed otvorena vrata i ja isto mislim da su svi dobro došli.
2: A gde smo sa zagrebačkim identitetom? Kaj vam se čini? E se gube zagrebački simboli, zagrebačke tradicije?
1: Mislim, ja bih prije rekao da se možda mijenjaju malo, a gube, moramo paziti da stvari ne odu baš u zaborav i to, ali da se mijenjaju, to je prirodno i normalno da ćemo se mi uvijek nostalgijom sjećati nekih prošlih vremena, uvijek nam je prije bilo ljepše i ne znam, tako nam se čini, ali je isto tako ovoga prirodno da stvari, da se stvari mijenjaju, da mijenjaju svoj oblik, strukturu.
2: Znate kaj se ne mijenja? Zagrebački golubovi, osobito oni na Trgu bana Jelačića, oni su i danas tam, bez obzira na sve promjene.
1: Jesu, stižu i sve su nekak lepši ti golubovi u zadnje vrijeme, ste primijetili? Nekad su bili ono samo isključivo bolesni, ali evo, nekak su se ono...
2: Valjda ih se bolje ljubi. Hrani.
1: Bolje se, da.
2: Postaju sve deblji.
1: Da.
2: A jesu. I glow na njihovim krilima je sve intenzivniji.
1: Je.
2: Odlučili ste da bumo, znači, zagrebačkom simbolu, golubovima zasvirali u čast. Zakaj ta, iz obelja zagrebačkih pjesama.
1: Pravo da vam kažem, ne znam, prva mi je pala kao asocijacija kad ste spomenuli da neku pjesmu, evo, prva je izletela iz mene bez da je nešto previše moj mozak se uplit.
2: Ajmo onda s golubovima, vodi Ivo Robić, zato kaj je naš današnji purger, glumac i radijski voditelj Hrvoje Kečkeš tak odredil.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zagreb opet pogođen nevremenom koje je rušilo stabla. Jedna osoba ozlijeđena, problemi u prometu, snijeg na Sljemenu.
3: U Saboru međusobno optuživanje zbog izbora sudaca.
2: Nevrijeme je odgodilo i početak popularnog festivala Knjige u krošnjama u parku Ribnjak.
3: Večeras pratimo prvu polufinalnu večer Eurosonga u Beču.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zagreb je opet na udaru olujnog nevremena. Preko Slovenije je stiglo do sjevera Hrvatske praćeno obilnom kišom, tučom i vjetrom. Zagrebački vatrogasci imaju pune ruke posla s uklanjanjem porušenih stabala. Primili su više od 250 poziva građana. Jedna osoba je ozlijeđena, a velike probleme u prometu uzrokovao je pad stabala na vodove i tramvajske tračnice u Savskoj i Maksimirskoj. Opširnije Petra Halar.
4: Od podneva metropolom odjekuju vatrogasne sirene. U tijeku je više intervencija u kojim se uklanjaju stabla s prometnica i strujnih vodova. Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena. Zagrebački vatrogasci su već odradili 70 intervencija. Evo što nam je rekao glavni zapovjednik Siniša Jembrih.
5: Trenutno imamo još nekakvih desetak za odraditi, to su ove intervencije malo većeg opsega, odnosno one intervencije na kojima je potreban da završi uviđaj policije. Uglavnom se radi o intervencijama uklanjanja stabala, dijelova stabala, grana sa prometnica, sa automobila, sa žica, bilo koje namjene. Također smo imali par uklanjanja ograda sa ceste, uklanjanje dijelova objekata. Nažalost, imali smo jedan prilično veliki požar krovišta u Retkovcu koji je vrlo brzo i ugašen.
4: Puno je problema u javnom gradskom prometu. Poslušajmo glasnogovornika ZET-a Domagoja Zebu.
6: U tramvajskom prometu sanirano je oštećenje naponske mreže na Savskoj cesti, međutim i dalje traje prekid tramvajskog prometa Maksimirskom od parka Maksimir do okretišta Dubrava. Evo, naše ekipe su na licu mjesta, rade i na sanaciji mreže, a u autobusnom prijevozu jedino je još izvan funkcije autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme.
4: Osim problema s javnim prijevozom, Maksimirska cesta je zatvorena od Hondlove prema istoku i za automobile. Mnogi su građani zapeli u prometu.
7: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
8: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo. Niko nije stradao.
9: Ne voze tramvaj već jedno pola sata. Tako da, to je problem, ali da.
10: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
4: Više dijelova Zagrebačke županije je pogođeno tučom, a predviđaju se velike štete u poljoprivredi.

0: privredi. Načelnica općine Marija Gorica, Marica Jančić.
1: Još uvijek ne da pada kiša nego lije, praćena jakim vjetrom. Kolika je šteta ovog trenutka ne možemo reći jer ne može ni niko izaći na teren. Ali uglavnom ovaj put nas nije zaobišlo, sve je izlomilo i granj i usjeve, tu je još i tuča opala.
0: Uz vjetar, kišu i led na Sljemenu je padao i snijeg. Sljemenska cesta je po prvi put u zadnjih 7 godina u potpunosti bijela u svibnju.
2: I upravo je stigla informacija od glasnogovornika ZET-a da je od 16 sati uspostavljen promet Maksimirskom. U tijeku je normalizacija tramvajskog prometa.
3: A meteorolog Zoran Vakula za Hrvatsku televiziju poručuje da je sreća u tome što olujni vjetar neće potrajati kao posljednji put.
4: Srećom, ovo je brzo prolaziće. Naglo, žestoko, ali kratkotrajno nevrijeme, neće biti vjetrovito dugo, što više već sutra jedan sasvim miran dan, ali ujutro hladan, tako da sutra ujutro valja pripaziti se nove nepogode, a to je mogućnost mjestimičnog mraza pri tlu, ali vjetra neće biti ni na Jadranu ni na kopnu. Nova epizoda, nećemo dugo čekati na nju, već u četvrtak ponovo nestabilna atmosfera, a pogotovo nestabilno od petka do kraja tjedna i početkom sljedećeg.
5: Zagrebački dnevnik.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
6: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
7: Uz svu vašu stručnu profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
3: Premijer Plenković u Dubrovniku je komentirao izbor predsjednice Vrhovnog suda i izbor sudaca Ustavnog suda.
8: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
2: Iz svijeta. Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojemu je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručio je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu je održao konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa.
9: U ovome trenutku nema znakova da vidimo početak veće epidemije, ali stanje se može promijeniti, a s obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa, mogući su novi slučajevi u sljedećim tjednima. Koliko znamo, svi putnici koji su se iskrcali locirani su, pa i jedan na vrlo udaljenom mjestu. Sve su države suverene i ne možemo ih prisiliti da poštuju naše protokole. Možemo samo dati smjernice i nadamo se da će svi slijediti naše savjete i preporuke. Protokoli koje smo u Španjolskoj uspostavili uključuju dva PCR testa. Jedan smo već proveli, drugi je planiran za 7 ili 8 dana. Prema rezultatima tih testova, stručnjaci će nam savjetovati koje mjere moramo provesti za zaštitu javnog zdravlja. Kriza nije završena i španjolska vlada nastavlja pratiti i nadzirati svakog putnika.
10: Siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los...
5: Zagrebački dnevnik.
3: Međunarodni je dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve je pratila Magdalena Pongrac.
2: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
11: Znači šećer, tlak, dobro, odlične su i cure su baš prave.
12: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, sve hoće objasniti i prezadovoljni su.
13: Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek je tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisteri, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
2: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
14: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
2: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
3: U Srmcu pokraj Samobora svečano je otkrivena ploča s nazivom Ulica Roberta Erdelje. Erdelja je imao samo 19 godina kada je dobrovoljno pristupio specijalnoj jedinici Alfe. Poslije prelazi u antiterorističku jedinicu Lučko, jednu od najelitnijih postrojbi hrvatske policije. Tijekom vojno-redarstvene operacije Bljesak 1. svibnja 1995. sudjelovao je u oslobađanju Ivanovca pokraj Okučana. U žestokom minobacačkom napadu položio je život za slobodu Hrvatske, imao je samo 21 godinu. Evo što su na svečanosti otkrivanja ploče rekli ministri Tomo Medved i Davor Božinović.
15: Ova ploča je poziv mladim generacijama da uče o hrabrosti, da uče o junacima Domovinskog rata poput Roberta Erdelja, da mladi svojim životima nastave graditi Hrvatsku dostojnu njihove žrtve. A sjećanje na našeg Roberta, sjećanje na sve naše poginule junake Domovinskog rata nije samo pogled u prošlost, ono je naša odgovornost prema budućnosti.
16: Hrvatska pamti. Hrvatska pamti i da žrtve hrvatskih branitelja nisu bile uzaludne i da neće biti zaboravljene. Postoje imena koja neće biti zaboravljena. Robert Erdelja je upravo jedan od tih.
2: Jedna od najstarijih zagrebačkih škola, osnovna škola Pavleka Miškine, popularna Pavlekica, ove godine obilježava 150 godina postojanja. Uz bogat program pripremili su i musical te humanitarnu akciju. Opširnije Boris Bogić.
17: Osnovna škola Pavleka Miškine kao i osnovna škola Petra Zrinskog potekle su iz jedne škole koja se nalazila u Ilici preko puta pivovare. Otkrila nam je ravnateljica škole Vesna Vrbanović-Jančić.
18: Naravno, ovdje je Črnomerici još bio selo. Kako se povećavao broj stanovnika, tada su djeca išla puno više i dulje i dalje pješice u školu. Tako su se onda formirale dvije škole, iste škole u Ilici i mi smo zapravo ovdje od tada. S tim da su se naravno kroz neke periode nadograđivala. Prvo je bila prizemnica, onda 925. se napravio prvi kat i takozvana gombaona. I onda dalje se tijekom godina nadogradio i drugi kat.
17: Škola je 2014. obnovljena i proširena, u što je uloženo tada velikih 50 milijuna kuna. Za ovu 150. obljetnicu škola je pripremila musical pod naslovom Školski vremeplov, a ulaznica od 10 eura namijenjena je za humanitarnu akciju 150 godina za 150 želja, koju su organizirali zajedno sa Lions klubom Zrinjevac.
18: Skupljamo prihod za mlade ljude koji izađu iz domova za nezbrinutu djecu i onda žive u tim stambenim malim jedinicama, ali oni zapravo nemaju još vlastiti prihod. Kako su to mladi ljudi koji naravno imaju svoje neke potrebe u tim godinama, da svako dobije od njih neki mali poklon bon za neke privatne stvari, kozmetika, šminka, odlazak u kazalište ili tako nešto.
17: Musical će se održati u petak u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u dvorani Aula Magna s početkom u 17 sati.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zagreb opet pogođen nevremenom koje je rušilo stabla, jedna osoba ozlijeđena, problemi u prometu, snijeg na Sljemenu.
2: U Saboru međusobno optuživanje zbog izbora sudaca.
3: Večeras pratimo prvu polufinalnu večer Eurosonga u Beču.
2: Kultura. Zbog nevremena današnji program petog izdanja festivala Knjige u krošnjama je otkazan, no od sutra do nedjelje pretvorit će Park Ribnjak u jedinstvenu pozornicu na otvorenom, gdje će se od ranog jutra do večeri spajati književnost, zvuk i priroda. Najavljuje Nevena Saraga.
19: Evo ga.
20: Jel palo drvo?
19: Evo, palo je tamo.
20: Evo, dakle, upravo se u Ribnjaku desilo ono najgore. Zapuhao je nagli vjetar i izgleda da je srušilo jedno stablo.
19: Ja mislim da danas popodne neće biti sajma.
3: Još jedno drvo srušio je današnji vjetar u parku Ribnjak tijekom našeg reporterskog javljanja, a ovaj festival koji zajedničkim snagama organiziraju Centar kulture Ribnjak, Ibis grafika i Buk i zvuk, ove godine nosi poseban emotivni pečat zbog velikog nevremena koje je u ožujku park ostavilo bez 18 stabala. Upravo zato središnji dio programa otvorenja čini izložba Glineni šapati zelenih divova i koncert violina kojim će se potaknuti razmišljanje o vezi između ljudskog stvaralaštva i krhkosti prirode. A krošnje stabala važan su dio ovog festivala, ističe ravnateljica Centra kulture Ribnjak Pavlica Bajsić.
20: Ovaj festival je poznat po jednoj neobičnosti, od što ga razlikuje od drugih književnih festivala, je da s naših stabala, dakle, vise zvučnici i Buk i zvuk kroz te zvučnike, kroz te krošnje, emitira audio knjige za djecu. Ove godine imamo čak 14 audio knjiga.
3: Na festivalu će se održati Grubzonova audio radionica za male ljubitelje priča i zvukova, a uz ton majstora Srđana Nogića djeca će istraživati kako nastaje audio knjiga. Književni program festivala osmišljen je kao dijalog između autora i publike, pa će tako u sklopu ciklusa Gablet s autoricom, koji vodi Monika Herceg, renomirane književnice poput Đurđice Čilić i Lidije Deduš razgovarati sa srednjoškolcima, a uz predstavljanja knjiga pripremljen je i bogat kazališni, glazbeni i filmski program.
20: 11 predstava i kazališnih formata, nastupit će orkestri raznih glazbenih škola, gledat ćemo filmove, čitati kratke priče.
3: Na festivalu Knjige u krošnjama svakodnevno će se u parku Ribnjak od 10 do 20 sati do nedjelje održavati sajam knjiga na kojem će se moći kupiti dječje knjige različitih nakladnika. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
21: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
3: Od 21 prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i na prvom programu HTV-a.
2: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Nakon mirnog prijepodneva tijekom kojeg je bilo i sunčanih razdoblja, oko podneva je Zagreb i okolicu zahvatila kiša. Pritom je bilo izraženih i obilnih pljuskova s grmljavinom, povremeno i sitnom tučom. Naglo je zapuhao i umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Temperatura zraka naglo je pala s 18 na 6 stupnjeva u gradu, a u okolnom gorju na oko nula pa je pao i snijeg. Prema večeri postupan prestanak kiše, potom i razvedravanje, slabjet će i vjetar. Temperatura zraka na večer oko 6 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 18. Od četvrtka poslije podne uz promjenjivu na oblaku ponovno raste vjerojatno za kišu i pljuskove, ali za sad će glavnina kiše pasti za vikend. Povremeno će puhati umjeren jugozapadnjak. Jutro će biti toplije, a dnevna temperatura će nakon četvrtka postupno padati.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 5 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu minus 1, relativna vlažnost zraka 87% i tlak 1011 hektopaskala.
2: I završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
3: Čitala Ana Lacković-Varga i urednica emisije Nikolina Devčić.
5: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena. Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Prošlo je pola pet, 16 sati i 34 su minute. Osim što je inače u ovo doba prometni kolaps na nekim dijelovima prometnica u Zagrebu, danas to pojačava vrijeme, to jest nevrijeme. Prometna nesreća je na Zagrebačkoj aveni prije Hrgovića u smjeru istoka, pa tamo usporava se promet dodatno i zbog toga. Dobili smo informaciju da je na Horvaćanska srednjaci problem sa semaforom, pa tamo treba opreznije voziti, škola je u blizini, a i vrtić nije daleko, pa budite tamo posebno oprezni i pazite na pješake. A Hrvatski autoklub javlja o prometnoj nesreći na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad na 16. km u smjeru Bregane. Vozi se po dva prometna traka, kolona je oko 8 km. Želimo vam sretan put, javite se s ceste, imate li vi neku korisnu prometnu informaciju na WhatsApp 099 616 7004. Slušajte Radio Sljeme. One ticket, please.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mana, čak 30% popusta na pamučne pidžame, spavačice i donje rublje za dva ili više komada. Mana.
3: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen.hr. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
4: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: A daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
3: Ma nije baš tako. Ja odem u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
2: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
3: Za sam svoj majstore i profesionalce.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
5: Tu smo.
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Deluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad na 16. kilometru još je aktualna u smjeru Očevida, a u smislu Očevida u smjeru Bregane. Voze se po dva prometna traka i kolona je oko 10 km. Dakle, idete li s istoka na zapad zagrebačkom obilaznicom, milite u toj 10 km koloni. HAK javlja i o prometnoj nesreći na A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb Istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Budite strpljivi, a i oprezni da se ne događaju slične stvari. Javite nam se s ceste, imate li vi korisnu informaciju na WhatsApp 099-616-7004. A mi se bacimo na vijesti 17:10. Vijesti. Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Zagorje te Varaždinska županija. Meteorolog Zoran Vakula.
1: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremeć je premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u Gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u Višem Gorju biti i malo pahulja snijega.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, u čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
2: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
3: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate. Ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Jedna od najstarijih zagrebačkih škola, osnovna škola Pavlika Miškine, popularna Pavlikica, ove godine obilježava 150 godina postojanja. Uz bogat program pripremili su i musical pod imenom Školski vremeplov, a ulaznica od 10 eura namijenjena je za humanitarnu akciju 150 godina za 150 želja, koju su organizirali zajedno s Lions klubom Zrinjevac. Ravnateljica škole Vesna Vrbanović-Jančić.
4: Skupljamo prihod za mlade ljude koji izađu iz domova za nezbrinutu djecu i onda žive u tim stambenim malim jedinicama, ali oni zapravo nemaju još vlastiti prihod. Kako su to mladi ljudi koji naravno imaju svoje neke potrebe u tim godinama, da svako dobije od njih neki mali poklon bon za neke privatne stvari, kozmetika, šminka, odlazak u kazalište ili tako nešto.
0: Musical će se održati u petak u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 17 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Katarina Katušić.
6: Sutra djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 18 stupnjeva.

Mariju Mihaljević uredio je vijesti koje smo čuli. Slaba kiša pada u gradu i to je jedina pojava. Tu i tamo malo zapuše, ali nije strašno. 7 je Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 0. Relativna vlažnost zraka 75%, tlak 1012 hektopaskala. Znate da u petak obilježavamo 100 godina Hrvatske radiotelevizije, to jest 15. svibnja 1926. Božena Begović izgovorila je legendarne riječi: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. A obilježavamo na različite načine, ne samo svečanom akademijom u petak u Lisinskom i cjelodnevnim programom i od jutra svečarenjem na Prisavlju, nego su se složile male ruke velikih ljudi na Hrvatskom radiju i iskomponirala se je zgodna pjesma koju ćemo sada čuti. Izvode Radiofoničari, a naslov joj je Halo, halo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobrodošli na koncert Bajram u Lisinskom 1. lipnja u 20 sati. Besplatan ulaz uz najavu.
2: Jeste li posjetili vrtni centar Drijenu u Lučkom? Ako želite najbolje za svoj vrt ili dom, moderan i novo uređeni vrtni centar Drijen ima sve. Nemate vremena. Jedan klik i biljke stižu do vas. Drijen HR. Odabrale biljke. Odaberi i ti.
3: Samba Ture, majstor pustinskog bluza i gitarist hipnotičke energije. 20. svibnja u Lisinskom. Zvuk pustinje, afrički ritam koji osvaja. Lisinski srijedom i izvorišta.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo.
0: Hrvatski radio.

17:35, vi ste uz Radio Sljeme. Zamišljam si da nas slušate doma u kutu kuhinje koji najviše volite, jedete neko toplo varivo ili omiljenu juhicu nakon kompliciranog dana jer nije štimalo u javnom gradskom prijevozu pa ste morali nekim okolnim putevima, a i od same brige što će biti, kako ćete, nemate kišobrana i taj vjetar puše. E sad, kad ste doma, na toplome, na sigurnome, svakako dođe ljekovito jedna žlica tople juhe ili čušpajza. Želim vam to od srca, jedino ako ste sirovo jestvo smjer, pa ste si napravili neku salaticu, još, evo, još bolje. Ako to volite, a vi koji tek trebate se dočepati radnog stola u kuhinji i nešto si spremiti, budite strpljivi, doći će i vaših 5 minuta ili pola sata ili sat, koliko vam za to treba. Mnogi putuju po zagrebačkim cestama i ulicama, evo crveni se na Slavonskoj aveniji, malo zapinje na Savskoj u smjeru zapada, a zagrebačka avenija pak u smjeru istoka kod Selske, onda se malo tam razrijeđuje i putuje se laganije i brže Slavonskom prema istoku. Ne vidim prometne nesreće, osim na zagrebačkoj obilaznici, evo to već traje neko vrijeme. Spominjali smo da se vozi u koloni od oko 10 km, idete li dakle prema zapadu, jer je bila prometna nesreća, da, još uvijek to stoji. Dakle, između čvora Lučko i čvora Zagreb-Zapad na 16. kilometru u smjeru Bregane. Spominjali smo i između čvora Otok Svibovski i čvora Zagreb-Istok na 42. kilometru u smjeru Zapada, isto jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće. Ali evo, takve su bile okolnosti da je valjda malo falilo da se ovak nešto dogodi. Nadamo se da je to posljednje danas. Ako se oslanjate na javni gradski prijevoz, onda vas podsjećamo da su se smirile stvari u tramvajskom prometu. Normalizacija je prometa na linijama 4, 7, 11 i 12. A Sljemenska cesta je zatvorena za sav promet i žičara danas nije vozila, pa ni neće. To je, evo, važna informacija. Inače, od danas do petka tramvajske linije 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 i 17 će u svojim zadnjim polascima voziti izmijenjenim trasama, pa ako vas se to tiče, ima na stranici ZETA opširnije po polascima, uglavnom je to iza 23 sata do ponoći. Želimo vam dobro raspoloženje i sretan put. Evo, putujete li ili doma ili na posao ako je treća smjena u pitanju. Pogled na Medvednicu govori da ima snijega. Na Sljemenu vjerojatno će biti neko mjerenje oko 19 sati pa ćemo tijekom večeri znati, a i sutra ujutro, hoće li se to nešto od centimetara zadržati ili milimetara.

you when you're under my skin. Jako puno mailova dobijemo dnevno na radio Donja crtica Sljeme pri hrt.hr i sad više ne mrem primat nove, ne mrem ni slati jer mi je sve zakrčeno. I dok sam čistila, evo jednog lijepog pisma, ljubazno vas molim da u emisiji najavite današnje predavanje u knjižnici Ivane Brlić-Mažuranić, naslova Prilike i mogućnosti za osobe starije dobi vezane za dom i u domovima za starije. I u pismu je poveznica, pa sam otišla na to i našla da je to danas u knjižnici Ivane Brlić-Mažuranić, onda sam potražila adresu, a to je Laurenčićeva ulica 8, to bi bilo Folnegovićevo naselje možda. Predavačice će govoriti o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi koje osobe starije životne dobi mogu ostvariti kako bi im stanovanje u vlastitom domu ili domu za starije osobe bilo kvalitetnije i sigurnije. U svrhu pravovremenog donošenja najbolje odluke u vezi svog zbrinjavanja predstavit će se pregled prava i usluga za starije osobe, usluga pomoći u kući, osobne asistencije, smještaje u dom za starije osobe, pravo na inkluzivni dodatak i slično. Predavanje će održati Iva Franc, magistra socijalnog rada, Martina Kenfelja, diplomirana pravnica, pa diplomirana socijalna radnica Nataša Krančec i profesorica psihologije iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad, područni ured Trnje, Tanja Markić. Ako možete, ovo je predavanje u okviru programa 65+, financiran sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. U 18.30 vam to počinje u knjižnici Ivane Brlić-Mažuranić, Laurenčićeva 8. Želim vam usputi dobru zabavu ako se na ovo odlučite, a polako vas i ostavljam. Evo, naradili smo se stvarno i dobar je to osjećaj. Pa polako idemo raspuhati glavu mi koji smo evo tu od prije podneva. Ali nam stižu odmorni kolege pa će sve biti lakše. Đurđica Ivanković je birala glazbu tijekom poslje podneva. Ide još Marko Tolja i Laura Pauzini po njezinom izboru. Juraj ostaje za tonskim stolom. Mario će raditi vijesti, a stiže nam naša Doroteja Brljak koja nam se javljala iz grada i informirala nas o dijelovima Maksimirske koji su bili zatvoreni u jednom trenutku full. Ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, živjeli bok!

Nije kraj poslijepodnevnom programu Radio Sljemena, zato što ćemo još se praviti da traju poslijepodnevni sati prije nego što uronimo zajedno u zagrebačku večer. Ali ono što se zove večernji program Radio Sljemena upravo počinje, pa mi je baš veliko zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime naše večernje ekipe i pripremiti vas za naših nekoliko zajedničkih sati na 881. Robert Urlić će vam birati glazbu, Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, Mario Mihaljević uređuje vijesti, ja sam Doroteja Brljak, a imamo i neke goste. Već je stigla naša prva gošća večeras za emisiju Ono nešto. To je gospođa Martina Leopold, inače predsjednica i koordinatorica poslova u udruzi Mali zmaj. Čuli ste sigurno za Malog zmaja, pa ćemo sa gospođom Leopold razgovarati o tome kako zapravo netko ko osjeti nekakav humanitarni poticaj uspije održati živom jednu udrugu koja zapravo visi o senzibilitetu i čovječnosti drugih ljudi. Mislim da će to biti jedan interesantan razgovor s Malim zmajem, odnosno našim gošćem u njihovo ime. U 18.30 počinje emisija Ono nešto. Nešto kasnije u partituri Dino Seferović, mladi glazbenik i njegov projekt Dinoise. Imat ćemo prilike slušati malo elektronske glazbe, za vas koji volite nešto suvremenije ritmove. Pa se s njim čujemo od 20 sati i 30 minuta kada će doći u naš studio Radio Sljemena. Krećemo s našim glazbenicima Luki, pa Plesac, Porok, Stepa, Max, pa Detour, Nenad i ekipa, pa Mary May, isto naša divna dama, pa Natalie Dizdar. To nam je ekipa koja nas vodi kroz prvi dio večernjeg programa Radio Sljemena po izboru Roberta Urlića. Stigle su i vijesti, pa da malo ubrzam. Dakle, vijesti su svake puni sat i 10 minuta, kronika dana u 22 sata. Ostanite s nama.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podneva je zahvatilo sjever Hrvatske. Padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krovove, hitne službe imale su brojne intervencije. Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima, zapalilo se i krovište jedne obiteljske kuće, govori zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i građani.
2: Na Savskoj ulici i na Maksimirskoj ulici, gdje su stabla pala na tramvajske vodove, pa su onda vatrogasci morali uskočiti Zetu i pomoći da se ta stabla maknu, što je i učinjeno, i Savska je već puštena u promet, a na Maksimirskoj se rješavaju kablovi koji napajaju tramvaje. Osim toga, bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112.
3: Sila na koju se ne mre otjecati, to je to. Nemamo kaj drugo reći. Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
4: Ne možemo se uvijek ljutiti na ono, jer bolje da je to se dogodilo nek se obraćajka ili da stradali ljudi.
0: U Zagrebu je održana konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okupili su se međunarodni stručnjaci, investitori i regulatori koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.
5: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara. Ukupno je 18.000 kvadratnih metara površine i instalirane snage 20,7 megavata. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
6: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama sutra govori sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 18 stupnjeva.
0: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. 8 stupnjeva trenutno u Maksimiru, 7 u zračnoj luci, 0 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 76% i tlak 1012 hektopaskala.
9: U čarima noći ostanem sam, širim ruke da uhvatim dan, i prva zraka miris, druga zraka zlato, treća zraka tamna, sunce nosi k meni. Miris, zlato, tamjan, tebe nose k meni. Malo moru, mali otok, na otoku vrijeme stoji, na kraju noći mali čovjek svoju sreću lovi,

sliku sjećanje na crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. Spremi sliku sjećanje za crne dane. Ovaj prizor kratko traje, odvrti ponovo. I prva slika miris, druga slika zlato, treća slika.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci. A? Da, dragi slušatelji. Od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo. OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio.

0: Ono nešto.
1: Dobro večer poštovani slušatelji u emisiji Ono nešto, u kojoj gošćujemo naše sugrađane koji su po nečem osobiti. Je sad najčešće ti ljudi koji su po nečem osobiti najrađe ne bi da ih se tako predstavlja, više bi tako predstavili sve druge osim sebe. Pa onda s tim, u tom duhu predstavljamo voditeljicu udruge Mali zmaj, Martinu Leopold. Dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Da, vama se sad vrte vaši volonteri po glavi koji moguće da slušaju emisiju i svi oni koji su bili u vezi sa udrugom Mali zmaj. Tako da svi mi skupa, eto, moramo priznati da za malog zmaja znamo. Ne znam je li pantljivo to ime udruge ili ste vi ipak uspjeli, bez obzira na sve poteškoće, svoju udrugu iščupati iz mora udruga. Ali u svakom slučaju za malog zmaja se zna, postoji već 16 godina, a mali zmaj je tko bio kad je udruga dobila ime?
2: Pa mali zmaj je bila prva curica kojoj smo mi pomagali, po njoj je udruga dobila ime.
1: Uh-huh. Kako je to krenulo?
2: Jo, to me svi pitaju, tu priču sam pričala već jedno 10.000 puta. Da.
1: Imam razlog.
2: Dobro, ok, ajde, izdržat ću onda još jedno. Znači, 2009. Oko Božića, jedan moj prijatelj poslao paket sa 30 čokolada poštom. I tada sam živjela sa dvije prijateljice, cimerice, i one su oba dvije bile na dijeti i rekli su da moramo podijeliti te čokolade, da to ne može biti u stanu. I onda smo se bacili u potragu kome bi mogli donirati. Našli smo adrese nekih domova, bolnica i tako. Uglavnom, onda nam se činilo da je malo, pa smo počeli okolo na okolo skupljati još slatkiša.
1: Da,
2: htjela
1: sam baš reći, puno je to bilo čokolada.
2: Jako puno. I tako smo mi cijelu staru godinu, u principu, napravili smo tulum za cijelu našu ekipu, prijatelje, i svi su nosili slatkiše i pakirali smo cijelu noć poklone za djecu i idućih par dana smo to dijelili po domovima i između ostalog dobili smo adresu jedne obitelji koja treba pomoć. Došli smo do njih i kada sam vidjela u kakvim uvjetima žive djeca u toj obitelji, jednostavno nisam mogla to zaboraviti i morala sam nešto poduzeti, tako da, znači, idućih 6 mjeseci smo radili njima kuću, renovirali, svašta je bilo, preko 100 volontera je sudjelovalo u tome, tako da to je bio u biti taj prvi okidač naš. I usred tog procesa s tom kućom smo onda morali registrirati udrugu jer nismo imali račun, nismo imali ništa službeno, i a ljudi su nam htjeli službeno donirati, tako da smo morali nešto poduzeti.
1: Uhum. E sad, zašto inicijalno pitanje, osim da našim slušateljima ipak malo približimo tu ideju da ne krenu stvari same od sebe, ne nastane mali zmaj iz zraka, nego ipak postoji taj jedan prvi korak koji netko napravi. Osnovna stvar koja zapravo mene zanima, ne samo taj vaš korak koji ste napravili, možda ni ovih 6 mjeseci, nego sad pričamo o 16 godina. Što vas je održalo zapravo od tog nekakvog neplanskog humanitarnog rada u početku do toga da vi, bez obzira na sve, nije to baš lako naći sredstva danas kad sredstva nigdje nema, sredstava i svima trebaju, što vas zapravo gura da iz godine u godinu radite to isto?
2: Pa dva su jako bitna razloga zašto to još uvijek tako napreduje. Jedan je zato što sam ja svaki put kad bi dala otkaz, niko nije htio drugi preuzeti, a drugo je...
1: To je zapravo službeno mjesto predsjednice, ali toliko ste skromni da nismo to trebali, nismo smjeli ni
2: da,
1: to reći.
2: Ne volim taj naziv, nikako zvuči mi nekako politički. Drugi razlog je što je zakon o humanitarnoj pomoći toliko zakomplicirao zatvaranje udruga i prebacivanje tih sredstava i svega na nekog drugog, da jednostavno to nemamo vremena zatvarati udrugu, prekomplicirano je, prekompleksno je, jednostavno po inerciji idemo dalje koliko god da je teško, samo zato što nam se ne da.
1: Uh-huh. E sad, vi imate stalne korisnike u Malom zmaju, to su ljudi koji su vam dobro poznati, koje vi na neki način zapravo provjerite prije nego što oni postanu vaši korisnici. Pa nam u tom smislu malo recite ko o tome odlučuje. Kako vi zapravo ta sva sredstva koja ipak dobijate na kraju, jer tvrtke su vas prepoznale i veliki donatori su vas prepoznali donekle, ali evo, podržavali su vaš rad. Kako onda vi znate da neka sredstva idu baš u prave ruke, u pravom smjeru?
2: Pa ja bih rekla da neki kažu da mali zmaj nije mali zmaj nego prava aždaja, jer smo dosta rigorozni, imamo razrađeni sustav provjera, tražimo od ljudi koji se prijave za korisnički status hrpu papira i nema nikakvog vrdanja oko toga, dolazimo im i u provjere kod kuće, imamo socijalnu radnicu koja odlazi na terenske provjere i tako. Naravno, još uvijek se neko uspije tako provući malo, ali čim saznamo da neko zloupotrebljava humanitarnu pomoć ili nam je nešto muljao, maknemo ga sa liste korisnika.
1: Uh-huh. Kako ste skupili prvi 100 ljudi, ovih 100 volontera? Jer danas je mali zmaj, znamo svi za njega, ali nekad ste bili i vi samo Martina i možda još nekoliko vaših bliskih ljudi. Kako ste skupili taj prvi dio ljudi koji je podržao ideju?
2: Pa, najveći dio tih prvih 100 ljudi su bili dečki sa navijačkog podforuma na forumu HR. Uglavnom, ja sam rekla da mi treba muške radne snage i majstora jer ne znam ništa raditi i njih je došlo hrpa.
1: Čekajte, samo na forumu ste kao nepoznata osoba.
2: Nepoznata osoba, znači sa nepoznatim nekakvim username-om i ljudi su se odazvali. Samo sam napisala što želim napraviti i kako to trenutno tamo izgleda i ljudi su se samo počeli javljati. Baš je bila lavina to. Ja sam se znala, nije mi, evo, iskreno, ja ne bi nikad otvarala udrugu, ne bi mi nikad to palo na pamet. To je toliko daleko od moje struke, od nekih mojih životnih planova bilo, ali se sve nekako spontano i slučajno dogodilo i evo, zaglavila sam u tome.
1: Sam dobro čula navijačkog foruma?
2: I... Navijačkog, da. Bili su navijači svih mogućih klubova i bilo je i okršaja svakakvih. Ali da, baš nisam znala gdje bi mogla na tom forumu naći najveći broj muških korisnika foruma i onda su me neki rekli da odem na muški kutak i na navijački podforum gdje se svađaju oko utakmica i došla sam tamo, napisala sam što želim napraviti i jako puno ih se javilo.
1: Tad je bila ta kuća u pitanju,
2: da,
1: obnova
2: da.
1: Kuće. Pa dobro, Martina, jeste vi dobra menadžerica, ne bi to baš bilo kom palo na pamet da ide u tu rubriku. Kad se osvrnete malo, sad dobro, nećemo možda govoriti u ovom trenutku o tvrtkama, ali kad vidite ljude koji vam žele pomoći, koji žele biti vaši volonteri ili kojima je stvarno stalo, kakvi su to ljudi? Jesu to bogati ljudi, ljudi s jako puno vremena, mladi ljudi, stari ljudi? Imate li tu nekakvih pravilnosti oko toga ko je možda najreaktivniji kad je neko drugi u potrebi u vašem nekom svijetu?
2: Pa nekako statistički uglavnom reagiraju žene jer su one osjetljive na te teme što se tiče djece u potrebi i tako. Ima naravno i muških donatora, ali puno veći broj je žena i to uglavnom nisu bogate osobe, nisu ljudi koji imaju puno novaca, niti ljudi koji imaju viška novaca, nego ljudi koji jednostavno u nekom momentu neka priča ih pogodi na nekom osobnom nivou, da li to sad ime djeteta koje je kao ime njihovog djeteta. Svako ima neki svoj motiv, ali najviše ljudi su jednostavno normalne osobe koje nemaju previše novaca, ali imaju empatije i neka priča ih osobno pogodi i odluče nešto uplatiti ili biti donator nekom djetetu.
1: Mm-hmm. Što se tiče korisnika, često se ljudima koji žive normalne živote čini da oni ne mogu postati niti siromašni, ne mogu postati beskućnici, da je ta zapravo priča daleko od njih i rezervirana za neke nesretnije sudbine. Kad gledate svoje korisnike, što biste o njima rekli? Kakve su to obitelji? Je li to splet nesretnih okolnosti? Uglavnom vjerojatno i je, ali što bi se rekli o korisnicima? A da recimo ovako publika ne zna. Mi dakle znamo da su ljudi u potrebi, ali ne znamo ako nismo bili u njihovim kućanstvima ništa o njima zapravo.
2: Pa, profil korisnika se dosta promijenio zadnjih nekoliko godina. Prije su to stvarno bile obitelji koje filmski su izgledale kao da su u potrebi, živjelo u lošim uvjetima, vrlo velika vjerojatnost je bila da su niže obrazovani u nekakvim ruralnim sredinama gdje je teže naći posao i tako, ali u zadnje vrijeme, pogotovo u Zagrebu, taj profil korisnika se jako promijenio, a sada su to zaposleni roditelji koji imaju čak i normalne nekakve prosječne plaće, ali su podstanari i njihovi troškovi životni su puno veći od njihovih primanja i jednostavno nakon što plate najam, režije, za neke osnovne troškove, za djecu, za hranu, za vrtić, jednostavno nema dovoljno. Tako da morali smo promijeniti taj nekakav pogled na ono što je osoba u potrebi, i naravno promijeniti kriterije koje imamo.
1: Je li teško ljudima tražiti pomoć?
2: Pa je, ja vjerujem da dosta tih ljudi koji bi spadali kod nas po nekakvim kriterijima čak ni ne smatra samo sebe da bi bili u potrebi i ne pada im na pamet tražiti pomoć. I ne daj Bože da se desi neka bolest, malo duže bolovanje, otkaz, ljudi u roku mjesec dana mogu postati stvarno znači u problemima, a nisu znali da je moguće nekom se obratiti. Država ima drugačije kriterije po pitanju davanja tih nekakvih socijalnih pomoći, i ljudi koji bi se obratili recimo za zajamčenu minimalnu naknadu ne mogu ako su zaposleni. Tako da mi nemamo takve kriterije, mi stvarno realno sagledamo i matematički da li je ono što oni privređuju dovoljno za njihove životne troškove i na osnovu toga odlučimo hoćemo li ih primiti ili ne.
1: Zvučite mi kao da imate ljude za sve. Imate ove koji su na terenu.
2: Imamo, da.
1: Vjerojatno, pretpostavljam, je neke ekonomiste. Jer tu su dosta čisti računi kod vas.
2: Pa ovako, nas je trenutno 7, svaki je specijaliziran za neki svoj dio. Pozdrav cijeloj ekipi koja sluša, rekla sam ti Jasmina da ugasiš radio, ali znam da me ne slušate.
1: A još je snimka biti, vi ovaj moći ćete svi zajedno vrti.
2: Da, imamo znači jako dobar tim, svako je stručan za neki svoj dio, i baš smo se dobro sklopili. Naravno, između tih naših specijaliziranih stvari koje radi svako, svi smo u biti i katica za sve. I radimo sve od istovara, utovara, sklapanja namještaja, gletanja, krećenja. Nema što ne radimo, jer niko od nas nije onaj tip, ja sam sad tu šef, ne znam, projekata, pa ću gledat kako neko drugi radi, pere pod i utovaruje kombi, tako da nemamo takav strogi pogled na podjelu poslova, jednostavno zna se što radimo svi zajedno.
1: Uh-huh. Koliko obitelji imate pod sobom?
2: Trenutno 152 obitelji, ali taj broj se svaki dan mijenja. Znali smo imati i do 200 obitelji.
1: Uz vas 7 ima i nešto volontera?
2: Pa nešto, da.
1: Stotinjak ima?
2: U principu imamo preko 1500 volonterskih ugovora trenutno. Naravno nisu to svi aktivni u ovom momentu, ali stotinjak mjesečno bude. Možda i više, jer imamo jako puno tih aktivnosti u kojima se mogu uključiti volonteri. Tako da imamo jednu veliku grupu umirovljenika koji volontiraju kod nas, jako puno srednjoškolaca koji daju pomoć pri učenju mlađoj djeci, jer imamo suradnju sa jako puno zagrebačkih srednjih škola. Surađujemo sa oko 250 tvrtki trenutno i njihovi zaposlenici znaju dolaziti na korporativno organizirano volontiranje, tako da imamo evo trenutno 8 djevojaka sa pravnog fakulteta smjer socijalni rad koje kod nas obavljaju praksu, tako da evo stvarno volontera nam ne fali.
1: Mm-hmm. Mali zmaj je raširio krila već davno. E sad malo ćemo se pozabaviti na trenutak samo vama. Da mi ne istrećete iz studija, a onda ćemo se opet baviti vašim kolegama. Koliko čovjek toga ponese sa sobom doma? Jer moguće da mi drugi ljudi koji možda nismo na dnevnoj bazi suočeni sa siromaštvom, sa disfunkcionalnim možda obiteljima kao posljedicom nekog težeg siromaštva, sa djecom koja možda i teže u svom životu ostvaruju neke svoje šanse koje bi možda mogli da je bilo boljih prilika. Kako čovjek to isprocesuira kroz toliki dugi niz godina kao što je 15-16 godina, jer vjerujem da se ti ljudi dotaknu i vas?
2: Pa, u biti meni je bilo puno teže na početku kad je bilo nekoliko obitelji i ja sam sve te priče jako osobno shvaćala i osjećala sam se kao da sam dio tih obitelji i da je ta cijela odgovornost na meni. Sada kad ih je jako puno i tisuće djece su već prošli kroz neću reći naše ruke, ali kroz udrugu. jednostavno ne možete se vezati za svaki slučaj i ne možete to sve vrtiti na večer u glavi, jer je previše. Jednostavno svakih pol sata slušate nekog drugog ko plaće na telefon, 10 različitih ljudi vas istovremeno vuku za rukav, trebaju neku pomoć i nemoguće osjećati se odgovorno za sve njih. To je nakon nekog vremena, neću reći da oguglate, ali shvatite da jednostavno granica mora postojati, da se ne može svima pomoć, a i prestanete imati tu nekakvu romantiziranu ideju da ćete vi nekog spasiti. Mislim, to su vrlo rijetke situacije gdje mi stvarno nekog možemo spasiti, promijeniti mu život. To su sve neke male sitnice kojima mi možemo malo nekome poboljšati život, ali promijeniti stvarno nešto ključno je jako teško.
1: Da, sad se tu cijeli niz pitanja zapravo postavlja oko toga koliko čovjek uopće može vidjeti koristi onda u tom svom angažmanu, ali evo, čim ste svjesni zapravo toga da poboljšavate kvalitetu života ljudi, to je već neka velika stvar. Vi kao osoba, jel vjerujete u svijet? Možete li nekako reći da je život lijep, iako ste svakodnevno izloženi nekim manje lijepim stranama života?
2: Pa ja kao osoba, evo, ja recimo uopće ljude ne volim. To je zanimljivost. Meni nekako ljudska rasa nije baš presimpatična, ali stalno mislim, ok, za djecu još ima šanse, na djeci ostaje taj svijet, pa možda oni nešto promijene, možda nas oni izvuku iz toga što smo napravili od svijeta. I mislim, možda evo na nekim dobrim primjerom se djeci može pokazati neki drugi način funkcioniranja, neki drugi način komunikacije, odnosa među ljudima, da postoji izbor. Mi ne možemo mijenjati, ne znam, velike stvari kao što je politička situacija u državi, u svijetu, ne možemo promijeniti klimu samostalno, ne možemo se brinuti za životinje na nekom globalnom nivou, ali ono što možemo napraviti je izabrati ljude s kojima ćemo se okružiti, izabrati na što ćemo trošiti svoje slobodno vrijeme i nekako se potruditi da nas te sve stvari hrane, a ne da nam oduzimaju od naše neke sreće, energije, ljubavi prema životu i tako.
1: Prezreli bi svaki moj pokušaj da spomenem da ipak činite veliku razliku u ovom našem društvu, ali treba ipak puno snage i vas i vaših kolega da se sve to odvija kako se odvija. E sad, došli smo do točke, možda i najvažnije večeras s vama, a to je da kažemo našoj širokoj publici i kad završi ova emisija, što bi vi voljeli da ljudi osvijeste? Možda će neko vidjeti recimo što malom zmaju treba, kakvi su to vaši korisnici, kakvi su to vaši programi. Možda kad završi naša emisija ljudi neće imati toliko interesa da sad vas traže, ali što biste voljeli zapravo da dođe do ovako naše publike, a da se tiče udruge Mali zmaj?
2: Pa u principu ono što bi ja htjela je da ljudi puno više razmišljaju. Jako puno sa svih strana smo bombardirani nekakvim tužnim porukama, ne možete ući u trgovački centar da vas neko ne vuče za rukav i traži novce. Moja poruka ljudima je da ne reagiraju emocionalno, nego da istraže dobro, da istraže gdje će donirati, da istraže kakvi su programi koje ta organizacija radi, da istraže gdje bi mogli volontirati. Najvrijednija stvar koju ljudi imaju je njihovo slobodno vrijeme i nema smisla da ga troše na nešto što ih ne oplemenjuje i ne koristi njima i društvu. Znači, pronađite nešto što nekako osobno shvaćate, nešto gdje vidite neku korist, znači ne samo za sebe nego i za druge, i uključite se. Na neki način osjećat ćete se puno bolje. Ja vidim ljude koji su se kod nas uključili prije godinu, dvije, tri, neki i već cijeli niz godina volontiraju kod nas, koliko je to na njih utjecalo, na njihov osobni život. Koliki su se kod nas sprijateljili, koliki su našli neku svoju svrhu dalje u životu, pogotovo evo najviše tu razliku vidim kod naših volontera koji su u mirovini, koji su možda bili na moment izgubili tu nekakvu životnu volju, a sada im je to highlight dana i jedva čekaju preko vikenda, često isto dolaze volontirati jer ne mogu ponedjeljak dočekati. Znači evo, pozdravljam sve naše tete u skladištu bez kojih mi ne bi mogli nikako funkcionirati, one su stvarno drže to sve, mi smo tu samo neko osoblje koje trčkara pokušava održati da se to strateški održi, ali bez vas to ne bi nikako moglo.
1: I to čestitamo i mi i pozdravljamo. Razmišljamo o tome, Martina, kad čovjek ovako pokrene jednu stvar, velim, sad vaš mali zmaj ima već nešto godina, ali možda to ostaje isto, bilo da si na početku ili dan danas. Taj trenutak kad neko mora stupiti u kontakt s nekom velikom firmom, pa onda oni valjda tamo imaju neke ljude koji su zaduženi za društveno odgovorno djelovanje, pa sad ti dolaziš, ali došlo je već vjerojatno 150 ljudi prije tebe, doći još 100 takvih. I sad se predstavlja to što vi trebate, možda za koga. Jeste se izvještili u tom smislu da već imate jedan pristup čvrsti?
2: Apsolutno ne.
1: Kako najbolje? Kako veliku donaciju? Jer vam uspijeva? To je zapravo, ja to pitam zato što vama uspijeva
2: usprkos dobiti. Usprkos meni i tome što ja... Ne, jednostavno, meni je to toliko neugodna situacija. Iskreno, ne znam što se desi, ali... Uglavnom kada tvrtke nas pozovu na sastanak, u tom momentu je već gotovo. Znači, u tom momentu znamo da će se nešto desiti, neka suradnja, neki oblik suradnje će biti. Ali da bi došli uopće do tog momenta da nas neko pozove k sebi, e sad, to je stvarno lutrija. Samo tako, evo, ako neka tvrtka trenutno razmišlja što bi mogli sa... svojim društveno odgovornim poslovanjem, u kojem smjeru bi htjeli da idu, možete nam se slobodno javiti. Mi ćemo doći, predstavit ćemo udrugu, naše programe, vidjet ćete što radimo, upoznat ćete našu ekipu i ja vjerujem da ćete nešto s nama dogovoriti, sigurno, 100%. Sad to zvuči kao da imam puno samopouzdanja, nemam, ali jako vjerujem u to što mi radimo i u te naše programe i znam da je nemoguće slušati to što mi radimo, cijelu tu našu čitabu naših programa i rezultata i ostati hladnokrvan, to je jednostavno nemoguće. Ali ja kao ja, znači meni je muka od takvih stvari, stvarno. Evo, ja sam prije malog zmaja imala design studio koji je 2008. godine propao jer su mi ljudi bili jako puno dužni, jer ja nisam bila osoba koja će ići utjerivati dugove i ja sam to jednostavno isplatila sam sve svoje ljude koji su radili, meni nije ništa ostalo, ja sam zatvorila jer jednostavno nisam se mogla boriti s ljudima koji su mi bili dužni. Bilo mi neugodno uopće tražiti nešto što sam već zaradila, tako da i sad evo radim takav posao gdje moram ljude nešto moliti što mi je ono najgore od najgoreh.
1: Ali za neke druge? Zapravo, da, za neke druge
2: lakše,
1: ljude.
2: Definitivno lakše moliti za nekog drugog, pogotovo mislim, te priče govore same za sebe. Mi kad ispričamo priča o 3-4 djece, mi ne moramo ništa dalje ni govoriti. Ljudi će samo reći, ok, kako vam možemo pomoći.
1: S tim ćemo sad mi zaključiti. Dakle, sad ako nas neko sluša, pa onda koliko god vi imali vjere ili ne imali vjere u vaš nastup, ipak ste im dotakli srce, vas mogu kontaktirati. Vi na svojim stranicama zapravo objavljujete ono što vam treba, jer nema tu velikih skladišta, nema tu jako baš sad puno mogućnosti da vi sad uzimate sve, ne?
2: To ne možemo nikako.
1: Što je najbolje? Nazvat mali zmaj, pogledat na stranici što vam treba i što vam zapravo najviše treba? Trebaju vama novci ili vam treba školski pribor ili vam treba nekakva oprema ili odjeća? Što je ono što vam zapravo, ili vam sve treba to skupa?
2: Treba. U ovom momentu, evo danas nam najviše trebaju novci zato što šaljemo dvije grupe djece na ljetovanje i još nam nedostaje dosta novaca da platimo smještaj i prijevoz, tako da smo stavili mali apel na našu Facebook stranicu i evo došlo je 20 uplata od kada smo stavili objavu, ali nismo još došli do ciljane svote, tako da u ovom momentu danas to nam je najviše potrebno.
1: I sad možda za kraj, Martina, nije lako, ali kad vi kažete mi kad ispričamo naše programe, onda ljudi shvate da radimo puno. Dajte nam samo, evo, možda nabrojite neku lepezicu toga što vi zapravo radite. Osim što samo skupljate novce ili neku opremu, gledate na sat, jer vidim da bi trebala još produžiti emisiju za pola sata. Pa onda probajmo malu lepezicu.
2: Probat ću brzo. Znači, mi šaljemo humanitarnu pomoć u materijalnom obliku djeci po cijeloj Hrvatskoj. To su djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja i radimo sa 10 sigurnih kuća i domova u cijeloj Hrvatskoj. Djeca dobivaju od nas materijalnu i financijsku pomoć. Imamo psihosocijalne programe, znači još nekakve oblike podrške kao što je logoped, socijalni radnik i ti neki pedagoški programi i radionice. Meni najdraži su programi oni koji se tiču uređenja životnog prostora djece, gdje mi u jednom danu djeci priuredimo cijelu njihovu sobicu i od nekakve užasne situacije im promijenimo u jednom danu mjesto gdje će spavati, gdje će učiti, gdje će se igrati. I jako često su to djeca koja prvi put u životu imaju svoj krevet, prvi put imaju svoj radni stol, prvi put ih neće biti sram pozvati nekog kod sebe, moći će rođendan slaviti kod sebe, kod kuće. To je nešto što je nama jako dragocjeno, što vidimo automatsko, odmah rezultat i vidimo reakciju djeteta i to nam puno znači, jer sve te druge stvari mi nagađamo da u redu je, treba im to sve i znamo da im olakšava, ali ovo je stvarno nešto što možemo napraviti u jednom danu i djeci se stvarno promijeni život u tom momentu.
1: Da, taj input niste sami, ja mislim da ljudima i na ovo materijalno i na i na opremu najviše taj možda osjećaj da u svojoj toj nekakvoj situaciji ipak ima nekog ko ih vidi. Recimo da morate na postotak odrediti. Koliko zapravo znači čovjeku koji je u takvom potrebi bilo kakvoj, znači ta prisutnost drugog ljudskog bića?
2: Pa mislim, to je u biti najbitnije od svega. Ja sam i u svom životu naišla na situacije gdje nekako se u nekom momentu se čini bezizlazno, ali dovoljno je da imaš nekom ispričati, da ta druga osoba te sasluša, da vidiš da stvarno nisi sam. Čak i ako nema nikakve akcije nakon toga, znači ništa se konkretno ne promijeni, sama ta ideja da je neko tamo i da će možda u nekom momentu moći reagirati i pomoći ti, to je stvarno čini razliku veliku, pogotovo ljudima koji se nalaze u nekim i psihički teškim zahtjevnim situacijama. Jako puno obitelji kojima pomažemo se bore sa nekakvim obiteljskim nasiljem, sa ovisnostima, sa psihičkim bolestima. Znači, tu ima svakih teških situacija. Nekad jednostavno mi možemo saslušati, a ne možemo ništa konkretno napraviti, jer to nisu stvari koje mi možemo mijenjati. Ali evo, ovo malo što možemo, ćemo napraviti.
1: Nećemo onda dalje stavljati zaključak nakon ovog, nego zahvaliti svima koji rade u Malom Zmaju, oko Malog Zmaja, vašim dosadašnjim volonterima, donatorima, a najviše ovim budućim koji samo čekaju da puhnu vaša jedra. Voditeljica udruge Martina Leopold bila je naša gošća, pozdravljamo vašu ekipu. I eto, želimo vam stvarno sretnu budućnost. Nije to lako održati ovakvu stvar na životu, ali u ovih pola sata smo se uvjerili da stvarno ima smisla. Evo, sretno jer ima smisla.
2: Hvala.
1: Do slušanja. Ono nešto.

0: Snažno nevrijeme oko podneva je zahvatilo sjever Hrvatske. Padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krovove, hitne službe imale su brojne intervencije. Najviše dojava stiglo je iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima, zapalilo se i krovište jedne obiteljske kuće. Govore zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i građani.
1: Na Savskoj ulici i na Maksimirskoj ulici, gdje su stabla pala na tramvajske vodove, pa su onda vatrogasci morali uskočiti Zetu i pomoći da se ta stabla maknu, što je i učinjeno, i Savska je već puštena u promet, a na Maksimirskoj se rješavaju kablovi koji napajaju tramvaje. Osim toga, bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112.
2: Sila na koju se ne mre otjecati, to je to. Nemamo kaj drugo reći. Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
3: Ne možemo se uvijek ljutiti na ono, jer bolje da je to se dogodilo, nek se obraćajka ili da stradali ljudi.
0: Uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti, koji će se obilježiti za dva dana, društva dijabetičara upozoravaju da je u našoj zemlji registrirano više od 400.000 oboljelih. No s obzirom na procijenjeni broj onih kojima bolest još nije dijagnosticirana, pretpostavlja se da bi ukupno oboljelih moglo biti više od 500.000. Liječnici su za pacijente ove godine izradili dnevnik dijabetesa koji bi im trebao pomoći u praćenju bolesti. Doktorice Ines Balint i Silvija Canecki-Varžić.
4: Dnevnik dijabetesa je naš prvijenac. To je jedan priručnik koji treba služiti svim oboljelima od šećerne bolesti tipa 2, u kojem će na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o bolesti, o liječenju, kako postupiti u slučaju komplikacija, ali i jedan podsjetnik koje kontrole je nužno obavljati, tako da podsjete i nas liječnike.
5: Ono što bih istakla kao posebnu vrijednost, to je činjenica da po prvi puta zaista na jedan aktivan način u proces liječenja uključujemo i samog bolesnika, što je kada se radi o šećernoj bolesti, posebice tipa 2, iznimno važno.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastavila Lex pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
6: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
7: Vremenska prognoza.
0: O sutrašnjim vremenskim prilikama govori se noptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 18 stupnjeva.
0: Na prvom programu HTV-a u 20 sati i 15 minuta počinje emisija U susret Eurosongu Lelek, a onda u 21 sat Beč, natjecanje za pjesmu Eurovizije, prva polufinalna večer prijenos. Uglavnom, što se tiče naših još podataka o vremenu, 7 stupnjeva u Zagrebu, 0 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 87%, tlak 1012 hektopaskala, a vijesti koje ste upravo čuli uredio je kolega Mario Mihaljević. Ostanite uz Radio Sljeme.

Bljesnulo je sunce u zalasku tu u Zagrebu, pa je napravilo jedan mali prozorčić blještavila sa zapadne strane između horizonta naše zagrebačke vizure i neba i oblaka koji jure zagrebačkim nebom, tako da se promijenila ta slika od onoga što se dogodilo oko podneva do evo sada kada osjećamo kakav takav smiraj. Međutim, nemirno i dalje na hrvatskim autocestama. Zbog velike količine vode na kolniku na pojedinim cestama vozi se otežano, zbog jakog vjetra zabrane su prometa za pojedine skupine vozila na državnim cestama u Lici, Jadranskoj magistrali i na Krčkom mostu. Inače je prekinut promet zbog prometne nesreće na A3 između čvora Križi i čvora Popovača oko 81. km u smjeru Lipovca. Kolona je na mjestu nesreće oko 5 km, a na čvoru Križ oko 2 km. Dalje na 71. između čvora Ivanić Grad i čvora Križ u smjeru Lipovca također nesreća. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na A1 se dogodila prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa eto i tu se vozi sporije nego što bismo očekivali. Da problema nema, sretno u prometu, sretan put želim vam, Radio Sljeme. A kod nas u vijesti u 20 sati i 10 minuta.

0: vrijeme oko podneva je zahvatilo sjever Hrvatske. Padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krovove. Hitne službe imale su brojne intervencije. Najviše dojava stiglo iz centra Zagreba, posebno s područja Tuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena nakon pada grane. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima, zapalilo se i krovište jedne obiteljske kuće. Govore zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i građani.
1: Na Savskoj ulici i na Maksimirskoj ulici, gdje su stabla pala na tramvajske vodove, pa su onda vatrogasci morali uskočiti Zetu i pomoći da se ta stabla maknu, što je i učinjeno, i Savska je već puštena u promet, a na Maksimirskoj se rješavaju kablovi koji napajaju tramvaje. Osim toga, bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112.
2: Sila na koju se ne mre otjecati, to je to. Nemamo kaj drugo reći. Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
3: Ne možemo se uvijek ljutiti na ono, jer bolje da je to se dogodilo nek se obraćajka ili da stradali ljudi.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirta Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, podupriječe je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
5: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu, ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira, i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastavile Lex pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Djevojke su spremne.
6: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
7: Vremenska prognoza.
0: O sutrašnjim vremenskim prilikama govori sinoptičarka Katarina Katušić.
8: Sutra djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 18 stupnjeva.
0: I evo nas na kraju naših vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. Uz aktualne podatke o vremenu, 7 stupnjeva je trenutno u našem Zagrebu, 0 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka je 88% i tlak 1013 hektopaskala, još malo sviramo. Glazbu nabira Robert Urlić, a onda se selimo u glazbenu emisiju Partitura u kojoj večeras gostuje D-Noise. Ostanite s nama.

0: Javljaju nam se naši vozači iz ceste, evo samo vezano za ovaj prekid prometa zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Križ i čvora Popovača u smjeru Lipovca. Kolona na mjestu nesreće je oko 5 km. Na čvoru Križ oko 1 km. Policija evo preusmjerava što se može da ta protočnost krene, ali kaže nam vozač da još uvijek to sve više manje stoji, pa žao nam je što ste zapeli u toj situaciji i nadamo se da će to ipak kroz dogledno vrijeme se malo pokrenuti, pa da ćete sretno stići na svoja odredišta. Čuvajte nam se. Radio Sljeme želi vam sretan put, a mi idemo nekim drugim vodama. 20 sati i 30 minuta. Partitura. Partitura. Partitura. Evo nas u našoj glazbenoj emisiji Radio Sljemena, u kojoj svakoga utorka na večer imamo nekog glazbenog gosta. Malo elektronike danas, s nama je Dino Seferović, dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Bučni Dino, D-Noise je projekt.
1: Da, bučni ili odbučni, jer je kao D-Noizamo, pa onda kao odšumljavamo.
0: A
1: sam prevario samog sebe, jer zapravo malo toga odšumljavamo, više toga pojačavamo.
0: Da, da, ja sam kao baš si mislila, kak si sigurno bio sretan kad si skužio, gled Dino, D-Noise, kak super.
1: Pa zapravo mi je dugo trebalo da dođem do imena, ali imao sam, tad sam, kad sam izdavali prvi album sa još jednim partnerom koji je, bili smo zapravo autorsko-producentski duo, a onda nam je pokrivao jedan treći dio vizuale kolega Mislav, koji zapravo predložio to ime kao Dino, D-Noise, ali zapravo najljepše objašnjenje tog imena D-Noise je došlo od jedne prijateljice koja je rekla kao, pa ja sam to shvatila kao Dino i S, kao Dino Seferović, D-Noise.
0: A ja vidiš,
1: wow,
0: da.
1: Kao, kak, uopće, kao, to fakat nije, ali ok, dobro zvuči, kao, I'll accept it.
0: Da, vjerujem da je to poseban taj trenutak gdje sad ti znaš koji si i tko si, možda, ne uvijek do kraja, dobro, tražimo se svi. Ali kao sad trebaš uzeti nekakav nadimak koji će biti pamtljiv, koji će biti možda univerzalan,
1: jednostavan.
0: Tako je, jednostavan, otprilike će pokazat da si to stvarno ti. No. Ne mreš uzeti neki ono nik koji nema veze s tobom. No. Tako da evo, D-Noise i dalje s nama. Imali smo se prilike Dino već upoznati jednom prilikom, sad imamo neke novitete. Točno. Pa krenimo sa najfriškim novitetom.
1: Da, najfriški je zapravo single koji sam najavio jučer, zove se Ožice tinte, koji je zapravo double single. Zašto double? Jer će biti izdan u nekoj piano varijanti i nekakav UK garage beat u ono.
0: Mm-hmm.
1: Tekst je isti, znači isti, ali vibra je totalno drugačija.
0: I ja sam si razmišljala da bi mogli onda mi te ožiljke u obe verzije, ali jednu na početku, jednu na kraju emisije.
1: Isto
0: može?
1: Sam ideo imao,
0: okay.
1: Da, zakon.
0: E sad, pazi sad. Sad će me voljet naš tonac, Juraj. Jel možemo prvo ove koji nisu piano, pa onda piano, ili hoćeš prvo piano, pa onda ove?
1: Pa može, može. Jer piano kao, bit će popraćeno sa dva lyrics videa. Piano je popraćeno sa nekim zalaskom sunca, ta neki golden hour.
0: Aha.
1: A ova UK garage verzija će zapravo biti kao noćna snimka.
0: Ok, kaj da onda počnemo s tom garage?
1: Ne, treba, može ovo. Može, sa garaž, sa ovom jačom. Piano nek bude za kraj, da zaokružimo cijelu misiju.
0: Krećemo s ožiljcima.

0: pozdravljamo publiku u kuhinji. Koja čaga?
1: Da, točno, da. Tamo sam dobio snimkicu jednu prije same emisije da čagaju, pa pozdrav našim slušateljima
0: vjernim.
1: Koji što slušaju, znači i rade nekakve aktivnosti kao što je kuhanje, spremanje, svaka čast.
0: Večera, pa čuju vrijeme
1: kako
0: večere,
1: su
0: da.
1: Naši ljudi vrijedni.
0: Jesu.
1: To je strašno.
0: I volimo podršku.
1: Točno.
0: Ovo je premijerica.
1: Ovo je premijera, da. Za kraj, kao što si bila najala, bit će piano verzija iste pjesme. A ovaj tjedan izlazi i lyrics video i to će ići u četvrtak za obje verzije. I onda idući tjedan ćemo pričekati još malo, pa će ona biti na svim digitalnim platformama.
0: Zgodna je stvar što nekad svoju publiku zapravo malo zaposliš, ove pratitelje na društvenim mrežama, da s tobom zapravo naprave tvoju muziku.
1: Točno, točno. Ovaj single je bio zapravo neki iznenadni single, ovaj Ožice i tinte, ali single prije toga, Zalaskom sunca, je bio napravljen s pomoću pratitelja na društvenim mrežama.
0: Uh-huh.
1: Znači, ono, kad sam u nekakvoj nedoumici, mi krećemo nekakvih temelja, tipa izaberi koju hoćeš, ne znam, ili neki vibe ili stil, nakon toga, ono, koju hoćeš gitaru, koju hoćeš melodiju, koju hoćeš bas, i onda kao slažemo skupa i dok ne dođemo do nekakve konačne verzije pjesme. Kao da je neki virtualni band smo zapravo skupe.
0: Da, ali čekaj, to je puno ljudi, nije vas pet, ono, to je...
1: Pa nije, pa zavisi kako, koji reel, znaš kako se ti algoritmi spajaju, ali zna biti od, ne znam, ono, 20 do 30, 40, ne znam, 50 glasova. Sad sam malo pretjerao, 150 zvuči bolje. 150 zvuči još bolje. Ali da, svaki put varira, ali uglavnom ima određeni broj tih odgovora i na taj način zapravo skupa kreiramo. Jer fakat sam nekad u toj nedoumici, ne znam šta da napravim. I jedno i drugo mi zvuči super, onak, ali nešto uvijek malo za zericu bolje. Tako da onako, ono, pitam ih kao nekakav drugi član benda, odnosno druge članove benda, kao šta vi mislite, onda izaberemo. Kao nekakva demokracija. To smo imali u prošlom bendu.
0: Da, zapravo sam te prvo mislila pita, čekaj malo, ak si ti autor, ne, i sad, znaš, svaki autor svoje te stvari, ono, ipak on najbolje zna, nema tu mrdanja, ono, dobar, imaš ljudi
1: nešto...
0: koji će, ono, danonoćno svoje pjesme prerađivati mjesecima, dok, ono, to ne bude točno, ali viš ti daš malo slobode, tu inputa tuđeg.
1: A zapravo si odlično dotaklo moment, ja nisam izdavao nekakvih, ono, 3-4 godine nisam izdavao pjesme, zbog koje kakvih razloga, ali nekako sam baš prestao. I onda sam rekao, ok, od ove godine, od početka, od siječnja, krećem sa društvenim mrežama. I onda mi zapravo, ja sebe prisiljavam da svaki 5-6 tjedana izdajem novu stvar. To meni, već sad nakon ovog, mislim da secret singlova kao što ovaj neće biti, jer fakat me iscrpi, ali već i ovo je dovoljno, onak ima posla oko rilova, oko priprema svega toga, pa onda, znaš, ono, da bi ti objavio stvar, mora ići na neke digitalne platforme preko nekog TuneCore ili kog već, znaš, ono, distributera digitalnog, pa onda coveri, pa ima jako puno posla. Tako da mislim da više secret singlova neće biti, ali ovi singlovi sa publikom će se nastaviti sigurno.
0: Mm-hmm. All in my head je ispred nas.
1: Točno.
0: To je pjesma s prvog albuma.
1: Točno.
0: Tak se zvao i album.
1: Tak se zvao i album i... Par prijatelja mi je rekao da mi je to jedna od dražih, pa sam onda odlučio da to bude isto u ovoj našoj emisiji. A zapravo cijeli album koji je bio izdan 2023. je govorio nekakvim, bio je konceptualno napravljen i ovo je bila prva stvar koja govori o nekakvom 24 sata jedne kao anksiozne
0: osobe,
1: da, i kao nekakve stvari koje ono proživljava kroz dan, od nekakve hipertenzije, pa sve do toga da čovjek nekak se ono, ima sretan kraj gdje čovjek kao gleda kao neko svjetlo na kraju tunela, nisam ga htio završiti nekako, je ono totalno...
0: Nekakvom napadu panike, kud zapravo te skoba voli.
1: Da, to je ta hipertenzija, to je Vlad Veseli jedna od tih stvari, ali koji nemamo večer svoje s nama, tek sad mi je pala na pamet, ali ona u gori baš...
0: Stignemo mi sve to u bacu.
1: Da, imam tu laptop, uvijek nosim svoj laptop. Ali tipa ona govori o toj hipertenziji, naglom porastu tlaka i tako dalje, što je jedna od tih nekakvih stvari koje se javlja prilikom nekakvih pojave tjeskobe. I uglavnom cijeli te album govori o tome i da...
0: All in my head, da.
1: Da, i ovo je prva stvar s toga
0: sve ima, ha? U glavi.
1: Je. Tad kad sam radio sa producentom Nikolom Batalićem, onda ono je baš je izludio sa onom. Stalno sam mijenio dok stvarno nismo došli do nekog teksta koji, aha, taj tekst sad tu koji se ponavlja ima veze sa, ne znam, trećom, petom stvari. Vjerojatno sam zabrio i trebalo ima živaca sa mnom, tako da ovo je, tada ono kao...
0: Ovo je samo kao 2% is all in his head.
1: Da, head, točno.

0: Evo nas, bili smo baš dotaknuli taj album prvi.
1: Da.
0: Ali daj samo da se vratimo malo na ovo društvene mreže, kreće s društvenim mrežama. Mislim, pa svaki umjetnik koji drži do sebe, Dino, je već kuhan i pečen na društvenim mrežama. Da. Kako to da nisi prije ono po tome? Mislim, dugo već to postoji sve skupa. Mislim, mislite će možda to sve prestati? Kao, možda neće više biti ovaj društvenih mreža.
1: Pa sigurno će doći za par godina nešto drugo. Ali da znam prvije što će doći, vjerojatno bi sad krena raditi. Mm-hmm. Kao te društvene mreže su mi pomogle ono, da naučim izaći iz nekakve komfort zone. I ono, trebaš da si nas vidjet, trebaš reći uvijek pravu stvar, znaš, ono, ne trebaš. Kao, sasvim je normalno da se zapravo ljudima, ono, ne sviđaš svima, to je čisto u redu, kao, ti to treba prihvatit, kao...
0: Ali čekaj, kad ne stavljamo na društvene mreže ono sebe kad smo najbolji, najzgodniji,
1: Gle,
0: mislim, to sad više nije zapravo, treba biti autentičan, sad je to moderno.
1: Pa da, upravo sam to htio reći, znači, ono, moj koncept je taj nekakav stvaranje i kreiranje zajedno sa tim pratiteljima i tu mislim, ne ide nikak prvi take, ti ono, ili nešto krivo kažeš ili sfrfljaš i onako, neka znam snimiti nešto 20 minuta, a neka znam snimati po 2 sata dok to ne ispadne dobro. I onda sam sad skužio zadnje vrijeme kako mi je stvarno teško balansirati uz ostale obveze koje imam, da moram to uzeti tipa subotu i onda za subotu snimiti za sljedećih ono mjesec dana naprijed. Jer inače nemam pojma kaj mu zdigo.
0: To je posao, a?
1: Da, je, fakat je posao.
0: Vlad Vesel smo ubacili ovaj, na brzinu u naš
1: da, svaka čast
0: večerašnji. A kaj, mi imamo tvoje stvari od prije, kužiš,
1: pa je,
0: tako da nije
1: da.
0: To bilo opće sad pa, teško.
1: Sjetio sam se da mi je ovo buraz najdrža stvar, pozdrav brate, ta Vlad Vesel, jer je zapravo bila najviše nekakav rock alternative, a prijašnji bende koji sam svirao smo bili neki indie garage rock.
0: Mm-hmm.
1: I onda on valjda najviše se nekak mene veže i moj glas uz nekakve rock varijante, a manje uz elektroniku i
0: aha,
1: te nekakve dance i pop, možda na hrvatskom i tako dalje.
0: To je ovaj sad krvožilni dio o kojem smo pričali, da.
1: I zapravo, kako se
0: taj
1: zatakli...
0: tjeskobni zapravo osjećaj, to je ono kad ljudi malo stisnu im se pluća, skrati da. Se malo dah.
1: Ma da, i ti nagli porasti isto tlaka, promjene, znaš, ono, nekako, sve to utječe, ono, mislim, svako nas ima na različite načine se manifestira to, jel? Tako da, ali zapravo sam htio reći da sviranje u bendu i bivanje u bendu je nastupanje, kad smo mi tad nastupali, ono, bili smo u Engleskoj, Njemačkoj, bilo je fakat cool i bili smo, ne znam, i u Austriji, i Srbija, Bosna, ba, i u regiji, tako da, ali to druženje s bendom i probe, to je možda onak jedna od boljih terapija. Ako si ikad iskusi, on, zato ja mislim i svakom ko ostane duže u tome je teško to pustiti. Jer to je stvarno jedan dobar vid terapije. Ne moraš ići svaki put, ne znam, ono, terapeutu ili će ono meditirati ili ne znam, tai chi, ono, to mi se reklamirao, AI reklame, ono, da se dovedeš u red. Nego, fakat, tipa, takvi nekakvi hobi mislim da jako, jako mogu ljudima pomoći, ono, i pa, ako su u društvu, tipa u bendu si okružen s ljudima, onda uvijek nekakva, ono, zabava, radite to skupa, tada je to jedan izvrstan način za onak maknut misli od sveg drugog i biti samo u trenutku i ono, uživati u tom trenutku sa svojim prijateljima.
0: Da, pa kreativci svi kažu kad se stvarno ubace u ono što oni rade, da. U svoju umjetnost, u svoju stvaralečku energiju, da vrijeme prolazi, da oni ne znaju da vrijeme prolazi, samo se nakon cijele te priče zapravo puno lakši, jer si bio tamo gdje stvarno želiš biti.
1: Je, to fakat je istina. I to je ono, kako sad uglavnom radim sve sam, i ove rilove, i muziku, i producentski dio, i aranžerski dio, pisanje tekstova, bla, bla, bla, bla. Sad sam počeo, evo, ovaj artwork što će izaći za ova dva singla, za piano verzije je napravila Magdalena Brajković, a za original kao UK, ovaj garage verziju, sam napravio ja. I to mi je prvi samostalni artwork. Tako da ljudi, ako trebate artworke, tu se.
0: Za sve.
1: Za sve. Kako
0: Vlad Vesel, pa se vratimo.
1: Da. And night is gone by, tell me that we learn a thing. I came here like to fight,

0: Dino iz i Dino Seferović s nama. Pitam ja Dineka, kaj radiš ti, Dineka? On veli meni da je završio RGN.
1: Da.
0: Rudarsko-naftno-geološki fakultet.
1: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, tako je, tako, u Zagrebu.
0: Ok, a tvoj smjer bio?
1: Ne, naftno-rudarstvo je bio.
0: Ok.
1: Da. No, sam tišao u Englesku završiti obnovljive izvore i sad sam zaposlen u jednoj korporaciji u prodaji.
0: prodajem,
1: šta god daćeš, prodajem, kupujem, znaš.
0: Da, zapravo nisi ono ovaj, u muzici u smislu ono, naš, da si samo u tome, nego si zapravo skroz nekim raznorodnim djelatnostima, ali hoću reći, Dino, nafta, hej, pa da. Mislim, ko se bavi sve glazbom kraj nafte, ono, a zna neke o tome
1: da.
0: Di nafta,
1: kako ona. To je očigledno jako, ne znam još jednog takvog, ali evo, učite na mojim greškama.
0: Da.
1: Ne žalim, ovakvim je čisto okej.
0: Dobro.
1: Balans između inženjerstva i nekakvih tih tehničkih znanosti i umjetnosti, a opet imaš bližnje oko sebe, mislim da je to neprocjenjivo.
0: Zato nisi otišao u daleke krajeve trbuhom za naftom.
1: Da, trbuhom za naftom, da, nisam, još. Osim ako se neke ne presvičalo za sad. Ne vidim to.
0: Ali kakav je to zaokret? Mislim, sad oprosti što sad ne pričamo o glazbi, vratit ćemo se odmah, ali samo moram ovaj mali još detaljčić.
1: Da,
0: dakle, ti kao jedan naftaš, ono čovjek kojeg zanima ovaj, nešto tako konačno kao što je ruda i nafta, ideš van u Englesku još nakon jednog faksa odstudirati obnovljive izvore.
1: Dobro.
0: Kaj nije to malo kontradiktorno?
1: Apsolutno, i to mi se sviđalo. Ono, kao zapravo je ono yin-yang. Znaš, da je neki balans u životu onda. I onda kao ono, nafta,
0: mislim,
1: crno...
0: Mislim, kada si, znaš, ono, poništio zapravo da, ovo u šta da. Si sve uložio, godine mislim, studiranja?
1: Ha, mislim...
0: Ili
1: se energija,
0: nadogradio?
1: Baš to, energija kao takva, ono, imamo različitim formama, proizvodimo različitim formama i koristimo različitim formama i mislim da zapravo samo i znat, poznavati jedno i drugo je zapravo stvaraš neku cjelinu. Kaj sam te iznenadila?
0: Kakav holistički pristup jednog inženjera,
1: čuj me. Pa ne, mislim da stvarno je tako. To je bila neka ideja i pred kraj studija naftnog inženjerstva mi je došlo kao, pa kao, šta je s vjetrom, solarima, ne znam, la. I onda kao, ajmo vidjeti šta se nudi. I tako je to.
0: Si bio dugo u Engleskoj na tome, to
1: master,
0: traje?
1: Master, godinu i nešto si. Kod njih je to malo kraće.
0: Ovako malo, samo da pošećeriš ovu diplomu još.
1: Pa da, je, imaš. Ma ne, super je, fakat super je bilo. I ne žalim, opet bih čak ponovio, jer ima jednostavno drugačiji pristup cijelom školstvu i obrazovanju i interesantno je za vidjeti i doživjeti. Ne znam, tipa puno veći naglasak i na to kao kako ćeš primijeniti nekako određeno znanje, nego na puko štrebetanje sa nekakvim informacijama, podacima, bla bla bla bla, koji se do kraja studija, ruku na srce, 95% ne sjećaš.
0: Dobro, evo od gospona inženjera nekoliko riječi u tom smislu, samo recite. Tell me je stvar s kojom ćemo se vratiti u naše glazbene vode, a ti slobodno tell me još nešto o toj pjesmi ako treba.
1: Pa tell me je nadržost pjesma.
0: Da, nevjerojatno, ja vam moram ovo sad prenijeti. Dakle, piše Dino da ima kratka objašnjenja za svoje pjesme i onda napiše, dakle, za jednu koju ćemo čuti kasnije, da. Melancholic Dreams, kaže, jedna od meni najdražih, a onda tell me najdraža od tvoje najdraže prijateljice.
1: Pa da.
0: To su upute.
1: Pa da, to su upute. A to ona kao kratko. Tako da, pozdrav Ivoni, okay, ova pjesma.
0: Evo, za Ivonu.
1: Ona rekla da trči uvijek uz tu pjesmu. Pa ljudi, ako trčite, mislim da ova pjesma je za vas.
0: Repeat.

0: The Noise i Dino Severović s nama. Dino, koji su tvoji recimo glazbeni neki ono bili tijekom odrastanja? Jesi imao neki ono najdraži bend, najdraži smjer, pa si onda istraživao ili...
1: Najdraži bend, najdraži smjer.
0: Ono, je li te to dovelo do elektronike ono prije ili si malo...
1: Ne. Wow, dobro pitanje. Fakat trebam razmisliti. Krenuo sam sa grunge-om, Britney Spears i Metallica. Znači, tam je bila Nirvana, mislim da je bio neki Alice in Chains, Metallica i Britney Spears. Da, da. I to je... stari je radio vani po terenima, onda je ono kao... Svaki put bi dofuro nekakav poklon, onda dofuro jednu CD i Buraz je ona kao cool, idemo poslušati taj CD. Tad su bili oni, kako se uče zove, više na pojma. Nisi slušao
0: CD playeri.
1: CD playeri. I stavimo i onda imaš ono, ne znam, Britney Spears, pa onda Metallica i onda imaš Nirvanu. I najviše smo zapravo zakinuli za tu Nirvanu. I dugo, dugo sam bio u nekoj grunge fazi. Zato vjerojatno u tom bendu Acromatic Attic prvom sam puno vrištao. I onda sam odlučio malo smanjiti to vrištanje. I imao sam tu fazu možda gdje nisam dugo objavljivao, gdje sam stvarno tražio opet svoj ono sound u stvari. I onda sam odlučio da ću ići na neku verziju elektronike, neki, ne znam, ono, EDM, ali tu ima svašta od nekakvog možda Stutterhouse-a, kak se zove, to što tipa ovaj Fred Again ima dosta tih, ono, ono, dosta onak isprekidani soundići. Onda bi bio nekak, ima čak neki koji, neka stvar ide malo više prema možda nekom tehnu, onda će biti možda neki koji su onak pop neke, ali isto sa elementima haosa i neke gluposti. Uglavnom će biti haos, bi rekao, i mala elektronikica. Mislim, danas je dosta teško više i definirati te žanrove, osim ako ono baš ne držiš pijan plota nekakvih recepata za, za samu pjesmu.
0: Da, i sjećam se tebe iz našeg nekog prethodnog isto ovako sastanka u partituri, da si tip koji se bavi sa puno stvari.
1: Da, dobro.
0: da je tad već bilo kao i ovo i ovo, jel se još baviš sa... Aha. Imaš svoj redovni posao, imaš glazbu koju radiš, imaš još ovak neke interese.
1: Imam, upisao sam, mogu reći mi u Gučilu, što mogu, jel?
0: Možeš, da.
1: Na Algebri sam pisao grafički dizajn s primjenom AI-a, jer sam... U nekoj sam fazi da želim što više toga učiti, zapravo ono, odlučio sam svake godine minimalno jednu novu stvar naučiti. Da, bilo da počnem jezik nekakav izučavati ili bio sam dugo učio španjolski pa sam njega ono odustao jer dosta bi me izmorio taj španjolski. Znaš ono kad imaš ispit na faksu i ono znaš ti to, ali moraš ti to čupat od nekud i onda dok ti izađeš si izmožden, jeli? Tak bi mi bilo neko španjolskog. Na sad luči pa dobro, Dino, ajde, proba si, dao si vremena, ono, idemo dalje. I onda sam to prekrižio, bar neko vrijeme. I onda sam ti upisao taj algebru grafički i u zadnje vrijeme sam odlučio i malo te motoričke stvari iz vježbe, pa sam počeo učiti bordat. Longboard sam se kupio, nemam pojma, i želim i sa lijevom i desnom nogom. On, nekak da spavamo neke neurončiće, možda sam nešto... Može se nešto spojiti tamo. Nešto što još nismo vidjeli.
0: Aha, čekaj, ti nove neuronske veze gradiš kod sebe.
1: To ti je ono...
0: Uh-huh. Znam, pa mozak je plastična stvar.
1: Pa da,
0: neuroplastičan
1: u principu,
0: je i...
1: Točno. I onda kao učenje tih nekakvih novih stvari, čak od najglupljih stvari, tipa da samo pereš zube lijevom rukom odjednom, već ti neurončići počnu se ono sklapati i preklapati. Ono, i to mi je zanimljivo. I to sam ono čitao te nekakve knjige, ono... Znaš, da zapravo dosta ljudi počne zaboravljati taj mozak, ono, isto u principu, sad, ja nisam baš neki biolog, bio sam jako loš u biologiji, pa slučajno...
0: Ali dobro, ponavljamo radnje automatski, ponavljamo radnje, ponavljamo misli, zapravo cijelo vrijeme radimo iste stvari.
1: Točno, i onda nekak mozak krene na taj način ono, biti trom, i odlučio sam ga stvarno ono, aktivirati jer idem i u teretanu kao... tri puta tjedno i onda želim taj mozak dati mu ono, dati njemu malo da se izrazi.
0: I on diže utege.
1: Okay. Tako da, to je to kaj mi pada na pamet. Mm-hmm. Dosta.
0: Vraćamo se brzo.

I just hope that someday it will all make sense.

0: pa da ne bi mi pratili suvremenu scenu na Radio Sljemenu, zašto ne?
1: Točno, hvala lijepo.
0: S tim da ja moram pola stvari provjeriti zapravo s tobom. Pa zato što je stvar se zvala Hodims i ja si mislim sad možda ja moram znat kaj je to.
2: Ne, Hope and Dale Make Sense, to je bila prva stvar nakon 4 godine da sam izdao, zato mi je to bilo cool.
0: Hope One Day It Makes Sense.
2: Da.
0: Ok, to nisam fakat mogla znat.
2: Da.
0: E, prvi single,
2: to su vjerojatno,
0: da, prvi single nastao prekidam, s publikom,
2: da.
0: To je ova bila varijanta s početka.
2: I to su oni birali da se tak zove. Ja sam rekao, hoćete se zove Hope One Day It'll Make Sense ili samo Hodims. I onda prije ne bilo nekih 70-80% glasova za Hodims. I onda sam rekao, dobro, društvo moje Hodims. Aj, bolje zvuči kao, jesi čuo ono stvar Hodims. Mm-hmm. Šta ti to znači, ono, mistificiramo malo. I tako.
0: Da, htio se neke reći, ali smo se prekinuli međusobno.
2: Da, zaboravio sam. Ja ti tako nešto hoću reći, nekom prekine, ja zaboravim.
0: Pa to je normalno, zato što su nepristojni ljudi koji prekidaju, pa sad oprosti, ne? Jer sam te prekinula, ali ne veze, vratit ćemo se mi na to. Zalaskom sunca je isto ova varijanta razgovora s pratiteljima.
2: Da.
0: Jer radiš to još uvijek vrlo rado, dakle, da smjenješ s njima. Kajak ih bude ono jako puno, kao i svak ima neku svoju ideju, onda većina pobjeđuje.
2: Da, većina pobjeđuje, uvijek većina pobjeđuje, one znaju mi slati demoje, naravno kao uzit ćeš ono, ali stvarno ono kao kad sam već stavio to glasanje, nek bude transparentno.
0: A jesu to sve tvoji frendovi ili ovak zakačeš i ljude koji pojma nemaju, ali mi je dobra forma da kao sudjeluju samo u tom projektu?
2: Da, uglavnom uvijek je to neka tvoja ekipa, ali apsolutno da se nađe i ljudi koji nisu, ono, koji ne znam. Čak sam, tipa kad izdam stvar, onda jako često napravim u piano verziji. To je jedna stvar koju učim svirat klavire, nisam nikad, znao sam sam onak malo ono, nekak bez veze 3-4 akorda, neke gluposti, 3 note odsviram. I sad se učim kao ono, uzem neku pjesmu, ne znam, Matt Corbija, pa onda sviram akorde i pokušavam ono, hvati to. I svaki put, zašto to pričam, svaki put kad objavim single, moraš na kraju ono, držati neki pažnje tih slušatelja i dalje nakon što izađe single. I onda napravim tipa između ostalog akućne verzije s gitarom ili s pijanom i tak dalje. I dobio sam baš jedan komentar totalno random osobe kao ovo je baš stvarno jako lijepo. A tak, znaš, 3-4 riječi, ali bude ti drago da neko kojeg ne znaš i da nekak očigledno mu sjela ta pjesma koja je ono, koju u tom trenutku ona vidjela i čula.
0: Dobiješ neku reakciju.
2: Cool. To je fakat cool. Tako da, lijepo. Lijepe emocije su lijepe,

0: Dinoise
1: ime,
0: Dinoise ime nalazite, dinoise.music na Instagramu. Ima me i na TikToku, na ovim novim YouTube shortsima još ne.
1: Pa dobro, kako si krenuo od nove godine, ko zna gdje bi to još bilo. Dino Seferović, bilo je opet zabavno s tobom, puno ti hvala.
0: Također,
1: i
0: puno,
1: sretno
0: puno hvala
1: i svima ovaj pusa koji nas slušaju i koji točno nas gledaju i tak, i ovim tvojim svim.
0: Da, da, i sljedeći put moramo par pitanja o tebi, ne uvijek o meni, već mi je neugodno.
1: Može, pozovi me neki podcast.
0: Podcast, točno.
1: Dino Seferović, hvala. E, bok.

Sunce je ipak danas imalo zadnju riječ, kako kaže i naša objava na fejsu. Zasjelo je na zapadu, na zalasku, ko da niš nije bilo, a bilo je, znamo svi da je bio zahtjevan dan danas. Sutra toga nema, ne spominje se u prognozi nikakva grmljavina, ni oborine, ni ništa, da će sutra biti djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4 stupnja, u okolici je mogući slab mraz pri tlu, a najviša dnevna bit će oko 18. Polako se bližimo našoj kronici dana, prvog programa Hrvatskog radija, tako da budite i dalje uz Radio Sljeme. Slušat ćemo ovaj središnji večernji informativni blok uskoro, a onda se vraćamo glazbi po izboru Roberta Urlića. Budite i dalje uz nas.

0: Hrvatska radio televizija. Kronika dana Hrvatskog radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme. U Zagrebu 3 ozlijeđenih.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
1: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo je sjever zemlje. Padala je tuča i jaka kiša, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje 3 ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno s Tuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je 3 ozlijeđenih, 3 lakše ozlijeđenih, 2 u predjelu Tuškanca, 1 osoba u predjelu Maksimirske ulice.
1: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
3: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10-ak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodrlo u podrume.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marine Rak.
5: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznatih dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i MOST-ov Nikola Grmoja.
6: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
7: Da je cijeli ovaj proces jedan vic. Su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
5: SDP-ov Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
8: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji ima u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
5: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
9: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
10: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
5: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
11: I sve ove druge objede nam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih 3 za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
5: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
12: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati 3 najbolja suca, a ne 3 ili 2 HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
13: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
12: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
5: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
1: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
14: Lijeva oporba blokira izbor preostalih 3 sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
15: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
14: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cjenovnu politiku.
15: Mi smo u zadnje tri godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cjenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
14: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
15: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
14: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
16: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
17: razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
16: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
17: uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
16: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
17: U vrijeme svjedočenja pred Odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
16: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
17: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje, vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
1: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 000 km.
17: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo $250 milijuna u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
18: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte. Jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za

0: Vladajući upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju. No obrambena industrija niti povećava niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih.
1: Problem, so we bring them together.
0: Kalas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju tri moguća scenarija.
1: One is the scenario where there's attack on NATO countries.
0: Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas.
1: Not so public because these exercises actually show the gaps that we have.
0: Ovom izjavom Kalas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i propustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazalo na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
2: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
3: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem, naravno, u budućnosti i pričuve.
4: Kronika dana.
2: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće. Iz Wiener Stadthalle u Kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
5: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali, gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali bit će zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji. I mi to svi očekujemo i vjerujemo da ćemo imati dobre vijesti. Dakle, sad nastupa 12. pjesma, dakle još 4, a onda show program i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
2: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krstanoviću na uključenju u Kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tampalija.
6: Program obilježavanja Dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.

0: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
1: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
2: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
1: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
3: Od prometnica, čija je izgradnja u tijeku, do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
4: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
1: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
5: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
1: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đurač, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
6: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve je pratila Magdalena Pongrac.
7: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
8: Znači šećer, tlak, dobro, odlične su i cure su baš prave.
9: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, se hoće objasniti i prezadovoljnici.
10: Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek je tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisterij, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
7: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
11: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta, već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
7: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
6: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
12: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na Europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončani u kategoriji do 80 kg. Nisu je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus Turavino.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima koji su kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ostali naši predstavnici, Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio je od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti Mladosti izgubili su od Proreka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. izvijestit će Demeo Ramić Kovačić.
14: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljuje apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gostiju. Talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova mladosti s 4 pogotka. Porazom od Proreka mladost je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four, na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zagrepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Orluis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na ocrnjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
15: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
16: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren dojak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz, na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
17: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3. Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno, uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
6: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
17: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme, u Zagrebu troje ozlijeđenih.
6: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
17: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
6: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice grupa Lelek.
17: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
18: Radio Sljeme.
7: I nakon kronike dana prvog programa Hrvatskog radija vraćamo se u studio Radio Sljemena s prognozom za naš Zagreb za sutra. Biće djelomice sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4 stupnja, pa je u okolici moguć i slab mraz pri tlu. Najviša dnevna oko 18 stupnjeva sutra. Trenutno 6 u Maksimiru, 6 na Griču, 5 u Zračnoj Luci, 0 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 91% i tlak 1013 hektopaskala.

Prolazi vrijeme, a prolazi i naša večernja šihta Radio Sljemena. Međutim, nije gotova, naravno, u 23 sata tek počinju mjesečeve sjene glazbena emisija koju vam večeras uređuje Jelena Balint. Hvala što ste bili uz večernju ekipu. Robert Urlić birao je glazbu. S nama je već i dio večeri za tonskim stolom proveo Jure Rezo Draganić. Sad Damir Hajduk čuva naš pult i skup s tim program Radio Sljemena. Mario Mihaljević je uređivao vijesti, ja sam Doroteja Brljak. Nadamo se, evo, da ćemo se opustiti zajedno noćas nakon ovog zahtjevnog zagrebačkog dana. Sutra je nešto bolje vrijeme i nema takvih stvari koje bi nas zabrinule, što se barem sadašnje prognoze tiče za sutra, tako da uživajte u sutrašnjem danu, povratku na neki naš redoviti život u novoj srijedi kad se zakotrlja. Uživajte i u Sljeme, večeras želimo vam laku noć.

mesečeve sjene nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli. Počinju još jedne mjesečeve sjene ovoga tjedna u kojima se uobičajeno družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i razdoblja po odabiru vaših glazbenih urednika. Večeras nastavljamo prošlotjednu temu i kompiliramo ponajbolje iz glazbenog pravca AC Jazz, koji se nevjerojatnom brzinom razvio tijekom 90. godina prošloga stoljeća. AC Jazz glazbeni je žanr orijentiran na groove stil koji kombinira elemente jazza, funka i hip-hopa, a ima naglasak na jazz dance. Izraz AC Jazz prvi put se spominje krajem 80-ih kao naziv britanske kompilacijske serije jazz funka te kao ime jedne američke diskografske kuće. Ovaj stil, kao i svi njegovi srodnici, imao je čvrsto uporište u klubskoj sceni te izdavačkim kućama Talking Loud Records i AC Jazz Records, za koje su objavljivali londonski sastav Galliano, britansko-američki sastav Young Disciples, zatim Brand New Harris, Jamiroquai, Card Roy, James Taylor Quartet i još mnogi, mnogi drugi. Stil se razvio u Velikoj Britaniji tijekom 80. i 90. godina prošloga stoljeća miješanjem jazz baštine, posebice cool jazza s elementima elektroničke plesne glazbe. Kao začetnici žanra često se spominju jazz fan glazbenici poput Roy Ayersa, Donalda Byrda i Granta Greena. 1990. sastav The Brand New Harris objavio je svoj istoimeni prvijenac na etiketi već spomenute izdavačke kuće AC Jazz Records. I to je zapravo bio početak dominacije ovoga stila u 90-ima. Sastav The Brand New Harris bio je nadahnut Jamesom Brownom i američkim funk sastavom The Meters, čije su se ploče vrlo često slušale na toj sceni. Nakon njihove pojave i sastava kao što su Galliano te nekoliko manjih britanskih skupina, diskografske kuće počele su s masovnim objavljivanjem kompilacija. No dosta priče. Krećemo s glazbom i u prvom bloku slušamo spomenuti sastav Jamiroquai, Too Young to Die, zatim Young Disciples, Apparently Nothing, Freak Power i Rush, Stereo MCs, Lost in Music, Incognito, Pieces of My Dream, a krećemo uz The Brand New Harris, Midnight at the Oasis.

Večeras u mjesečevim sjenama vratili smo se malo u prošlost, točnije posljednje desetljeće prošloga stoljeća i popularni glazbeni val acid jazz. U ovom prvom bloku čuli ste sastave Incognito, Stereo MCs, Freak Power, Young Disciples, Jamiroquai i The Brand New Heavies. A nastavljamo uz Jalizu, World Keeps Turning, Trickia, Aftermath, zatim tu je i već spominjani sastav Galliano, Prince of Peace, The Chimes i pjesma Heaven i za kraj bloka Repercussions i Promise Me Nothing.

Večeras u mjesečevim sjenama vratili smo se u zlatne 90. i tada vrlo popularni glazbeni stil acid jazz. Glazbena je to subkultura koja donosi spoj stilova crne Amerike, poput soula, funka i hip-hopa, u kombinaciji dakle s britanskom pop kulturom 60-ih uz kombiniranje uličnog američkog stila 70-ih godina. Izraz acid jazz uključuje širok raspon glazbenih stilova, od elektrodisko bendova poput Jamiroquai i Brand New Heavies do Santanom inspiriranog funk rock sastava Mother Earth. Zajednički nazivnik obično je utjecaj funka, oslanjajući se na sinkopiranu ritmičku igru između instrumenata i uporabe kromatskih sekvencija korada, koji se koriste u post-bop jazzu, no rijetko u mainstream pop ili plesnoj glazbi. Od 90-ih preko plesnih podija, klubske glazbe, acid jazz se pomaknuo iz glavne struje i razvio u nu jazz ili future jazz. No, o tome u nekoj od sljedećih emisija. Do kraja večerašnjeg termina poslušajte još i Omara, There's Nothing Like This, zatim Mighty Truth i Hear the Voice, August Pushing and Showing i Is It Stories. S vama su bili tonmajstor Tomislav Šamec i urednica Jelena Balint. Laka vam noću za Radio Sljeme i do slušanja.